Супер, заредени китари, задъха ритъм и веднага запомнящи се мелодии. Американската банда Superchunk издадоха нов албум през 25-та, Songs in the Key of Yikes, също толкова ентусиазиран, колкото и парчетата от дебюта им от 1990-та. Ето още една нова тяхна песен, Everybody Dies.

мегаенергичния антемичен инди рок на американците Superchunk. В самото начало на 1990-те групата беше сочена като наследник на Нирвана и беше яко коткана от големите лейбъли след успеха на дебютния им албум. Те обаче устояха на изкушението, създадоха собствен лейбъл Merge, на който сега издават и много други банди. Superchunk записаха втория си албум No Pokey for Kitty с друг инди-рок герой, легендарния Стив Албини, и до днес продължават зверски да устояват своята независимост. Албумите им естествено надграждат и развиват техния оригинален саунд, без да се влияят от никакви модни течения. Винаги мелодични, композициите на Superchunk понякога навлизат и в други територии, като издадения през 94-та Foolish, в който има джаз влияния, или пък по-спокойния Wild Loneliness от 2022, който беше обвит в меланхолични струнни оркестрации. В този от 25-та обаче Songs in the Key of Yikes, дори по-нежните на пръв поглед балади, пак звучат някакси така нахъсано яко.

един от най-големите хитове на Talking Heads, бандата предвожда на някога от Дейвид Бърн, Once in a Lifetime, песен от 1981. През 2025 Дейвид Бърн прави ето такава музика.

вечно променящия се саунд на Дейвид Бърн. Don't Be Like That е от новия албум на бившия фронтмен на Talking Heads, Who Is The Sky. След разпадането на Talking Heads през 91-а, а даже и преди това, Дейвид Бърн издаде адски различни, нестандартни, интересни албуми. Чуйте само съвместното му творение с Брайан Ино от 1981-а, хипнотичния албум My Life in the Bush of Ghosts, пълен с електроника и етноритми. За да задоволи страстта си към музиката от цял свят и да я разпространява, Дейвид Бърн дори създаде и мега успешния Luaka Bop лейбъл. Новият албум Who is the Sky е записан с доста гост музиканти. Оркестровите аранжименти са на Ghost Train Orchestra. В отделните парчета участват певицата на Paramore, Хейли Уилиамс, Том Скинър, той е барабанист на The Smile, Melt Yourself Down, Sons of Kemet. В албума участва и Saint Vincent, с която Дейвид Бърн работи незабърви път. Who is the Sky е албум, в който се разнищват страховете, проблемите и усещането за несигурност не само в сегашна Америка, но и в целия свят. Но Дейвид Бърн го прави по един толкова жизнерадостен начин, сякаш за да ни каже, че всъщност може би нещата не са пък толкова страшни.

Лондонската банда всъщност, те са цял оркестър, те са октет, Коко Роко, Да До Да е това парче от техния албум Tough Times Never Last, Гадните времена никога не траят вечно. На това мнение сигурен съм са и други британци, Сен Етиен, поне ако слушате жизнерадостните им нови парчета. В края на лятото на 25-та британската група издаде, както те казват, последния си албум изобщо. В International участва цяла плеяда гост-музиканти, като Том Роландс от Chemical Brothers и Винс Кларк и Пол Хартнел от Orbital. Доказателство за влиянието на Сен Етиен, чиято звезда изгря ярко през 90-те. Триото Сен Етиен, Боб Станли, Пит Уигс и певицата Сара Кракнел блестяха най-ярко на британската поп-сцена с умението радостно да взаимстват от различни музикални стилове, да ги смесват и да създават аски качествени поп-композиции, стойностни парчета, които се помнят, но са перфектни и за отвързано танцуване.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Why Are You Calling? Zresztą mi zauważysz, Musicote International, album se skoj tu uvi през 2025-та в Сен-Етиен обявиха края на своята кариера. Нова музика от друга британска банда, която, слава богу, е още твърде млада, за да мисли за оттегляне. Wolf Alice.

групата Shame с Plaster. А преди това слушахме не по-малко задъханите Superchunk и Лори Райт. Не заслужавам или малко акустична нежност? От ето тези хора, Folk Bitch Trio.

Folk Beach Trio, почти в края на един мега час, в който слушахме още нови неща от Shame, Super Chunk, Wolf, Alice, David Byrne и Sanity Ann. Да имате страхотна седмица. Ще се чуем пак тук по Tanger Mega Rock точно след 7 дни. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Водов. Последното парче в мега часа на Дейвид Бърн. Тя ме светва за разни неща. She explains things.

0: Мега час.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Метал Шоу.
3: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шоу. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Teso, стрелийци нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Tangra Metal Shock, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forced. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум с заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спорната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Хейкмер, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotting Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник, защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

пресса от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадали преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български невъзмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно. Ето я за главната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

Така, енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Солис. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes of Silence.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своя 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пирони в ковчега», «Nails in the Coffin».

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronged направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronged и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Sneap, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, китаристът на Rage Against the Machine и Audioslaves, ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audioslaves. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и Сирабо Роман Морело.

spokojno možem da narečem Finsterforst naši stari poznajnici. Чисто новият студия албум вече е факт, казва се Штил, а след Обдукцион, ето сега, още една забележителна композиция, пак става дума за стари германски митове, бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7 годишна пауза. Herbst Wanderung. А след това ще чуем и Тиха нощ, Stille Nacht.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Still.

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та. Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Wheeler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Stuck. Пазете се! Пазете се!

0: Насред нищото, Middle of Nowhere, така се казва албумът на една от големите ни американа любимки тук в нашето радио през последните 2-3 години, Casey Musgraves. Тази песен е Dry Spell. Насред седмицата на моят плейлист сме днес в сряда, остават и четвъртък, петък, събота, в неделя. Шоуто започва новия си сезон по БНТ 1 с един наш приятел. Надухме ви главата, вероятно, с него. Това е Захари, който беше в основата на онази наша толкова налудничева акция на Мусала и най-високия рок-концерт в Европа с Открю и D2 през лятото на 2016. Тогава датата беше 30 юли. А днес, на 16 септември, започваме поредица от 4 моя плейлист срещи, радиоверсиите им. Първи е добре познатия ви историк, философ и певец, но да не избързвам да разказвам всичко за него, Андрей Захариев.
1: Вече точно 20 години, от 2006 до сега, той работи като журналист в Българската национална телевизия. Бил е съавтор и водещ на Библиотеката «Неделя по 3», «Джинс», а също и на «По света и у нас», «Денят започва» и «Денят започва с култура». А днес е едно от лицата на толкова важното предаване «История БГ». Господин Захариев е завършил философия в университета в София, след което специализира в Германия. В момента самият той преподава антична и средновековна философия в Пловдивския университет. Писал е и книги, сборник съсета и една стихосбирка. И успоредно с това пее в популярни хорови ансамбли за религиозна и светска музика. Но нека на описанието тук сложим точка, нов ред.
2: Андрей, здравей!
3: Здравей, Васе.
2: Не сме се виждали страшно отдавна, но аз те гледам по телевизията.
3: И аз те гледам по телевизията. Се очаква да кажа, но това е истина. Поне от моя страна със сигурност гарантирам. И съм много харесвам вашето предаване.
2: Телевизията сближава хората. Въпросът, който ще ти задам на първо място, е какво ще гледаме днес?
3: Днес ще видим един човек, който се казва Андрей Захариев, погледнато към това, което го е до голяма степен формирал именно като личност през годините, и това е неговата любов към музиката, към тези неща или някои от нещата, които са го формирали, които ще чуем днес при вас.
2: Интересното е, че инициалите ти адски удобно означават аз. Ще видим твоето голямо аз.
3: Знаеш, аз издадах и една стихосбирка, в която имаше тази игра с аз до поискване, се казва книгата. Т.е. Андрей Захариев аз за, но то стана като аз до поискване.
2: Нали знаеш, че българският език по принцип, за разлика от френския и от английския, не ни задължават да започнем с личното местоимение от първо лице, единствено число. Ти ще кажеш, аз написах тази стихосбирка, но ако някой се изпусне в стаята, аз се изпуснах. Не, ще кажеш, оп, изпуснах се. Така че това е...
3: Може ли да отговоря на това, което ти кажеш?
2: Това не беше въпрос, но отговори.
3: Да, но добре. Всъщност аз наистина съм избягвал това аз много често и дори мога да ти кажа, че от опита си, дори като човек, който е представил новините в БНТ, никога не съм харесал това аз съм еди кой си. И когато някога съм е молил да го кажа, защото примерно нещо не може да излезе надпис, аз винаги съм казал, казвам се или името ми е.
2: И аз така, и това е парадокс, защото завършвам моят плейлист с аз съм Васил Върбанов, вие ли сте? Нека започнем с Йохан Себастиан Бах.

0: Знаменитите голдбарови вариации на Йохан Себастиан Бах. Изпълнителят в случая няма голямо значение. Ти поиска версията на Кий Джарет, но тя не е филмирана.
1: Да, поисках Кий Джарет, защото наистина бях може би 12-13 годишен, когато за първ път чух неговата интерпретация, неговото изпълнение и бях невероятно впечатлен, още повече, че той го свири наистина на автентичен инструмент, на чембо или клавесин, за какъвто инструмент е писал тогава Бах. Това е бил основният клавирен инструмент на епохата. И самото звучение на клавесина е величествено и когато чух Кий Джарет се влюбих и това е останало наистина нещо, което на целия ми живот е поставило знак, тази музика.
0: Познаваме се по съвсем различни причини от повече от 20 години, ти винаги си правил впечатление като момчето с хубавия глас. Тоест, музиката съм я свързвал от теб с пеенето. А пиано никога не съм те питал, изненадан съм от себе си.
1: Класическа китара. И затова именно започнах да слушам несравнително незряла възраст и класическа музика, тъй като започнах да се уча. Самоук съм. Не съм ходил на уроци, но на класическа китара, заедно с братовчет ми. 4 години по-голям от мен, може да се представиш на ние години. Той за мен и до сега остава някаква интелектуална водеща светлина. И тогава свирихме много, слушахме каквото може да се намери в България. Те съм свирил на класическа китара и след това започнах да се занимавам с пеене, както ти знаеш.
0: А какво стана с формацията Йоангело, в която ти пееш?
1: Ами формацията Йоангело, която над 15 години се разпаднат. Разделиха се пътищата ни, без да е имало някакви сериозни конфликти или дрязги. Ние продължихме част от хората, които пеехме в Йоангело, с една друга формация, която дори регистрирана преди това, Български гласове. Там остана и нашия диригент Йосиф Герджиков, един от се признатите ни малци на България, големи специалисти по старинната бароко и ренесансова музика.
0: А всъщност продължаваш ли да пееш?
1: Продължавам. На 28 март, например, направихме един концерт в София, но не с тази формация Български гласове, а с една друга, в която участвам. И беше много модерно, ска един проект. То не си проект, направо си се осъществи, слава Богу, Шанти Банд.
0: Какво значи това, извинявай?
1: Еми, Шанти, знаеш, според мен, ти си голям познавач на британската култура, история и на жаргона. Общо взето това е останало като един именно утвърдил се в жаргона израз за моряшките песни или фолклора на моряците в англоязичния свят.
0: Те не са много богоугодни текстовете.
1: Никак.
0: Почти като ръгби песните, почти толкова мръсни.
1: Между другото, ръгби песните имат много, както знаеш, много сходен корен с тези.
0: Седем плочи има.
1: Да.
0: Видях около в очите ти, седем не са достатъчно.
1: Не, моля ти се, аз въобще не съм познавач, даже съм благодарен много на Ники Димитров, който ни организира да направим тази Шанти Банд. И ние разучихме доста такива моряшки песни, предимно от късния 18-19 век, началото на 20-ти, те са ирландски, британски, американски. Някои ирландски включихме и чисто фолклорни смисъл от традиционния фолклор в Ирландия, като Моли Малон и така нататък. Това ми носи голяма радост.
0: А твой глас от онези класификации какъв е?
1: Ами той си остава, гледай се, аз скоро ще направя 51 и знаеш, че гласовете, особено високите гласове и при мъжете стават по-ниски. Но той беше висок баритон, горе-долу, може би дори драматичен тенор и все още пея горе-долу там, където пеят тези гласове, но вече нямам тези височини. Чувствам, че с възрастта почва да отслабна нагоре възможността ми. Капацитетът се свива.
0: А ти нали всъщност би трябвало по някакъв начин да го упражняваш този?
1: Упражнявам го, аз не съм професионален певец, нали? Веднага това да стане ясно, т.е. не съм и школуван певец. Но с пеенето огромна практика, много концерти, то на много високо ниво. Сега няма да лъжа с Йоангело и с български гласове из целия свят. И тази практика ми даде много. И с други формации съм концертирал. И виж сега, и при пеенето има едно нещо, което много трудно се обяснява, обаче затова педагогиката при вокалната педагогика е много трудно нещо. Как да обясниш това, което ти само успяваш да постигнеш? Ако много мислиш обаче и се опитваш, стигаш до отговори на въпросите за вокалната си позиция и те ти помагат понякога. Стига да успеш да направиш.
0: Сега ще гледаме един колектив от британски вокални солисти, които обаче изпълняват музика на един велик италианец. Монтеверди.

0: Монтеверди. Защо това произведение и интересът ти към тази музика още от времето в класическата гимназия ли датира?
1: Ще започна от вторите въпрос. Да, дори от по-рано, от към 12-13 годишна възраст, когато започнах с класическата китара, започнахме да се издирваме записи, тогава плочите можеха да се набавят или в чешкия културен център, и в унгарския, или в руските специализираните книжаници и магазин.
0: В полския нямаше ли?
1: Имаше и в полския, да.
0: Даже... Просто понеже се сетих, къде беше чешки и се сетих, че на 100 метра отсреща беше полския.
1: Точно така, да.
0: Унгарския беше малко по-далеч.
1: Сега веднага да кажа, предимството на съветските плочи беше, че струха 3 лева, унгарските, полските, чешките 6. Аз си говоря за 85-67 година. Но тогава започнах да се интересувам от старинна музика. Покрай интереса си към българската старинна монодична, т.е. едногласна традиция на мъжкото църковно пеене, с която през годините толкова много съм се занимавал. И тогава започнах да проявявам интереси към западната старинна музика, в това число и към ренесансо и късно ренесансо и бароко и композитори. Ето ти го Монтеверди, как се появи на хоризонт.
0: Това е адски интересно, защото ако ние битовите потребители на Sex Pistols, например, сме имали проблеми с достъпа ни до техни оригинални плочи, основно по идеологически причини, то в тази старинна музика и нейните съвременни записи проблемът е бил, може би, даже 3 пъти по-голям, защото тиражите на тези издания със сигурно са били доста по-лимитирани.
1: Така е, но от друга страна, нали, има си монетата и обратна страна.
0: Банкнотата също, Андрей.
1: Да, да. Тя пък тази музика, както е ясно за тези, които са живели по това време, а все пак се ползваше с една положителна санкция от властта. Е, разбира се, трябваше да има придружаващ текст, който да се отбележи, че тя е израз на стремежите на народните маси от времето на Ренесанса.
0: Борба на огнетените срещу потисничеството на заможните.
1: И ние се шегуваме, но буквално, както знаеш, имаше такива пасажи.
0: Никой не се шегува, Андрея.
1: Да, да.
0: Нима, ти изглеждам развеселен при спомените за този драматичен контекст.
1: Буквално ще беше така, си кипа, започвате се вече доста ценни. И се знаеше, че специалистите са длъжни да напишат ти изречения. Знаеш как беше. Но така или иначе, Sex Pistols буде в очите. Докато сега Монтеверди не може и Палестрина да минат без да бъдат в очите. Понеже спомена Sex Pistols, искам да ти кажа, че просто не ми остана място в тия 10 песни и кръв ми е капал от сърцето, че не включих на Sex Pistols едно парче. Много ви харесва.
0: Може би са били прави с констатацията No Future for You. Няма бъдеще за вас.
1: Сега може би ще учуда, но аз съм минал малко, макар и за кратко, през един левичарски бунтарски период. След 10 ноември.
0: След 9-ти?
1: Да,
0: би,
1: да.
0: Си изненадал?
1: След 10 ноември.
0: Приспособенците са били много.
1: Така, имаше у мен вълнение към анархията, анархистичното, анархокомунистическото и подобни неща.
0: Анархията е нещо много по-различно, все пак. Но да не задълбаваме в тази тема, исторически погледнато, сега ще попаднем във времето на падането на Константинопол.

0: Капела Романа изпълняват композицията за падането на Константинопол, един без съмнение от най-най-най-най-най определящите развитието на цивилизацията ни моменти в световната история.
1: Така е. И сравнително не отдавна беше, когато посетих отново Истанбул, аз не бях влизал в Света София.
0: То политически нещо я бяха затворили правителството.
1: Те просто при Ердоган тя отново стана действащ мюсюлмански храм, джамия. Само че, тъй като, разбира се, това е голям източник на пари, тук ще го кажа без никакъв филтър, защото е малко дразно, защото за да събират пари, той работи и като музей, само че е много съкатено. Защото съвпада така, че трябва и вярващите да имат своите молитви. Първо, разбира се, не се допуска всеки да може да присъства на молитвата, което от една страна е разбираемо, естествено, но от друга страна създава не просто неудобство, създава една неприятна атмосфера и съответно се покриват и прекрасните мозайки, защото, както знаем, исляма не приема изобразяването на човешки образи или на образи, разбира се, с човешки черти или облик на светци, този култ и това почитание и тази фигуративност я няма, друга е фигурността там, която е разрешена. И поради това се получава един малко странен, смесен, разкрачен статус тук на това място, между музея и храма, мюсюлманския храм. Но пак, от една страна, той продължава да е храм на една друга религия, действително, но работи като музей и се взима доста сериозни пари в палче за това.
0: А тази композиция, защо я гледахме?
1: Защото аз се чух случайно преди няколко години, може би беше някъде в разгара на ковида, именно в изпълнението на Капела Романа. Не знаех за това, мисля, дано не лъжа паметта, това всъщност е псалом номер 79, който те взимат от, мисля, че анонимно това произведение византийско и го включват в тази компилация, която правят от произведения духовни, слагайки заглавие на албума «Падането на Константинопол». Но има някакви данни, доколкото знам, че може би наистина това е изпълнявано в последните милове, преди да падне града, преди наистина този ужас да се изсипе върху населението на града, е пят този химн в Света София, защото самият текст на псалона е наистина свързан с молба, гореща от дъното на душата към Бога за прошка и за да се смили над грешните.
0: Ти какъв мечтаеше? Да станеш като пораснеш пожарникар, милиционер?
1: Ми сега ще кажа, значи в момента всички обичат динозаври, но тогава точно в моето детство пък аз прочетох на сър Артър Конан Дойл «Изгубеният свят» и около две години почти исках да стана палеонтолог и да се занимавам наистина най-сериозно с древния изчезнал животински свят. Именно от тази епоха на така наречените динозаври. Иначе вече сериозните ми проекти започнаха да кристализират, може би някъде към 14-15 година, когато наистина започнах да се интересувам от философски текстове. И още от антропология, но културна антропология, философска антропология, и оттам вече аз наистина сериозно си взех решението най-напред да уча в класическата гимназия и след това...
0: Като просто стъпка?
1: Да, мисля, че може да стане класически филолог, но вече философията взе връх. Иначе трябва да кажа, че родителите на Бога ги прости и тях на майка ми са класически филолози от преди 9 септември. От последните преди да закрият специалността.
0: Mm-hmm.
1: При Балаба, но са били и така.
0: Ексцентричния.
1: Да.
0: Уж винаги разсеян, професор.
1: И уж винаги разсеян, но те са страшни спомени, разбира се. Така че аз през класическата филология постепенно си стигнах до философията и това и завърших. Там и докторантурата ми, знаеш.
0: Сега един малко по-късен запис на Rage Against the Machine на Bulls on Parade.

0: съвсем наскоро тук в моя плейлист гледахме Rage Against the Machine, но с песни от техния първи албум. Този цитира определението на Роналд Рейган «Империя на злото» «Evil Empire», но всъщност мотивацията на Rage Against the Machine е по-различна. Слушаме твоето.
1: Тук аз с удоволствие и с радост приемам да бъда научен на нещо, защото аз не мога да кажа, че наистина знам много за раждането на това парче. Просто то е невероятно силно. На мен много ми е въздействало през годините, както и много други неща на Rage Against the Machine.
0: Това парче конкретно, да. Bulls on Parade, е за войници в армията, които са на военен парад.
1: Парад, да, да. Точно така. Да, но там поне доколко...
0: Критически реализъм, както
1: да, доколкото видя, знам и съм проследявал и текста, разбира се, той е силно социално критичен и се пее именно и за насилието, което е получило одобрението на властта, нали, не греша, в крайна сметка, благословията на властта, защо е благословено
0: това насилие? То даже не е благословие, то е финансирано и предизвикано.
1: Точно така. И ето тук е в момента да кажа, че наистина аз през живота си съм минал така през един период на социално бунтарство, доста силен, който му отверя дори така в едно по-левичарско мислене, макар че не е идеологически подплатено.
0: Точно като Rage Against the Machine.
1: Да, но едни бурни години. Веднага мога да ти кажа, аз естествено ги открих за себе си 90-те години. И съм играл по-го, още ли така се казва, нали? Но не съм го правил като някаква полза. Наистина тази музика и досега ми влияе и затова си позволих да включа тук в тая плейлиста, защото много силно. И като послание, и социално послание, и у нея се чувства наистина този бунт. И освен това, вече чисто музикантски, може ли да кажа, не музикантски, а музикално, защото не съм музикант и не смея да наричам себе си такъв, въпреки цялата си култура музикална. Много ми харесва при тях именно това вплитане на различни по произход неща. Блуса и рока, с рап звученето на речитативите, тежкия звук, но истински тежък, нали, без едни примеси, такива, които аз не харесвам на хард рок, така по-лековати, разбираш, а тежка, действително тежка.
0: Че даже понякога можеш да откриеш и някои фънк пасажи.
1: А пък фънка ми е супер на душата. Пак ще кажа, съжалявам, не ми остана място, исках на Red Hot да включи някоя парче здраво, ама викам, айде Rage Against the Machine.
0: Те ставаха през годините все по-малко фънк.
1: Верно е. Да, и това малко ме разочарова, ако трябва да признам.
0: А как стигна до история, БГ?
1: През амплуато си на журналист. И годините, които се натрупаха зад гърба ми до 2013, вече като водещ и журналист в БНТ. И тогава ми предложиха да започна като водещ в История БГ, която се появи. Ани Яковлева беше тогава процент. Започнахме първо да водим аз и Горан Благоев, след това и Георги Ангелов, който днешен, и така през годините с една пауза от моя страна. После пак ме поканиха Катя Танасова, която в момента основно ръководи там така нещата, и Николай Табаков, и ме поканиха да водя отново, и аз вече от 2021 съм пак в История БГ. Но аз, ако случайно някой ще изпомни от зрителите и тия купони, ще водя много години и правил библиотеката в БНТ. Просто те бяха много неща и стигнах до История БГ. Аз много се очудвам, ако някой се сеща още кой съм, що съм и за мен и така нататък. Съвсем сериозно. Бог е свидетел.
0: Окей, ние говорихме за предаване.
1: Да, и нали, винаги си казвам, бе, хората помнят ли какво е било история?
0: Ще останем в Америка, но за малко ще се върнем тук в София, откъдето се излъчва моя плейлист, за да видите една кратка, но съдържателна рекламна пауза.
2: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Връщаме се в плейлистата на Андрей Захариев, за да продължим с Pearl Jam Alive.

0: Pearl Jam, песен от техния знаменит дебют. Защо тази песен? Джереми е по-големия хит.
1: Чисто музикално много ми харесва това парче. Това е от тази музика, която знаеш какво казват хората обикновено за чувство, което получават, когато слушат нещо, което толкова много им въздейства. То направо наистина ти срязва някъде тук нещо в сърцето, около сърдечната област. Разбираш, като го слушаш. Развитието му, сега вече ако малко по-аналитично тръгне, развитието на парчето много ми харесва. А ако действително говорим за музикалните му страни и текст, разбира се, може би и този възглас, този вик, ако щеш I'm Still Alive, си остава нещо, което е в живота на всеки човек е важно, разбира се, но в моя живот, повярвам, и така от време на време казвам благодаря ти Господи, I'm Still Alive.
0: Тя е много интересна темата на този текст, защото Еди Ведър, тук трябва да отбележим, че до голяма част въздействието на тази песен се дължи именно на неговия изключително вълнуващ глас.
2: Да, безспорно.
0: Текстът е за едно момче, което разбира, че неговия баща, с когото живее, всъщност не е биологичният му баща, а е вторият. Пастрок се казва всъщност.
1: Пастрок,
0: да. Приказките, понеже демонизира на мащехата, пастрокът не е чак толкова. Самият Еди Ведър е израснал в такава среда. Да, и всъщност, както в повечето вълнуващи произведения на изкуството, историята е дълбоко лична. Разкажи ни за твоето семейство. От какъв род произлизаш?
1: Сега, ако майка ми, Бог да я прости, си замина преди няколко години, но и тя и баща ми... Да, Царство и Небесно, както се казва баща ми, и тя са художници. Професионални художници, дипломирани в нашата академия тук в София. Цял живот това са работили, но дълги години работеше и тя в БНТ като художник-сценограф. И също и костюми са правили с него, докато баща ми е график и илюстратор при Чуклев, е завършил също голямо име в нашото. Баща ми се казва Людмила Сенов и той има много илюстрирани книги, много графични произведения, участва в много изложби в биеналета на Екс Либрис в Венеция и така нататък. Има сериозна биография, но не е много пробивен човек. Говоря за баща си. А иначе родово, сега като ме питаш, има доста интересни моменти. Аз понякога обичам така да се шегувам, че за мен е Източна България по-далечна, може би, отколкото други места по света, защото всичко от изтока при мен завършва до Панагюрище. Всичко е Македония, Кюстендилския регион и тук Западна Стара планина до Панагюрище и имам някаква родова връзка с Райна княгиня, за която със сигурност знам, по една от линиите нейните семейни на Лулчеви. А иначе от Македония и оттам така имам славни предшественици, мога да кажа, като генерал Климент Джеров, той посмъртно презен генерал, който 16-та година загива за война на река Черна, много, много героично. Между другото, има една песен за тези боеве. И Сава Михайлов, известен революционер на вътрешната македонска организация, един от подвлеклите ми стол, между другото, който се самоубива с трихнин в ревера след това, с апостол Войвода, в същата тази чета, която е така прекрасно полиетизирана в произведението Мера според мера и в... Абсолютно, кинопроизведение.
0: Мъки Македония, както започва Русичанев. Окей, разбирам, че не си революционер, но нямам отговор на въпроса защо ти, Андрей, не стана художник.
1: Ами да, никога моите родители не са проявявали, слава Богу и за моя радост, някакви признаци на това, че иска да ме накара да тръгна в тази посока.
0: Не става дума за те да те карат, ти не си...
1: Имах вече... талант и продължавам да имам безспорно, и рисувах, и рисувам. Но все по-рядко и все по-така нещо с децата, моите синове. Иначе, наистина, по едно време мислех да стана художник, ама това е, бях 11-12 годишен. После вече тръгнах в друга посока и те, тук е в място, примерно, кажа, моите родители казаха каквото искаш, стани, защото се съветвах нещо с тях за това.
0: Сега ще продължим с отново божествена музика. Този път става дума за Хендъл.

0: Handel. Консултирах се с няколко професори в нашата национална музикална академия.
1: Бях обвинен за теб.
0: Няма официален превод на Пирът на Александър.
1: Няма.
0: Но Пирът на Александър е окей, ни казаха те.
1: Еми аз го ставих, като ви пратих това Александърс Фиист, защото се чудех дали пиршеството или пират да го преведа. Признавам, не бях видял какво е утвърдено в България.
0: Няма утвърдено. Аз затова попитах, защото също се колебаях между пиршеството и пират.
1: Да. Еми да кажем за какво става въпрос, ако искаш.
0: Да? Главният герой си ти. Ти говориш, аз слушам.
1: Аз като Сократик знам, че винаги в един разговор и двамата са еднакво важни.
0: Въпросът
1: е така, че доколкото аз даже си направих труда отново да погледна, знаеки, че ще гостувам тук и съм много благодарен за поканата, тук би трябвало стиховете да са оригинал на Драйден, големия поет, но минали през една обработка, за да се представи всъщност пира, който Александър устроил в разрушеният него Персеполис в Персия при походите си. И това всъщност Хендел взима. Но е композирано по повод на Деня на света Чечилия, някой го казват, нали, с италианско произношение, светицата покровителка на музиката. И Хенри Парсел също, от когато мислех да включваме на остана място, любим мой композитор британски, пак бароков, и той е писал за нея ни страхотно наода и това нещо Хендел го е написал във връзка с това честване. Но един приятел, близък и певец, има много хубава къща, той и неговата съпруга също, и тя е певец.
0: Явно но... музикант къща храни.
1: Да, ама си купиха много хубава и си направиха чудесна къща долу, където Струма се влива в Егейско море или то май даже исторически се нарича Тракийско море там. Откъдето, по някои данни, за които знам, е събирал, за да тръгва на походите, защото е много удобно с корабите, в устието на Струма са се събирали на Александър войските. И там си го пусна веднъж и наистина ти казвам честно, без шега, отговорно го заявявам пред всички мистично видение с тая музика под една маслина. И от тогава обожавам Александър, пира на Александър.
0: Сега ще продължим с един велик италиански композитор. Това всъщност може да означава няколко стотин имена, защото в Италия има стотици велики композитори. Този се казва Палестрина.

0: Палестрина, правилно сте чули, не е Палестина. Палестрина е един от най-големите композитори не само на Италия, но и на европейския ренесанс, като всъщност Палестрина е станало вече квартал на Рим, където има негов паметник, който е при всички случаи по-висок от този, който ние имаме в България на княз Борис I Михаил Покръстител. Всъщност ние нямаме все още такъв паметник.
1: Аз точно това се купили, къде да е той са.
0: Е, това е тази вечна кисела ирония, че у нас има паметници на персонажи, които нямат нищо общо с нас, а на царят покръстил българите в християнството няма все така.
1: Да, гледай, аз отдавна не се бях замислял за това. Не, наистина, сериозно.
0: Да се върнем към великия Палестрина.
1: Е, велики е наистина и това произведение, което чухме, естествено е емблематично. За него може би най-известното, но и с основание това е върха на полифонията в нейната брилянтни измерения, които е предал Палестрина. И разбира се, легендата, тя е утвърдена в музикознанието, историята на музиката, благодарение на някои разработки от 19 век и на податки от по-рано, разбира се, но така е ние, че с две думи до ден днешен се казва, че вероятно Палестрина с тази си композиция е спасил полифонията в очите на църквата. Тогава точно е течал Тридентския събор или събора в Трент или Тренто, Северна Италия, и един от проблемните въпроси е бил именно този. Може ли съдържанието, духовното съдържание, истински да бъде предадено на църковните текстове със средства на полифоничната музика? Дали те не отклоняват слушатели с тези постоянни имитации, така нататък, типични за по-старата полифония, от чисто религиозното преживяване? И казва, че когато той представил на кардинал Боромео, мисля, това свое произведение Палестрина, он си казва, а не, тази музика със сигурност отвежда към Бога и няма как. И затова се смята, че Палестрина с миса папе Марцели е спасил полифонията.
0: В тези години, когато ти си се запалил по тази старинна музика, не си бил сам, имал си приятели, по дяволите това ли си пускахте на рождените дни?
1: Но е хубав въпрос и ти извикал мен спомени сега за първите ни купони. Говоря за много невинни, примерно на 11-12 години, но все пак блусовете. И ние чакахме блусовете, за да поканим момичетата, които си ни бяха вече на сърцата. И приятелите от моя клас в първо училище вече слушаха много Accept, Judas, Iron Maiden, ходеха и с нашивки. Това вече 86-7 успя. Е, някой път не идваха на училище, защото ги връщаха, естествено, ни мрежаха нашивките. Но тогава за мен всеки случай баладите, метал баладите бяха някаква разтуха, защото диското така и не можах аз да свикна с това диско. Само чаках да се чуе поне метал, да се чуят китари, да се чуе мелодика, която ми прави някакви връзки с музиката, когато се слушам вкъщи интимно, а именно старинната, и диското малко да замлъкне, та не само заради блусовете.
0: Тоест не сте си организирали такива, ела на рожден ден, ще слушаме Палестрина, обаче трябва да сте подходящо облечени.
1: Но не посещаш се, че пък моите съученици, които слушаха метал, много се интересувах от свирането на китара и ме караха да им свират по купоните на някои класически парчета, които бях научил тогава. От разните сборници с пиеси, включително и транскрипции на Бах и така нататък. Много ги харесвам.
0: Сега практически ще останем в 16 век, но ще направим нова пауза в нашия разговор и музикално приключение заради полезните съобщения.
2: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на

0: Приятелската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стейли. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
8: Това е музика на Балинт Бакварк.

0: Доколкото си спомням, Бакфарк е роден в Трансилвания.
1: Направо в Брашов, ако не се лъжа, където съм бил много по-град.
0: Там е роден.
1: Там е роден. Той се води така унгарски етнически, но може би дори с саксонски происход.
0: Лютня.
1: Точно така.
0: Защо гледахме точно това?
1: Аз започнах с това, че се учех да свиря на китара класическа. И тогава открихме и лютнята с братовчет ми.
0: Къде?
1: Не, открихме я като звук.
0: Да, защото...
1: И като преживяване да бъдем слушатели на произведени свирени на лютня. Не, нямаше.
0: В Сум на последния етаж не продаваха нито една лютня.
1: Не, оттам ни... Последната китара, която си купих ми от етажа на Сум, за който
0: го... нямаше лютня.
1: Нямаше лютня. И за нас беше... Ама наистина мечта. Знаеш какво нещо е мечта да чуеш на живо лютни и сме имали възможност, когато гостуваха някои лютнисти. Макар и не много често, но в зала България сме слушали лютнисти така 86-78 година.
0: Осмелявал ли си се след това? Извинете, ще ми позволите ли да ви пипна лютнята?
1: Не. Аз бях освен това много притеснителен и затворен на онази възраст. Не бих никога дръзнал.
0: Аз в онази същата възраст си спомням и върху мен, без да съм изпадал в толкова задълбочено преследване, като теб, наистина бях омагьосан от звука и на лютнята, и на клавесина, и до ден днешен те ми звучат подчертано приказно.
1: Така е, да. И аз обожавам звучението и на двата инструмента, които ти спомена.
0: И не мога да разбера защо всъщност те не са толкова масови в по-съвременната музика.
1: Ами тук специалистите е хубаво да говорят, а не лаици като мен, но мисля, че техниката за свиране на клавесин, сравнена с свирането на, я сега по-руски ще кажа, пианофорте, нали, смисъл на пиано, е доста различна. Там трябва да се минат обучителни курсове специални през специалисти. Не се сяда тук така от пиано на клавесин, разбираш? Много е скъпо да се свири на клавесин, знам. Не начем бъл. Особено автентични.
0: Но ние всъщност поводът стана от Барин Бакфарк,
1: да,
0: който е един от майсторите точно на лютнята, нали?
1: Точно така. И аз малко се поколебах дали него да тук. Ама викам, айде по-екзотично е малко, защото мнозина знаят, може би, повече Джон Доланд. Големия британски, английски, наистина феноменален ренесансов композитор. Той е като... наистина нещо, с което неминуемо асоциираш лютнята. Да, Лант има невероятни произведения за лютня. И затова си казах все пак, хайде да е Бакфарк, защото може би пък ще прозвучи на по-голяма част от публиката малко по-непознато и по-екзотично, отколкото Далланд, който по-често се изпълнява от Бакфарк. А Бенкю, когато чухме, го открихме именно 80-те години през Унгарския културен институт. Той тогава беше в стихията си, дано жив този човек, мисля, че би трябвало да е жив още. Голям китарист и лютнист унгарски.
0: Аз си купих плочата на Хобо Блуз Бенд от Плешивото куче, а ти си купил негови изпълнения на лютня.
1: Баща ми на Локомотив Гете Хелсения.
0: Ще продължим обаче сега,
1: да,
0: с българска народна музика. Българската национална телевизия е документирала това изпълнение и драматизация на Любка Рондова.

0: Смиляна е свързано с твоите родови корени ли?
1: Може би дори без да си давам сметка тази музика ми въздействам, защото това вече отдавна се и доказа на научно ниво, че гените са си гени и си работят от човека. Но безспорно аз имам родови връзки от района на Македония. Може би дори в момента изследвам, но не смея да кажа, една родова връзка излезе много загадъчна, още по-на югозапад от Костурско, откъдето е тази песен, в района на едни места по планината Пинт, които сега са в Гърция. Страшни места, между другото, но Любка Рондова, която имах щастието дори да познавам, макар и бегло, веднъж пяхме дори заедно. В една неформална среда, покрай моите изяви като музикант и певец, имаше едно прекрасно звукоизвличане. Тя наистина не случайно е ценена с това, че предаваше автентизма на тази музика от Костурския край и въобще от Егейска Македония и на някои краища на Невардарска Македония много добре. Тази чиста линия и чистотата на нейния глас, с който се отличава автентичното пеене. Там много по-различно пеенето, с което сме свикнали от други фолклорни области. Сега, дано тук някой, който е музикант, да не се хване за главата, ако сгреша, но мисля, че има или експлицитна, или скрита пентатоника, която пентатоника аз от малко обожавам. Нея има и в келтската музика, безспорно, разбира се, в Далечния изток, но особено в келтската и в тези костурски песни много близка. Има пентатоника и в родопската, разбира се също. И тази песен, Смиляна, тя си мисля автентичен фолклор, независимо вече от аранжиментите, в които е облечена, била и бива обличена. Е едно велико произведение, а и текстът ти, ако се вслуша човек, е много красив, защото той е силно метафоричен всъщност и алегоричен. За тази Смиляна, която иска да й се разреши русата коса в неделя, сгребена, но това за мен е една разгърната алегория всъщност, върху която може много да се мисли, да се интерпретира. Тук при Любка Рондова и този класически запис на Смиляна, в нейната интерпретация е хубаво, че са запазени пак, наистина е запазен така автентичния акомпанимент само с тамбури. Излъчва тази песен една чистота, която аз много харесвам. Една наистина езерна чистота по някакъв начин.
0: Ще те помоля да ни въведеш с тържествен тон в композицията, с която ще приключи нашата среща, защото тя налага този тържествен тон.
1: Предполагам, че говори за достойно ест от Димитър Градоборчето ли е това? Ние така си му казваме, които обичаме тази музика. Това е един великолепен запис на Йоан Кокозел Ангелогласния, класически, от така наречената им синя плоча, защото тогава Балкан той не направи с синя. Но отгоре, за разлика от червената плоча, в Свети Александър Невски ми сте е правен записът. Димитър Димитров, диригент, феноменално за мен произведение на глас 8. Той мисля, че отговаря на нещо като мажор според съвременните разбирания, свързани с западната категоризация, а и един химн възхвала към Богородица, разбира се, но за мен, когато го чух, бяхме около 11-12 години, може би сигурно ще искам и на гроба и да го изпеят, ако може.
0: Ние ще илюстрираме тази композиция с величествени картини на българската природа. Андрей, горещо ти благодаря.
1: Да се, за мен е чест.
0: Приятна вечер.

0: Централната фигура в моят плейлист, музикалното предаване на българската национална телевизия днес е човек, подчертано многопластов и толкова дълбок, че очаквах тази среща с огромно нетърпение вече седмици наред. Така че много ви моля, нека не губим време и да започнем това издание с госпожа Ели Скорчева. О, та това е Неда от Мамник. Чух ви как възкликнахте сега, щом разпознахте кадрите от сериала по БНТ, в който продължава голямото завръщане на чудесната българска актриса. Но Ели Скорчева нашумя още през 80-те с главни роли в филми като Адаптация, Търновската царица, Ева на третия етаж, Дом за нашите деца, Мадам Бовари от Сливен, Вампири и таласъми и други. След тях обаче звездата изчезна от екран и от театралните сцени за цели три десетилетия, преди да се завърне с гръми трясък през 2023-та с Уроците на блага, за който получи големи и престижни наши и международни награди. Ето я сега, майката от Мамник, в нова главна роля, този път тук, в моят плейлист.
1: Госпожо Скорчева, здравейте.
2: Здравейте, за мен е чест. Защото ви харесвам много. Харесвам чувството ви за хумор, това, че сте такъв ерудит. Всичко харесвам. Начинът, по който водите. И това, тето, аз съм Васил Варапанов, а вие сте.
0: Човек не трябва да вярва много на образа от телевизионния екран, защото, нали, знаем, че ако киното е великата илюзия, то телевизията е, може би, най-голямата измама. Каква музика ще гледаме днес?
2: Всякаква. Но предимно ще бъде класика. Това е моята музика. Просто. Аз не сложих в плейлиста си нещо, което много обичам и което често слушам. И това са звуците на природата. Съжалявам, че не го сложих, но обичам. Обичам дъжд, ромън на вода, птичи песни, шум на листа. Харесвам това.
0: За съжаление е твърде рано още през годината, а е и твърде късно през деня. Иначе като нищо през април ще ви поканя да отидем, да седнем на някой бряг, да слушаме как жужат пчелите, как пеят синигирите и да си припомняме младостта. А сега ще започнем с един изключителен фрагмент от балета «Ромео и Джулиета» на Сергей Прокофиев.

0: тези рицари ви вълнуват очевидно. Този танц.
1: Вълнуваме музиката на този танц, да, много. Аз харесвам такъв тип музика. Не знам точно как да я нарека, но има някаква фрагментарност и бравурност и някаква стомана има в тази музика.
0: Интересното е, че Прокофиев пише тази творба през 1936. Тя обаче получава първото си представление в Русия чак 4 години по-късно, като либретото, за разлика от оригиналното произведение на Шекспир, завършва с хепи енд. Жулиета се събужда преди Ромео да се довърши, обаче изкуствоведите в тогавашния Съветски съюз били скандализирани. Казали, невъзможно. Нет, трябва да има смърт. И била пренаправена. Все пак, тъй като това е балет, но основата е трагедията на Шекспир, вие участвали ли сте в представление на Ромео и Жулиета?
1: Не. Не съм и не съм мечтала за роля на Жулиета. А мечтала съм си за една героиня и то просто защото бях намерила, според мен, шантаво решение. Мечтала съм си да изигра Офелия, която, опитвайки се да изманипулира Хамлет да се ожени за нея и изигравайки етюда, с който да го изманипулира, се отдаде без да иска. Случайно. И за това само ми се искало, не за нещо друго. Мечтала съм си за Лейди Макбет.
0: Мен лично проковата Макбет ме преследва, буквално защото в моята библиотека, в моята стая, тук, на ето това ниво до главата ми, едно малко черно томче, което очевидно е стигнало до мен през баба ми или дядо ми, защото е със стария правопис и тя е подвързана в черно. Много тънка книжка, тя не е голяма. Пиесата Светкавица, първа вещица.
1: Да.
0: Светкавица, втора вещица.
1: Да. Та,
0: тръпки ме побиваха, като бях много малък и трябваше да минат години преди да се престраша да я прочета. Но като отворихме страницата на тема литература, какво четете в момента?
1: О, аз чета всичко.
0: Да, да, в момента.
1: В момента чета Три коня.
0: Какво е това?
1: Това е на един...
0: Звучи като еротичен роман.
1: Не, не. Това е една изключително поетична проза. С много невероятно изобретателен език.
0: Тайна ли авторът?
1: Не, ама не си спомням как се казва. Пиша да се подготвя, ако знаех. Но може да намери всеки.
0: Да.
1: Той е, мисля, италианец, но пише за Аржентина. И аз още не съм прочела книгата, но съм във възторг от езика, от алюзиите, от странния начин на мислене. Обичам шантаво мислене.
0: Да ръкопляскаме на колегата преводач в такъв случай.
1: Да, да.
0: Сега малко ще се промени атмосферата, но само малко. Защото наистина става дума за една от най-известните и големи класически британски рок групи Deep Purple, само че това е момент от техния експеримент с оркестър.
1: Да.

0: Концерто for Group Orchestra от 1969, изпълнение на живо в Royal Albert Hall. Видяхме, че даже публиката е шашната от това, което вижда.
1: Да. А в минало е времето за шашкане за такива неща.
0: Не да, но това е преди 56 години и половина.
1: Е, да, но аз бях много впечатлена още когато за първ път го чух това. Преди доста години.
0: Бяхте шашната.
1: И да речем, трудно е да се шашне човек, който си е шашна по принцип.
0: Какво ви впечатли?
1: Ми първо, защото аз обичам класика и защото обичам рок. И реших, че да бъдат съчетани тия две неща е добър опит. Добро решение.
0: Това е само началото. След това кой ли не щеше да се опита.
1: Точно така. И има някои много добри попадения. Това вече ми беше така познато. После започнах да си харесвам симфоничния метал.
0: Преди да намерим достойната илюстрация на тази ваша по-нова страст, мога да не ви попитам, и това е въпрос, който изключително често задавам на хората, които ми оказват честа да бъда тук. Вашата история с музикалните инструменти.
1: Свирих на виолончел от 4 години. Моето поколение, което в детството си е срещало по улиците повече транспорт с жива сила, отколкото с мотори.
0: Намеквате за коне и магарета.
1: За това намеквам.
0: И кръстоската катър.
1: Да. Наистина беше така. Имаше повече каруци и файтони и такива неща. Омнибуси ги наричахме. Така че тогава в училище, някъде след четвърти клас, за зимните и пролетните ваканции, ни раздаваха едни купони с по 10 билетчета вътре за всеки един ден от ваканцията. Всеки ден ходех в военния клуб на Пловдив, в който вероятно е бил симфоничен оркестър на операта. Не знам, имаше концерти с класическа музика и аз бях безкрайно запленена от това. Тогава реших, някъде в пети клас, че искам да свиря на арфа. И отидохме в операта и ни казаха, че има една арфа в Пловдив, тя е в операта и арфистката уроци не дава. И тогава реших, че други инструмент, който много харесвам, е виолончело. И така.
0: Добре, но това е половината история. Другите 50% са... А защо спряхте да свирите на виолончело?
1: Защото купих интерес. Нови интереси имах. Аз непрекъснато си сменях приоритетите, интересите като дете и съм опитвала много неща. Искала съм да ставам летец, исках да ставам ядрен физик, исках да ставам какво ли не, но това, което е стояло като доминанта, винаги е било, че искам да бъда актриса. Всъщност, аз изпомням кога за пръв път направих опит. И това беше, когато бях на 7 години, мисля. Бях на почивка с баба и дядо в Велинград и там даваха, заведохме на кино, където гледахме Троянската война с Стив Ривз и никак не ми хареса как се развия действието. Прибрахме се в Пловдив, където аз живея на склона да Бунаржи, капота Льош. Улиците са много стръмни и там се строеше нова къща, за която бяха струпани камъни, тухли и такива неща. И това ми беше декора с стените на Троя. И поставих в махалата Троянската война, като естествено аз играех Елена.
0: Е, името ви е.
1: Да.
0: Сходно.
1: И така започнах. Префасонирах целият сюжет на Троянската война. Главният герой беше героя на Стив Ривз, а не Парис, който никак не ми хареса. И така.
0: Ето, че не само теоретично всичко в европейската култура се корени в старогръцките легенди и митове, а и буквално и битово в живота ви.
1: Да, да. Първо, моята страст, най-най-първа страст, още преди да гледам Троянската война, бяха в едно детско издание. Много маничко и ме запали това страшно. До днес, последния вариант на древногръцки легенди и митове, който съм чела, е на Стивен Фрай.
0: Отиваме сега на кратка екскурзия в Финландия. Един от най-големите музикални продукти в сфера симфоничен метал е Nightwish. Хващаме ги в епохата с Тарья Турунен.

0: Швейцария, Турунен и Найтвиш. Знаем, че Пламен Димов, техният учител, българин там, в училището по музика в Финландия, всъщност произлиза от вашия Пловдив.
1: Да.
0: Това ли е връзката?
1: Не, не. Аз слушам музика, защото имам нужда от това. Защото поначало ние сме вибрационни същества, а музиката е чиста вибрация. И когато тя вибрира в синхрон с вибрацията на нашата личност, това ни кара да харесваме това, което слушаме. Така че аз поради тази причина харесвам едно или друго. И затова нямам 10 любими неща, имам 1110. Защото днес са ми 10 любими дни, утре са ми други, след един месец че са ми трети.
2: Така и с книгите, така и с филмите, не мога да кажа.
0: Ти доказахте 1110, а се сетих как онзи ден си блъсках дълго главата и не успях да стигна до отговор на въпроса. Може би вие ще ми помогнете. Всички ние сме израсли с приказките от цикъла за 1001 нощ.
1: Да.
0: Ма няма логика да не е 1001 нощи, а е 1001 нощ.
1: Не съм се замислила.
0: Ами аз на ония ден се замислих и не спах цяла нощ.
1: Но не ми звучи неправилно.
0: На мен ми звучи неестествено и неправилно. 1001 нощ. Хвърляме зад гърба първите 1000.
1: Знаете ли, нарушаваме ритъма на фразата.
0: С 1001 нощи?
1: Да, добавяме още една сричка, която прави друга дължина на фразата и ритъма се нарушава някак. Вече не е толкова фантастично.
0: Тоест е поетично,
1: да.
0: Фантастично, макар и некоректно лингвистично.
1: Точно така.
0: Извинявам се, че говоря в рими. Така се получи.
1: Да, прекрасно, да.
0: Да се върнем към Nightwish. Режисьорът, който може би ви върна към активно снимане в киното,
1: да.
0: Стефан Командарев, така. Е много запален. Вие говорите ли си с него за Nightwish?
1: Да, разбира се. Винаги, когато пътуваме с него някъде, за фестивал, за снимки, за където и да било, в колата се слуша Nightwish.
0: А как успя да ви убеди и защо ви нямаше колко? 31
1: 30.
0: Къде бяхте?
1: Тук си бях. Просто се отказах от киното. От театъра, от киното. От киното се отказах 94-та, от театъра 2003-та. А защото след промените държавата реши да се откаже от финансирането на изкуствата, но не замени това с нищо друго. И единствените, които имаха пари тогава, бяха мутрите, налагайки собствения си вкус. Така че тогава то просто взе една огромна пропаст в област на изкуството, не само в театър и киното. За всички, които се занимаваха с изкуство, то просто умря за дълго време. И имаше много хора, които си промениха професиите, имаше хора, които се самоубиха, защото не го понесоха. И това продължи доста време. И понеже няколко години наред аз бях измежду така наречените щастливки, нали, които получаваха предложения, но те бяха толкова компромисни, че аз не приех нито едно. И затова, понеже не се виждаше никаква светлина в тунела, аз реших да се откажа сама, докато съм на върха, на моженето си, на популярността си, за да не изтлявам бавно и унизително. Затова.
0: И какво правих?
1: Ми бях четоводител, касиер, била съм маркетинг директор на компания и накрая приключих като чистачка. 5 години работя като чистачка. Да, бях шеф на обслужващите екипи, но освен това и чистех.
0: Той...
1: И не бях недоволна, честно казвам.
0: Той е Аспарух Хлешников, най-големия глас рицаря на горното фа. Бял пред 80 000 души с комедиен хармонист. Всъщност смъртта го заварва като метач в Борисовата градина.
1: Много може да си говорим за отношението на българската държава към нейния нематериален актив.
0: А стане ли ви много приятно? Не може да не ви е, когато под светлините на прожекторите всъщност вие се превърнахте в събитието на този големия фестивал в Карлови Вари.
1: Е, разбира се, как не. Това е едно от най-затрогващите ми преживявания през последните 30 години. Може би и повече, знам. Невероятно преживяване е, когато залата стане на крага и започне да те аплодира след излъчването на филма, който аз гледах тогава за пръв път, всъщност. И колегите ми бяха толкова деликатни, че когато казаха моето име и се увеличиха аплаузите многократно, те се отдръпнаха около мен, направиха кръг, в който останах в средата. И тази вълна на харесване, на възхищение, която започваше, ние бяхме в центъра на залата, която започваше от краищата на залата и се приближаваше все повече, увеличавайки се тази вълна, докато стигне до мен, това е преживяване, което такъв тип вибрация пожелавам всеки му. Просто изумително. Залата беше с 1400 места, вътре имаше поне още 200 човека повече.
0: Следващата песен е тясно свързана с киното. Филмът се казва «Тримата мускетари» и не случайно те са трима. Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. Всичко в името на любовта.
1: Да. I'll be a man of good faith.

0: филмът Тримата мускетари. Mm-hmm. Тази песен е от него, но не мисля, че вие поискахте да гледаме това заради връзката с киното.
1: Не, не. Аз го поисках заради посланието на песента. Има много прекрасни песни на изключителни музиканти по света. Не, че това е най-големият връх, но просто посланието е нещо, което искам да отправя с тази
0: това
1: песен.
0: Е интерпретация на знаменитото изречение един за всички, всички за един, тук всички е... в името на любовта.
1: Точно така, да.
0: Имате ли вкъщи колекция музикална с плочи и компакт дискове или
1: имам.
0: Вече всичко ви е дигитално?
1: Не.
0: Тоест, дискове да са дигитални.
1: Все
0: да?
1: Още имам огромна колекция плочи и имам и дискове. Предимно с класическа музика, но примерно в плочите имам и тази на Таборът отива към небето, чието песни аз страшно много харесвам от този филм.
0: Руски цигански романси.
1: Да, страхотни.
0: Музика за пиене, Ери.
1: Ами аз не пия, не знам, обаче. Не пия нещо, от ми забраня, просто не ми е вкусно. Ние нямам нужда. Знам, не. Но ми харесва музиката. Имам примерно Барселона.
0: Фреди Мъркюри, Монсерат
1: Кабайе. И Монсерат Кабайе, страхотна песен. Много такива неща. Разбира се, стената, разбира се. Аз съм човек, който, когато харесва някаква музика, не се старая да се помни автора, композитора, изпълнителя. Аз не съм човек на всичките факти. Аз съм човек на емоцията, която получава музика.
0: Наложи ли се да правите нещо, за да влезете във форма отново, за да застанете пред
1: не.
0: Камера?
1: Не, нищо. Не съм спирала през това време да играя. Само, че го правих по по-различен начин. Аз и сега играя вкъщи.
0: Сега тук,
1: си...
0: с мен?
1: Не.
0: Днес пред камерите?
1: Не, не, не. Аз играя с животните си. В парка, в къщи. Разигравам сценарии, когато съм сама. Много си говоря сама. Говоря от името на всички герои, които присъстват в нещото, което създавам. Просто не съм спирала, наистина. И освен това се оказа, че съм станала по-добра. Някак си опита ми е натрупал върху таланта. То поначало таланта не е наша заслуга. Ние си го получаваме от свише. Някъде това, което може да направим, е само да го запазим и развием. Му казала се, че някак си съм успяла.
0: Ще продължим с един, може би, неочакван завой в стила музика, но преди това поемете си малко дъх с тази къса пауза.
2: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Връщаме се в интимния свят на госпожа Елис Корчева с следващата песен в нейния плейлист. Това е Eminem.

0: Eminem Without Me. Какво ви носи това младо, арогантно, експлозивно и много талантливо американско момче?
1: Ами не знам, просто аз рап не харесвам. Никога не съм харесвала. Но когато чух този човек, просто си дадох сметка, че това не е просто рап. Това е Eminem. Изумителен талант.
0: Има два вида рап. Eminem и всички останали.
1: Да, точно така. Така е, според мен е така.
0: В защита на всички останали ще кажа, че всъщност в това видео участва и един друг рапър, доктор Дре.
1: Да, да, знам. Но така, аз си харесвам Eminem. Често, общо взето, поне веднъж два пъти в месеца се го пускам.
0: Но това е и музика, която става много за танцуване. Вие как сте с танците?
1: Когато е танцувал на музиката, краката ми сами тръгват. Аз съм играла балет 6 години.
0: Така ли?
1: Да.
0: Това преди или след 4-те години виолончело?
1: Преди. Тука, искам това. И мама и татко казаха, добре. После, вече не ми харесва, искам еди кое си. Добре, казаха мама и татко и така съм пробвала много неща.
0: Своенравната и леко капризна Елис Корчева.
1: Ами не, аз никога не съм тропала с кръче, да кажа на всяка цена. Просто казах, че това ми е интересно и любопитно и те ми го осигуряваха. Аз имах изумително детство. Изумително.
0: Наистина. Родителски сърца, меки като памук.
1: Те бяха увени лъв. Не съвсем меки като памук.
0: Тук ме хванахте неподготвен, защото астрологията не е сред много малкото ми умение.
1: Казвам го на шега. Така. Защо се предполага, че моята зодия Риби е меката, нали, и податливата, а тези овен и лъв са по огнени, твърди, даже тиранични, но някак си се оказа така, че моята вода ги отдави. Техни огън, така.
0: Образно казано.
1: Образно казано. Но аз също не, но ми там го казах, просто това с зодиите не е съвсем сериозно.
0: Няма как да не поговорим за мистичния филм, сериала, който продължава да върви по националната телевизия. Струва ми се, че вие в епизодите до тук пържихте няколко тона мекици и филийки.
1: Да, при това си ги пържа наистина аз.
0: Наистина? Да. Кой ги изяжда след това?
1: Екипа какво е?
0: А вие сте изпълнител на една от централните роли, но и кейтеринг Елис Корчева.
1: Ми като ми дадат материал, работя с него. Аз просто бях решила, че начинът на тази жена да се справя с напрежението, самотата и всичките неприятности, които са случили в живота, е като храни. Тя просто храни хората. Те много майки го правят това. И понеже решихме с екипа на сериала, че тя преди да се пенсионира е работила като готвачка в Мина Злата. И някак си естествено да видите това готвене непрекъснато.
0: Сега ще продължим с музика от преди почти 90 години. Изключителен, автентичен, стар американски джаз.

0: Американски джаз предпочитате инструментален?
1: Да.
0: Защо?
1: Аз и в класическата музика предпочитам инструменталната. Класическа музика, не толкова вокалната. Разбира се, всички сме обсебени от Нелсън Дорма и от Каста Дива и от тези неща, но някак си гласа като че ли ми пречи да възприема музиката. Защото това е една допълнителна интерпретация на това, което чувам.
0: Сега ако кажа Верди и Белини, ще излезе, че се фукам колко разбирам от опера, което не е вярно.
1: Няма значение, така да. Но много харесвам джаза от тези години, защото е толкова оптимистичен и възторжен. И е толкова зареден с енергия, понеже времето между двете войни, една току-що е свършила, сякаш втора никога повече няма да има.
0: Ама трябва да си има предвид, че това е в известен смисъл парадокс, като си има предвид, че изпълнителите на тази музика, много голям процент от тях са афроамериканци, на тях не им е било много лесно, оптимистично, ведро и възторжено.
1: Не, но такава е била атмосферата във въздух.
0: Така да, звучи.
1: Така звучи, да. И мисля, че това е просто реакция на това, което се е носило във въздуха. Като очакване, като възприемане на света, като надежда.
0: Лудите, 20-те и 30-те, тогава американците откриват и плажовете на Южна Франция.
1: Да, аз харесвам този период, аз харесвам и модата от тези години.
0: И Фицджералд, вероятно.
1: Да. И въобще много е такъв един декадентски, но дълчевита живот.
0: Като се има предвид, че 20-те са много бурни в България, то 30-те сме се доближили до този дух.
1: Да, така е. Въобще ние сме направили фантастични неща до края на 30-те. А в България разполагали сме с страхотен потенциал и ресурс умствен, защото много българчета са ходили да учат в Европа и са се връщали, за разлика от сега. И са носили тук този дух и това качество. Така че...
0: Имате ли такива хора в родовете си по майчина и бащина линия?
1: Имам.
0: Тоест не говорите на изуста на базата на родов опит и спомени?
1: Да. Да, и родени на баба и на дядо от към майчина ми линия са били така наречените богати хора, които са разполагали с много възможности. Имали са собствени бизнеси, пътували са много. Моята баба и нейната сестра Леля са завършили италиански колеж в Пловдив. Баба е рисувала страхотно, правила изложби във военния клуб. Така.
0: Поговорихме за България. Сега ще видим един много известен съвременен нидерландски музикант Андре Рие, който обаче изпълнява музика на един наш южен съсед, грък Вангелис.
1: Да.

0: Това всъщност е изпълнение на живо на музика на Вангелис от филма Завладяването на рая.
1: Да.
0: С Арманта Санте,
1: Сигурни
0: Уивър и кой беше още? И Жерар Депардьо.
1: Да.
0: Филм на режисьора Ридли Скот. Заради музиката, нали?
1: Да.
0: Много епична.
1: Да.
0: Кога си пускате точно това произведение?
1: Всеки ден. Аз харесвам такава музика, нали ви казах?
0: Да.
1: То такъв тип
0: епична,
1: музика.
0: Тържествена, всеохватна.
1: Да, да, такава мащабна.
0: Той Вангелис умее.
1: Mm-hmm. Всеки ден би го слушала това, не винаги го правя.

0: Ами аз бих сложила.
1: Ами...
0: бих сложила просто...
1: Сега ще излезе, че аз съм ви попречил.
0: Не,
1: и
0: какво,
1: съм ви
0: не, просто не, не може какво по-напред, като са само 10.
1: Песента от адаптация на Васил Найденов. Защо?
0: Не, на Васко би сложила. Васко би присъствал в моя плейлист. Но не с тази песен.
1: Много категорично казахте, не?
0: Не я харесва.
1: Наистина ли?
0: Да.
1: Има ли някаква конкретна причина или...
0: Не, като в годините ми на популярност. Насякъде ме посрещаха с тая мелодия.
1: Предишните години на популярност.
0: Да, предишните. Сега не знам дали съм популярна.
1: Популярност е?
0: Да, предишните ми години на популярност. Даже като се женихме с съпруга ми, влизам в ритуалния дом и чувам позната музика и не мога да се сетя коя е тази позната музика. И през цялото време се опитвах да се сетя кое е това. Защо не е Менделсон и какво всъщност са ми пуснали? И така и пропуснах речта на дамата, която си беше написала специална реч, защото жени две звезди на Варненския театър и Елис Корчева. И тя е попитала да съгласна ли сте по някакъв нов начин, който аз не съм разпознала. Ухото ми е разпознала и аз така и не казах да. И чак като излязохме от залата, се сетих, че са ми пуснали на Не си отивай. И просто, наистина, не я харесвам и се опасявам, че ще пуснат и на опелото ми тая музика.
1: Не си отивай, ще ми бъде тъжно, между другото не е лошо за
0: не е лошо, опело. Обаче, ще умра от смях, честна дума. Да знаете просто.
1: То е смешно, да.
0: Смешно, да.
1: Защото всъщност отговор е късно е.
0: Не, да сте се сетили по-рано. Между прочим, това е много лоша черта на... Не, мисля, че не само на българите. Че се сещаме за прекрасните хора и за всичките им прекрасни неща, едва когато ги загубим.
1: Социалните мрежи ни доказаха, че не сме само ние българите.
0: Не сме само ние, да. И много ми се иска някъде в публичното пространство българско да има предаване, което да е мемориум за живите. In memoriam за живите. Защото просто има нужда от това. Докато са още живи.
1: Моята съвест е чиста, затова съм сияещ пред нашите камери, защото до сега все още не съм поканил нито един починал.
0: Браво!
1: Благодаря. В такъв случай, нека видим какво сте ни подготвили в нашето непосредствено бъдеще, което обаче, както се случва напоследък, трябва да премине през тази малка, но задължителна пауза.
2: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Нътшел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули

0: на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: Ерис Корчева настоява сега да продължим с тази страхотна увертюра от операта Фра Дяволо.

0: Цялото име на композитора е Даниел Франсуа Еспри Обер.
1: Да.
0: Вие тук илюстрирате само с увертюрата думите ви от преди малко, че предпочитате инструментална музика, пред това някой вокал да се меси.
1: Не само това. Тази плоча я получих за един от рождените ми дни оперни увертюри. Даже когато ви казах, си спомням коя увертюра бих искала да включи, аз бърках композитора. Аз тогава ви казах, че е на Берлиоз. А всъщност, после погледнах, в плочата една до друга са двете увертюри. На Берлиоз Симона Боканегра и...
0: Абе, Симона Боканегра не е ли на Верди?
1: Симона Боканегра е на Верди, това беше нещо... Бевенуто Челини. И веднага след нея, на Обер, Фра Дяволо. И съм объркала композитора и операта, но това е увертюрата, която обичам да слушам. Както и на Бетовен, увертюрите много.
0: Обаче, така както страните от записани музикални произведения с вокалните им части, вие, актьорите и актрисите, по принцип не се ли очаква да можете и да пеете?
1: Да.
0: Вие как сте с пеенето?
1: Преди години бях много добре. Даже Островски, светла му памет, ме беше поканил 90-та година в музикалния театър, където репетирахме един мюзикъл. Но промените стопираха този проект. И така, че справях се много добре. Сега не смея да пробвам, честно казано. Сега оправдание мога да намеря много. Истината е, че сега не се справям добре. И затова не си позволявам. Аз не обичам да не се справям през нещо, дори когато пържа филии.
0: След завръщането из гръм и трясък и шум на хвърчащи тапи от пенливо бяло вино, заради филма на Командарев, сега с сериала на Божинов, вас ви дават всяка седмица по телевизията.
1: Да.
0: Има ли следваща покана или...
1: За кино ли?
0: Филм, в който да участвате, такъв, разбира се, за който можете да кажете, а не... Ако сте подписали декларация за конфиденциалност...
1: Няма да кажа, да. Но не. Не, имам страхотно нещо, което правя сега за театър.
0: Къде? Кога? Как? С кого? Защо?
1: И... С Димитър Маринов го правим по пиеса на Стефан Цанев. Ще е най-напред премиерата във Варна, в София ще е на 2 април в театро. Не знам, надявам се да се получи много добре, защото аз съм обсебена от този текст и го харесвам страшно много. Така, това е нещото, на което съм се отдала в момента с цялата си страст актьорска.
0: Да, вие казахте, че сте се оттеглили от театралната сцена 9 години след
1: киното. Да.
0: След киното, всъщност, това ли е завръщане?
1: Не. Завърнах се миналата година с едно представление, което беше дипломна работа на студент от надпис, игра на котки на Йоркин. Един унгарски драматург. Изключително. Мисля, че се получи много добро представление. За съжаление, не се играе много. При няколко дни го играхме в Пловдив и жалко, но имам пресентимана, че това беше последното ни представление. То е под шапката на Кърджалийския театър, които сега ще ги обвиня, но това е положението. Не си правят труда да го презентират много.
0: Продължаваме с един фрагмент от Безсмъртната седма симфония на Бетовен.
1: Ух, колко я обичам!

0: Ако шестата симфония е пасторалната, то седмата симфония на Бетовен вие избрахте втората част, алегрето. Защо?
1: Първо, защото много я харесвам. Страшно много харесвам тази част от седмата. И освен това, защото първата ми работа на професионална театрална сцена беше «Кой се страхува от Вирджиниов?» и това беше музиката за представлението, която беше избрал, светла му памет, Владен Киселов. И някак си през цялото време на представлението, на спектакъл звучеше тази музика. И това, заедно с емоцията на героинята, я направи още по-любима. Защото там се смесват емоцията от музиката, от общуването с партньорите, от начин по който действа героинята, всичките тези видове вибрации се смесват и това направи изключително любим.
0: Аз виждам, че се заразих с тези движения от диригента Кристиан Тилеман. Никога не бих си позволил да ви задам този въпрос и изобщо да повдигна темата, ако не го бяха правили много хора тук и от колеги от вашата професия и други. Ако поставяте в сърцето си едно изкуство над друго, къде слагате музика?
1: Най-отгоре.
0: Значи всички мислят така.
1: Разбира се.
0: Не знам дали сте гледали предишните, които са казвали това.
1: Да, повечето тук
0: са. Но сигурен съм, че ще намерите оригиналния начин да обясните това със собствени думи.
1: Аз го казах в началото. Това е чиста вибрация, която директно влиза в кръвта ни. Тя не минава през мозъка. Тя минава изцяло през емоциите. Чак на втори, трети, четвърти план човек може да почне да мисли за тази музика. В началото това е 100% емоция. И ви казах, когато тази вибрация, която усещаме в синхрон с вибрацията, която ни излъчваме, която е нашата характерна вибрация, тогава се получава невероятна симбиоза. И няма как да не харесваш това. При никой от останалите изкуства не е така директно влиянието върху емоциите.
0: Ще завършим с едно много дълбоко тъжно произведение. Може би няма по-тъжно от Лакримоса, съществена част от реквиема на Моцарт.
1: За мен това е най-великата музика, създавана някога. Аз не мога да слушам тая музика без да се вълнувам. Дори само кога си мисля за нея. Просто изумително. Цялата мъка на една личност, която е била принудена да живее и сътворява по начин, който не й е бил близък. Цялото насилие върху природата на Твореца е изразено в тая музика.
0: Това е изпълнение на 16 юли 1999 по повод 10-та годишнина от смъртта на Караян в една много красива катедрала в неговия роден град Залцбург, който също така е градът на Моцарт.
1: Да.
0: Смъртта плаши ли ви?
1: Не. Не, смъртта е приключение. Как ще ме плаши? Ние сме безсмъртни, душите ни са безсмъртни. Просто захвърляме тая дреха, която носим тук в момента и отиваме на друго място, където живота ни продължава. Ние не спираме да съществуваме. Защо да се притеснявам? Няма от какво.
0: Притеснява загубата физическата на най-близки хора.
1: О, да. Това ме притеснява заради тяхната липса. За това, че губя възможността да общувам с тях. И защото е изчезнала част от мен заедно с тях. Начинът, по който са ме познавали тези хора, е единствен и уникален. Никой друг не ме познава така. И тази част от мен си отишла с тях.
0: Нали разбирате, че колкото и да ви харесва начина, по който обичайно завършвам моят плейлист, може би ще ви разочаровам, но ми се струва, че сама разбирате, че ще бъде много неуместно при величието на тази музика да използвам запазената марка за довижда.
1: Да.
0: Ще си позволя да ви пожелая да намерите много хармония и веселие в песните на птичките през пролета и след това да имате едно много жизнерадостно лято и някъде там ще ви се обади да отидем заедно да седнем на брега на някоя река и да слушаме жуженето на пчелите.
1: Ще е прекрасно.
0: Краят е с тази величествена, божествена музика на Моцарт, Лакримоса.

0: àlbum de JJK i Eric Clapton de Road to Escondido, i slese преди 20 години. След това JJK, за съжаление, ни напусна, но тогава, когато ние бяхме рестартирали нашата радио идея, си спомням еуфорията ни, защото нали Eric Clapton години наред говореше от първия ред на сцената към не просветерите: ей, JJ Cale е велик, да, все пак той беше написал песни като After Midnight и Cocaine. Eric Clapton ги направи известни тогава, през 2006-та, The Road to Escondido се оказа първият им официален съвместен албум. Сега по повод 20-та годишнина от неговото излизане, той ще бъде преиздаден в началото на ноември с три безценни чисторови, всъщност не чисторови, но чисторови за ушите и песни, които не сме имали възможност да чуем. Те са записвани заедно с останалите. И едната от тях е ето тази, Roll On, жестока е. Продължаваме обаче в днешния 16 септември, сряда, с нашата, моят плейлист, поредица радиоверсиите, които ни подсещат и подготвят за началото на новия телевизионен сезон тази неделя, 20 септември от 22 часа по БРТ1, с главен герой Захари Недялков, или Захари от Мусала, обичам ви. Хайде! Продължаваме с два епизода с Георги Димитров Жожо, невероятният акустичен китарист. Може би сте го хвалили на някои от концертите в турнето на D2 това лято, а преди това нещо друго.
1: Да изпуснете точно този епизод на моят плейлист ми се струва съвсем неправдоподобно. Още повече сега, щом научите, че главният герой в него се казва Ке Ра На. В този град живеят
0: спомените с теб, и знам, че в този град. Всъщност, името и по лична карта е Юлия Йорданова, но всички я познаваме като Керана, момичето, което предвожда бандата Керана и Косморафтите, с която издаде вече два албума. Родена е в Пловдив, но рядко стои на едно място. Учила е в Германия, работила в Тайланд. Връща се у нас, снима се във филм, скача и по театралните серии, участва в най-различни предавания по телевизията. Хайде, време е да започнем нашата среща с нея в моят плейлист. Но не преди още един бърз поглед към вас, нашите зрители.
1: Юлия, здравей.
2: Здравей. Те. Здравей.
1: На ти или на вие?
2: На ти.
1: Защо?
2: Защото когато е на вие, ще се притесня и аз също ще бъда много
1: стегнат.
2: Аз по принцип съм си доста притеснителна, така че, което е много странно, но е така.
1: Тоест тази руменина по бузите може да се окаже, че е от едно просто моминско притеснение.
2: Да, и със сигурност, но и от много руш.
1: Какво ще гледаме днес?
2: Пълен хаос. Абсолютен хаос ще гледаме днес. Също трябва да е ясно, че аз тези песни не съм ги подредила.
1: Mm-hmm.
2: Реших да бъде абсолютно автентично. В началото много се чудих какво ще подбера и си казах, че нямам нищо. След това направих един прекалено дълъг списък и след това избрах артистите, които са били най-знакови за мен, и всъщност избирах цялостно артисти по определени причини. И след това си казах, добре, сега да взема да ги наредя. И след това си казах, кого заблуждавам? Живота ми е хаос. Аз не правя сетлисти, нямам плейлисти, всичко се слага на едно, без никаква подредба, и си казах, че нека тази ситуация също да бъде такава, автентична, и няма ред, но са изпълнители, които са важни за мен.
1: Позволявам ви, докато... позволявам ти, докато ние гледаме първата песен от твой избор, ти да си пуснеш на слушалки Сепултура и Chaos AD, за да стане още по-хаотично, а ние ще гледаме забавна музика с Frank Ocean.

0: Франк Оушен не е истинското му име, но това всъщност няма значение. Историята в тази песен е как той разказва на един таксиметров шофьор, с който минава през улиците на големи враждебен град за своите душевни тързания.
1: Точно така.
0: Е?
1: Избрах цялостно Франк Оушен, защото беше един от първите артисти, които ми направиха силно впечатление, че разказват истории. И всъщност до голяма степен често харесвам артисти, които с музиката си разказват истории. Целият му албум Channel Orange съм го слушала. Ти трябва да знаеш, че аз съм ужасен слушател.
0: Какъв смисъл?
1: Ужасен слушател. Кошмарно е. Аз съм от хората, които избират една песен или даден албум и това нещо се слуша в продължение на месеци. Качвам се в колата, слушам това, слагам си слушалките, отивам някъде, слушам това. Една песен се върти на репит, не дни, не часове, седмици. И също има много злощастни хора, които са се возили с мен. От Пловдив до Варна и са слушали една песен.
0: Яростно постоянен слушател не е задължително ужасен.
1: Не съм сигурна, не знам. Ако питате хората, които са били, както казвам, в кола с мен, няма да отговорят по същия начин, но просто...
0: Минахме на вие внезапно.
1: Не, в смисъл
0: ако
1: всички.
0: Питате, ако... Всички вие.
1: Всички,
0: попитайте.
1: Да. Сега е момента. Просто дадена песен ме вкарва в определена емоция. И искам да задържа тази емоция максимално дълго. Малко шизофренично, ако постоянно ги сменям, защото влизам от една в друга, от трета емоция. И просто си харесвам тази история и имам нуждата да бъда държана в нея определен период от време, за да преживея дадено нещо.
0: Какво ти хареса?
1: Страшно много ми харесва. По принцип, аз трябва да си призная, че харесвам повече трагичните песни. Песните, в които има някакъв проблем, някаква драма, някакво вътрешно дързание, защото може би аз самата винаги и такива песни съм пишела и с такива песни по-лесно се свързвам. И има много песни с несподелена любов, но тази е една нетипична песен. Не съм сигурна дали съм срещала друга песен, в която разказваш за несподелената си любов в такси. На таксиметровия шофьор, който си.
0: Начинът, обикновено по който... е на барман.
1: Да, точно така. Им преди погледа, през който е пречупан, е различен. Много стандартна идея, но контекстът, в който е представен, е тотално различен. И нещо, което него го формира като артист, е също неговата сексуална ориентация, е нещо, което го притеснява. Проблем, който има да успее да го приеме и да го възпее в песен, е нещо, което може би аз също правя подсъзнателно, може би е повлияно от него, може би не е, но е нещо, което аз често правя.
0: Той е изключителен фотограф. Доколкото си спомням, дори е акредитирания фотограф на библията на модната индустрия Волк на Мет Гала няколко години преди това. Тоест, не става дума просто за хоби.
1: Той винаги казва, че също разглежда себе си и като визуален артист.
0: Еми...
1: Да, харесвам много артисти, които са 360 градусов и които успява да задоволят всичките ти сетива.
0: Не мога да не те попитам в името на всички хора от моята музикална среда. Когато видим Франк Оушен и тази песен, ние се хващаме за нейното име Bad Religion. Слушал ли си пънк като Bad Religion, например? Великата група от същия този калифорнийски щат.
1: В интересна истина, аз не съм слушала много пънк. Мисля, че Minor Threat съм.
0: Иен Макей?
1: Да, слушам много разнообразна музика, но... Не съм слушала чак толкова много пънк, противно на музиката, която правим с групата ми. Интересна истината.
0: Сега, ако завъртим глобуса с нашата планета и го спрем с пръст, намираме се в Белгия, за да видим страхотния Стромае започва с едни български народни певици.

0: télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même.
1: L'enfer означава ад на френски, а Строма е изключителен.
2: Това абсолютно смело и категорично мога да заявя, че е най-любими ми артист на всички времена.
1: Интересно е, заради разликата в поколенията, как ако ние водехме този разговор само преди 10 години, събеседникът ни щеше да каже музикант, но никога артист. Тази дума успя да навлезе и в нашия език, очевидно.
2: Да, така е, така е. Точно за това харесвам него толкова много, защото той за мен наистина, както Франк Оушен, е един завършен 360 градусов артист. И честно да си призная, дори да анализирам музиката му или да говоря за нея, ми е особено странно, защото имам чувството, че по някакъв начин я цапам.
1: Не знам. А говориш и френски?
2: Никакъв случай.
1: Той започва с «Je ne suis pas tout seul à être tout seul». Не съм само аз този, който се чувства сам, който е самотен.
2: Най-забавното е, че аз почти нямам никаква представа как се казват песните му. Не мога да им кажа имената, но всяка една от тях мога да ти кажа какъв е клипа, от кой албум е и какво се пее в нея, защото освен музиката, той разказва отново истории. Много интересни истории и винаги се занимава често точно с проблеми. Тази песен, която съм избрал, възпява точно проблемите, които всички ние имаме, как всички се чувстваме точно самотни в проблемите, които сме, но знаем, че не сме сами. И въпреки това се чувстваме толкова зле с тях. И често в моята музика и това, което аз пиша, също са нещата, които ме тормозят и тази битка, която имаме с себе си. Тук ми беше най-трудно да избера песен. Толкова дълго време седях и се чудих, защото харесвам всичко, което създава. Много се радвам, че има такива хора и че съм го открила, защото ме вдъхновява.
1: Обичаш истории, сега ще ти разкажа набързо една. Преди около 20 години, животът на Васил Върбанов го отвежда в книжарница. И там на онези близо до входа места, където има промоции, окото ми е привлечено от малка книга с заглавие «Неделен ден край басейна в Кигали за обидните Лефи 52». Разбирам, че е канадски журналист, след което се оказа, че това е една първа стъпка в едно ужасяващо пътешествие. Книгата разказва за потресаващия геноцид в Руанда през 1994, когато малцинството физически по-красиви хора от народа туци са избити с мачете, които струват всяко под $1 от по-голямата част на населението хути. Впоследствие се запарих до такава степен, че изгледах всички възможни правени документални и игрални филми. Защо разказвам това? Бащата на Строма е от красивите, избитите туци, който е намерил убежище в Белгия. Всъщност, травматизмът в ДНК-то на този страхотен музикант е много, много кървав и сериозен.
2: Така е. Майка му също в последствие се бори с...
1: Тя все пак е от Белгия.
2: Така е, така. С рак имам предвид. И той всички тези неща ги преживява чрез музиката си. Малко е тъжно как нещо толкова трагично всъщност може да резултира в нещо толкова красиво. Може би това е нещото, което ни прави хора, че можем да вземем нещо толкова травматично, нещо, което е толкова грозно и нечестно и да го превърнем в нещо, което си заслужава и нещо, което остава след нас и променя хората към по-добро.
1: След всичко казано до тук, преходът ми се струва съвсем плавен, защото следващата песен се казва «Самота», «Solitude», един човек от френския град Антип.

0: господин Гонзалес.
1: Аз изобщо не знам как го наричат по принцип, но аз в моята глава си го наричам М83. Мисля, че идва от галактика. Това да. Абсолютно си казвам, че стрелям в нищото, но съм изключително впечатлена как сам човек може да създаде това. В началото, като го слушах, си мислех, че е група.
0: Те бяха. С един фромажо, ма се раздериха. Но защо гледахме това?
1: Това е един от артистите, които отново фигурира и съм го слушала страшно много в нали, различните му албуми. Бих казала, че тази наистина ми е любимата песен от неговото творчество. И това отново е песен, с която съм побърквала страшно много хора и съм слушала с месеци на репит. Обожавам песни, които са дълги и се развиват. Песни, които започват по един начин и ме завеждат на разходка. И имам чувството, че преживявам един цял живот през нея. И това е една такава песен и също отново забелязваме факта, че аз явно харесвам песни, в които се пее за самота, което не знам какво говори за мен, но са песни, които искрено ме докосват и наистина ме карат да се затвори в един собствен свят и изцяло да им се отдам.
0: Интересно и друго, че всъщност видеото на тази композиция не е много впечатляващо. Едни полустатични човечета, което означава, че за вас младите вече не е необходимо да сте запленени от голия торс на Джим Морисън или от движенията в ханша на Елвис Пресли. Достатъчни са ви тези две човечета.
1: Мога ли да съм напълно честна с теб?
0: Да.
1: Никога при живота ми не съм гледала клипа на тази песен.
0: Така ли?
1: Смятам, че тази песен няма нужда изобщо от клип, защото това не е песен за гледане. Това е песен за слушане.
0: Но, може би е добре да се подсетим, че нас не дава по телевизията и
1: така е, така е,
0: тази
1: така е.
0: Песен, за да може да бъде излъчена, така имаше
1: е. Важно е, че нужда имало клип. Много
0: от някаква визуализация, иначе щяха да ни хванат как аз си бъркам в носа, а ти вероятно си пишеш в някои от социалните платформи с най-близките ти хора.
1: О, аз кажи ми нещо. По тази част да знаеш.
0: Кажи ми нещо обаче. Да. Това, за което се говори, че не е добре в съвременния свят, хората имат по-закъсно задържат вниманието си върху един обект или субект. Ти го опровергаваш, като правиш точно обратното. В състояние си да се фиксираш върху едно парче и да го въртиш до припадък със седмици. Какво е обяснението?
1: Не мисля, че съм типичен пример. Някак си винаги съм си правила своето нещо и точно за това ти казвам, че нали, да седи и да си пиша. Аз още от тинейджърка не се разбрах с социалната мрежа, медия и така нататък.
0: Защо? Какво
1: то моето нещо? Ама то е много досадно. Ама то е много времеемко. И ми пречи да правя всичко останало, което ми е забавно. Нали? Да седя, пък да пиша, пък после да проверявам. Много обичам да говоря и много обичам да си говоря с хора, да прекарам време с тях, но ми е важно да сме заедно. Да сме в една стая, да можем да се усетим, да се видим, да се помиришем. Каквото ще да е, не знам какво е, но това е комуникацията, която ми носи наслада и удоволствие.
0: Но сега ще обърнем очи и уши към Лили Алън.

0: концертно изпълнение. Защо Лили Алън?
1: Защото смятам, че подсъзнателно е сформирала начина, по който пише музика. Страшно много се впечатлих, когато я чух за първи път, защото повечето женски артисти, с които се бях сблъсквала тогава, когато бях ученичка, бяха типичните поп артисти, които танцуват и пеят...
0: Кои, например?
1: Ами не знам какво съм слушала тогава. Кристина Агилера, примерно, някакви такива, дето ги даваха по телевизията. Бионсе. Но Лили Алън, бях толкова впечатлена колко забавни са нейните песни. Как тя разказва някакви истории, пее за неща, за които другите артисти не пеят. Първата песен, с която се сблъсках нейна, беше Смайл, която ли се пеше точно това първият път, когато те видях как плачеш, и това ме накара да се усмихне и разказва, нали, цяла история. И всичките й песни бяха с толкова много сарказъм, насмешка, ирония. И ми беше огромно удоволствие да ги слушам. И много ми харесваше колко удобно се чувства със себе си тази жена на сцена. Как не е типичното нещо, което съм гледала също така, като тези поп икони. Не съм срещала нейн аналог. Не бих я объркала.
0: Тя има привилегията.
1: Да.
0: Баща й да е адски известен уелски актьор, а майка и голям играч, телевизионен продуцент на острова. Няма как да не са помогнали на този детски талант да се развие. Ти, вашите, помагаха ли ти? Имаха ли значение за твоя избор с какво ще се занимаваш?
1: Първо, аз идвам от семейство, което няма нищо общо с музика или каквото и да било креативно. Може би най-креативното в нашето семейство е Леля ми е стоматоложка, защото се изисква известна доза креативност, за да можеш да изградиш едно красиво зъбче. Баща ми е инженер-физик. Майка ми е начална учителка. Филология завършила и цялото ми семейство от нея страна всъщност са дядо ми агроном. Всички просто абсолютно нормални хора. При баща ми има много креативен момент. Цял живот е танцувал и това винаги има било голяма страст. Спортни танци. И даже и мен се опитаха да ме запишат, но беше трудно, тъй като аз винаги си водех партньорите. А както знаем, в този тип танци е важно дамата да бъде водена. Но моите кавалери нямаха тази възможност. Бяха влачени напред-назад от мен и не се получаваше много. Но в началото, детската градина, имаме една госпожа Цончева. И тя е отишла и ме казала, че има много музикални, но някаква заложба в мен, ако иска да се пробваме да я развием. Те не се съгласиха за музикално училище, защото им беше много важно да имам друго образование. Но в Пловдив има едно училище, Патриарх Евтимий се казва сега, което имаше музикална паралелка. Учиш стандартния курикулум, който е, и имаш няколко допълнителни часа и инструмент. И ме изпратиха там на изпит. Госпожа Цончева ме беше подготвила. Аз си спомням, правихме упражнение с пляскане, където трябва да повторя това, което тя ми изпляска или изпее. И отидох на изпит. Бяха много готини лели. Аз ги забавлявах. И всъщност ме приех и казаха, че съм много артистична. И искам да ти кажа, че цялата ми кариера на този етап се гради на първи до четвърти клас музикална паралелка. А в последствие вече родителите ми в един момент мисля, че бяха загубили тотално надежда в мен и изборите, които взима в живота си, но сега мисля, че са по-спокойни.
0: Да, ако се беше провалила на теста с пляскането, сигурно щеше да си звездата агроном на Пловдивска област.
1: Можеше, там има много хубав университет. Дядо ми точно там е учил. Искам да ти кажа, че на полето много добре се справим. Само
0: така.
1: Знаеш как владея мотиката. Много хубаво копая, трябва да знаеш. Това ние семейството така бондваме. Ходим заедно да копаем.
0: Ще продължим с танци.
1: Точно така.
0: Chemical Brothers.
2: Hello, boys and girls. My name is Fat Lip, and this is my friend, Sammy the Salmon.
3: What to do?
2: Today, we're going to teach you some fun

0: Chemical Brothers са един много белязал епохи танцовален дует. Защо точно това парче?
1: Това парче избрах, защото имам много-много ярък спомен. Когато бях малка, бях гледала този клип и бях изключително втрещена. Нямах идея какво се случва. Беше ми много странно. Не съм сигурен дали дори разбирах и харесвах тази музика, но беше нещо, което остана с мен и знаех, че нещо специално интересно се случва. Същото ми се беше случило, като гледах Cartoon Network и даваха Самурай Джак. И гледах всичките останали детски също, но
0: Браво
1: като пускаха... Да. Но като пускаха Самурай Джак, не бях сигурна дали го харесвам или не, но седях и бях с дистанционното в ръката, защото исках да сменя нещо и никога не можех. Защото усещах, че нещо специално се случва там и в последствие и двете неща ги преоткрих, като пораснах малко. И започнах страшно много да ги слушам. И както знаеш, аз на този етап вече много харесвам тъжни и трагични песни, но понякога имам нуждата от нещо, което просто ме кара да се чувствам глупаво щастлива. Глупаво радостна. Просто да танцувам и да не мисля за нищо друго. Имам нуждата просто от доза оптимизъм, от доза настроение. И тази песен е песен, която ме кара да се чувствам точно така. Знаме на Исус. Мога да ти я изпея и да ти я изтанцувам. Другото, което е всъщност интересното при мен е, че преди да започна да пея, всъщност танцувах. Това е нещо, което поред мен идва точно от баща ми. А в началото на спортните танци не се разбрахме толкова много, но след това ходих на модерен балет, както се казва.
0: Крушата не пада по-далеч от дървото.
1: Да, и си остана с мен и аз обожавам да танцувам. Понякога всъщност имам нуждата и нямам търпение, докато съм навън, просто усещам рязката нужда, ако слушам музика или се прибирам и слушам музика в ушите си, нямам търпение да отида до вкъщи, защото имам нуждата да изтанцувам, имам нуждата да излезе това нещо от мен и много често ми се случва. Не знам дали това е причината, но в последствие вече малко повече задълбах и започнах да слушам много електронна музика. Всъщност бих казал, че дори електронната музика е един от жанровете, които най-много слушам. Chemical Brothers, Chasing Status. Аз си спомням точно когато завършвах училище, страшно много ги харесвах и ги слушах. И Black Sam Empire слушах, малко по-тежка електронна музика, която върви в посока Neuro и Drum and Bass. Prodigy също, и те като си излязоха тогава с новите албуми, наново слушахме всичко, но страшно много харесвам електронна музика, винаги съм, и то точно малко по-тежки. Аз просто много обичам да танцувам. Даже в Германия, като бяхме и навсякъде, обичах да ходим на рейв партита. Или на някакъв друг вид парти, където просто да отида и да танцувам. Което е много странно, защото повечето хора, които ходят на такива партита, нали, не са...
0: Какво не са?
1: Не пият само вода. Нека да кажем така. Докато аз пия само вода. Имам предвид, че аз съм стрейдеч, както Minor Threat пеят. Никога не съм употребявала нищо, пила, абсолютно нищо. Но това ми, аз излизам, взим си една вода или чай на местата, на които правят, и танцувам. Просто в продължение на няколко часа, в момента, в който съм готова, просто казвам хайде.
0: Може би ще прозвучи парадоксално, но ще продължим в формация, в която няма много танц. Al-J с Every Other Freckle.

0: Ал Джей отново стоим във Великобритания. След Манчестър преди малко, тези са от Лийдс. Това пак е по-съзерцателна музика.
1: Да, така е, но трябва да ти кажа, че веднъж трябваше да се явявам на кастинг и трябваше да танцувам нещо и бях избрала песента Tessellate и на нея си бях изградила някаква хореография, тъй като аз много не обичам да имам хореография, обичам да
0: импровизирам.
1: Да. Но това беше песента, която, така че за мен всъщност тази музика е много танцувална, но по един по-различен начин. Тази група, първото нещо, което ме впечатли в Алче, беше звученето. Мисля, че с всеки един, който ги е слушал, е така. Бяха много различни, бяха нещо, което никога не бях чувала. И трябва да си призная, че нямах никаква представа в началото какво се пее в текста. Но мисля, че почти на никой, тъй като даже съм гледала интервюта, в които самите членове на групата казват, че не са сигурни точно какво се пее. Впоследствие той като им даде написан текста, и те казват, аха, много хубаво. Но това ми се случва и на мен в моята група, които години по-късно разбират какво точно съм изпяла на дадено място и те си пели тотално друг текст.
0: А защо космонавтите, Керана и космонавтите, има ли някакво намигване към Язон и аргонавтите?
1: Абсолютно съм си го мислила като Антони Точица, но не. Всъщност, в началото аз бях решила, че ще изляза с Керана Космос. Керана Космос беше, тъй като когато бях по-малка в училище, ходех на клуб физика.
0: А страшно е, нормално.
1: Да, баща ми е инженер физик, точно така. То от него по някакъв начин тръгна това и страшно ме впечатляваше Космос. Имах толкова много енциклопедии, обожавах да ходим в планетариуми. Беше огромно удоволствие. И най-любимото ми нещо беше да си купя нова енциклопедия. Ходих в различни книжарници, само и само да гледам тези скъпи, невероятни, лъскави енциклопедии с снимки от космоса, тъй като тогава нямаше ли интернет, точно не беше толкова развит. И нямаше как да си отвориш просто и да гледаш снимки и да четеш информация. И всъщност това беше нещо, което беше сформиращо за мен, моя характер и това какво ме е движимо напред. И затова реших да избера Космос и отидох при момчета и им казах, вижте какво, така или че си търсим име и ние много зле искате ли да бъдем Керана и космонавтите. И не съм сигурна дали много им хареса, но нямах по-добро предложение. И затова станахме Керана и космонавтите.
0: А какво предстои за Керана и космонавтите? Нови записи ще правите ли?
1: Да, в момента точно работим над нови песни. Миналата година ни беше много интересна година, тъй като пробвахме различни методи на работа, някои успешни, някои не толкова успешни. Но е хубаво да пробваш всякакви неща, за да знаеш не само какво ти харесва, а какво не ти харесва. Така че тази година се надявам да сме още по-активни, да направим още повече записи и работим за третия албум.
0: Режисьор на следващото видео е Стефан Командарев, защото тази песен на Стефан Вълдобрев е към един негов филм. Внимание! Специален участник в тази песен е Арабел Караян. Песента се казва Аз ли съм или не съм.
2: Има една група, пеят една песен,

0: Аз ли съм или не съм? Защо? Поклон към българското музикално наследство.
1: Имам щастието да познавам Стефан лично и заедно да работим. Запознахме се, когато правихме Evita мюзикълът 2019 година. Сега продължаваме да го правим.
0: Не плачи за мен, Аржентина.
1: Точно, да, да. Но това не е причината. Всъщност, когато бях малка, даже още по телевизия ММ, гледах неговите клипове и на Рай и Едно, Вълк.
0: Беше той песен, албумът се казваше Едно. Харесал.
1: Да, и всичките му песни вътре са с по една дума заглавие. Но песната, която най-много ми беше харесала и винаги страшно много съм харесвала е Аз ли съм или не съм. И всъщност бях изпяла в едно телевизионно предаване, но преди това да се случи, ние с групата си правяхме кавър, защото аз толкова много я харесвах. Много харесвам начина, по който Стефан пише. Страшно ми харесват песните и историите, които разказвам в тях. И Аз ли съм или не съм е отново за мен една песен, която аз интерпретирам като вътрешна битка. Вътрешен бой с това другото човече в теб, което, не знам, твой демон ли или каквото идея, но често ми се случва и аз самата пиша често, затова и страшно много се припознах и се намери в тази песен. И много се радвам, че не само имам възможността да я слушам, а и че имам шанса да дам своя интерпретация на тази песен.
0: И с киното ли си така? Като зациклиш на една песен, можеш да слушаш 3 месеца, можеш ли да въртиш един филм до избиване на пъпки по челото?
1: Мога.
0: Можеш?
1: Мога, но избягвам, тъй като не
0: съм
1: мога да правя...
0: малко по-дълги.
1: Точно така, са по-дълги, не мога да правя други неща, докато го правя. Но най-тъжното е, че аз много помня и за разлика от други хора или мои приятели, които като изгледат нещо и го забравят. И ме казвам, да, как го забрави? А и сега съвсем наскоро изгледахме един сериал, където хората, с които го гледах, го бяха гледали и не помниха. Аз говорих, как така, викам, не си спомняш какво става накрая, кой е убиеца, кой са убили, даже не си спомняха. Аз, примерно, изгледам ли го веднъж, не мога да забравя, което е толкова хубаво да забравиш, защото можеш да преживяваш отново и отново да гледаш нещо за първи път. Това е чудесно. Но трябва да си призная, че имам такива филми, които харесвам и които мога да гледам отново и отново. Всеки път си намирам различно нещо, на което да се наслаждавам и различен момент. И мога да.
0: А какво прави 2 години в Тайланд?
1: Живях там. 2 години и половина живях, работих.
0: Защо?
1: Преди това живях в Германия и ми беше много важно да се махна оттам спешно. Тъй като много не се чувствах на място там. Много не ми беше добре.
0: И
1: да
0: реши
1: призная.
0: Тайланд, където има доста германци, между другото.
1: Има... И те на тях им е било скучно. Аз това редовно винаги се шегувам и казвам на хората, че като отидох в Германия, направих първото нещо, което германците правят. Избягах в Тайланд.
0: Когато си в Рим прави като римляните, горе-долу,
1: да,
0: това
1: аз,
0: е.
1: Страшно много германци има, напълно ги разбирам.
0: Говорихме за актьори.
1: Да.
0: Сега ще отидем в света на британската театрална аристокрация с Джуди Денч.

0: Isn't it rich?
1: Джуди Данч. Защо гледахме тази страхотна жена?
2: Значи, аз ти казах, че всички песни, които съм избрала преди това, винаги са били, защото съм избрала артист. Това е единствената песен в списъка, която съм избрала специално заради песента.
1: Uh-huh.
2: Избрах изпълнението на Джуди Денч, защото много често имам нуждата и смятам, че много изпълнители всъщност прохождащи пропускат този фактор, че понякога нямаме нуждата една песен да бъде изпята перфектно. Имам нужда да ми бъде разказана.
1: Пак се връщаме към началото.
2: Да.
1: С историите.
2: Точно. И Джуди Денч, тя ми разказва. Нямам нуждата да ми е изпея. Искам да ми каже своята болка и проблема, който има. Тази песен, аз се занимавам с музикален театър и си спомням първия път, когато се сблъсках с тази песен. Един режисьор, Жоро Динев, ми изпрати и ми каза, че трябва да я науча за някаква нощ на оперетите или нещо от сорта. И той ми я прати в някакво друго изпълнение. Аз се цъкнах да я чуя, за да видя какво горе-долу се очаква от мен да изпея тогава. И я чух и казах, Боже, това е повърчително заспала песен. И бях потресана ли от това изпълнение и си казвам, ох, добре, хубаво, айде ще изпея. И в момента, в който дойде време да я уча, прочетох песента, прочетох нотите, тръгнах да я пея и тогава разбрах всъщност, че това е страхотна песен, че страшно много ми харесва. Тя е на Сондхайм, който е автор на страхотни мюзикали. Това е от мюзикала Малка нощна музика, но той също е направил Суини Тод, който е също страхотен мюзикъл Into the Woods. Мисля, че също е негово. Много ми хареса тази история и текста в нея. И просто всеки път, когато имам възможност и някой ми каже, искаш ли да изпеем нещо? Кажи ми песен. И аз избирам тази песен.
1: Джуди Денч е минала през изключително тежката мелница на кралския Шекспиров театър. Кое е нещото, което ти усещаш, че още не можеш да направиш в своята професия, но би могла и трябва да направиш усилия, за да стигнеш до това?
2: Страшно много неща. Аз мисля, че мога да започна да пиша много по-добре от начина, по който пея, да гледам по-мащабно, да дърпам още по-напред. Смятам, че тепърва прохождам специално в своите способности.
1: Повече в съзиданието и не чак толкова в изпълнението.
2: Комбинация от неща, но със сигурност в създаването му. Аз винаги съм искала да бъда на сцена и винаги съм обичала да се изявявам и винаги се чувствам добре на сцена. И винаги съм го правила по един или по друг начин, дори да не е било на сцена, съм търсила по някакъв начин.
1: Искаш да си център на внимание, както казаха родителите.
2: Да, абсолютно. Което е отвратително качество, но ви имам го.
1: Е, отвратително, понякога може да е досадно.
2: Ти доста е досадно, да. Доста е досадно.
1: Не за теб самата.
2: Че за мен самата не е. Въпреки, че и за мен самата може да е доста досадно, защото когато не го получиш...
1: Липсата
2: толкова...
1: на аплодисменти могат ли много да те наранят и обезкуражат?
2: Зависи изцяло от мен. Дали ще го допусна и дали ще се фиксирам в това. Често, когато има такива ситуации, но...
1: Имало ли е често такива ситуации?
2: Случвало се основно на корпоративни партии. Много често изпълнители в България, често правим също и корпоративни партии, да? Където е по-особена тълпа, тъй като просто HR-а на дадена фирма избрал, че ти си подходящ за това им коледно парти, например, но хората, които са там, първо, може изобщо да не са в такова настроение, може изобщо да не знаят кой си, може да знаят кой си, изобщо да не те харесват, или просто да не слушат такава музика и в момента да се хранят и да не желаят някой, нали, да, точно в момента да им пее, но просто излизаш на сцена, правиш най-доброто каквото можеш, влагам 1500%, за да се опитам да извадя най-доброто от тази ситуация, да ги забавлявам максимално.
1: Ама това не е важно.
2: Да?
1: Това без никакво съмнение е школа.
2: Да, да, определена
1: всъщност,
2: школа.
1: Всъщност това не е публиката, която ти изграждаш.
2: Да,
1: да, иначе, така е. В хората, за които ти всъщност се занимаваш с това.
2: Много, много рядко трябва да си призная, че...
1: Рядко не имам... ти ръкопляскат.
2: То не е само до ръкопляскането, защото ръкопляскането е едно. Толкова съм щастлива, Бога ми, страшно съм благодарен за това. Тази връзка, която имаме с публиката и това, че те идват на концерт и искат да ни чуят. И през цялото време реагират. И когато им пееш, те пеят на теб. И когато им разказваш истории, те ги слушат, те ги правят свои. И нагаждат ги към себе си, към своите проблеми.
1: Адски драматично го разказа.
2: Имам тази тенденция.
1: Поради моята работа да следя историята, съм длъжен да ти припомня, че тази връзка и доверие се изгражда трудно, но може да се изгуби ето така.
2: Абсолютно така.
1: Ще бъда максимално честен с теб. Мисля, че е време да гледаме Major Lazer.

0: Major Lazer, супер група.
1: Страхотна група.
0: Произведено в Америка.
1: Да, да. Срещна ги, когато бях в Германия. Живота ми беше много скучен и празен. Те ми даваха този позитивизъм, тази радост, която ми липсваше. И просто си слагах слушалките и слушах Major Lazer. И, както казах, аз много обичам да танцувам. Ходихме специално на партията, които пускаха тяхната музика и танцувах до припадък. Но много харесвам Дипло цялостно и музиката, която той прави и философията, която има. А песента, която съм избрала, беше песен, която заедно с Embrace на Chasing Status слушах страшно много нощем, когато се прибирах с колелото. Тъй като живеех по-далече, но основно се придвижа с колело и всеки ден минавах по 30 км събрано това колело и много често просто слушах една от тези двете песни на репит. И те ме караха да се, нали, през празния немски град, който по принцип и без това си е празен, но вечер е абсолютно мъртвило. И ме караха да се чувствам... Дори не мога да ти опиша как ме караха да се чувствам. Не съм сигурна.
0: А ти в Германия беше за работа или за да учиш?
1: За да уча.
0: Какво?
1: Но не беше мой избор.
0: Първоначално.
1: Музикален менеджмент. Нищо не научих от това. По никакъв начин това не ми е помогнало с нищо в професионалния ми живот. Аз, в принцип, вярвам, дълбоко вярвам, че подобен тип професии няма нужда да учиш в университет за тях. Това го прави, за да успокоиш родителите.
0: Би било престъпно да си кажем довиждане, без да кажеш и няколко думи за Лабиринт, защото негова песен е тази, с която ще завършим.
1: Лабиринт също е един изпълнител, който се срещна в училище за първи път. Направи ми тогава силно впечатление, слушах го, но не беше и толкова ярък. След това отново се появи. Тогава го слушах и също интересното беше, че много рядко гледам сериали, но по някаква причина бях стигнала до Еуфория. И ми беше много интересна музиката. И тя ме кара отново да се чувствам интересно. Много особено, много ми беше интересно. Какво се случва, откъде и кой е правил. И след това разбрах, че всъщност Лабиринт стои зад музиката в този сериал. Избрах тази песен, специално Jealous, защото първо е свързан с много специален човек. Второ, смятам, че е един много искрен разказ за това как се чувстваме. Ми харесва, че обичам песни, в които не само се опитваме да изкараме най-хубавите си емоции, да се представим като толкова възвишени човеци, които чувстваме само красиви и хубави емоции, сме толкова благородни. А една песен, в която той казва, че ревнува, че страшно много ревнува и че много се надява, когато е пуснал, тя се върне и да каже, че е намерила само heartbreak and misery. Но и това са неща, които са грозни. И не искаме да си ги признаем, но ми харесва как той си ги е признал под формата на толкова красива песен.
0: Тирана, много ти благодаря. Следващата седмица продължаваме, може би, с още едно интересно приключение. Разделяме се с Лабиринт. Аз съм Васил Върбанов. Вие ли сте?

0: Всички ние знаем, че телевизиите са в постоянно свирепо състезание за зрители. Ако днес ви изглеждам дори още по-самоуверен от обикновено, това е защото знам ценността на нашия главен герой в моя плейлист. Това е изключителния Георги Димитров Жожо.
1: Класически китарист, който на 25 вече трудно може да преброи своите национални и международни отличия. Сред най-ценните е европейската китарна награда Йохан Себастиан Бах в Германия, която му отваря широко още врати към концерти и световни фестивали, кралски стипендии, най-престижни записи. Жожо започва още на 3, като пее в детската вокална група Бонбон. На 10 сам избира китарата, за да завърши музикалното училище в София, след което и университета за музика и изпълнителски изкуства в Грац, Австрия. Прехвърля се в Англия, където мащабът на таланта му е посрещнат и оценен подобаващо. Днес той е един от най-успешните български класически китаристи и живее основно в Лондон. Но ето го сега на родна земя в моят плейлист.
0: Здравейте, Георги!
2: Здравейте, господин Върбанов!
0: Преди 10-15 години бях силно впечатлен от публикувана съвсем официална статистика, че в конкретната година на острова бяха продали между 900 000 и 1 милион китари, което означава, че населението на Великобритания силно се интересува точно от този инструмент. Тоест, ти работиш в една много силно конкурентна среда.
2: Така е, и съм много щастлив от това, защото има страшно много хора, от които човек да се учи.
0: Тоест, избра вместо да си едра риба в малка локва, да си риба в големия необятен океан.
2: Да, и да и поради тази причина да ставам и по-голяма риба. Например.
0: Апетитът идва с яденето.
2: Точно така.
0: Започваме с Genesis.

0: През август Питър Гейбриел напуска групата. Два месеца по-късно те започват да записват този албум, който ще се окаже първия, в който вокалите се поемат от барабариста Фил Колинс.
1: Да, аз съм голям почитател на Фил Колинс. Фил Колинс има изключителна способност да разказва истории, но не от перспективата на човек, който разказва историята, от перспективата на самите герои в историята. От малък съм много голям емпат и си спомням, че съм бил способен винаги да рецитирам всякакви неща, които съм виждал по телевизията или анимационни филми. Едни от тези филми са Тарзан и Братът на мечката, за които Фил Колинс е писал саундтраковете. И до ден днешен, всеки път, когато ги чуя, се връщам обратно към детството си, отделно от това неговите невероятни солови албуми и най-вече този първи албум, A Trick of the Tail, който за мен е особена необятност. Genesis дори казват, че това е един от най-представителните албуми за техния звук. Това наистина е техния саунд вече. От The Land Lies Down on Broadway, следващия албум е точно този. Идеята за звукозапис тогава е била нещо изключително ново и търсенето на перфектния звук, на експериментирането, човек може да чуе ентусиазма в този албум, човек може да чуе камерното музициране в рока. Това е нещо, което най-много ме впечатлява в този албум. И конкретно песента Entangled, която започва с тези, си позволя да фана една китара.
0: Не една китара, твоята китара.
1: Моята китара. When you're asleep, they may show. Това е просто една такава прекрасна атмосфера, която много рядко човек може да чуе в нашето съвремие. Именно поради тази причина изпрах песента Entangled, защото атмосферата в тази песен е гениална.
0: Между другото, можех да започна и с Здравей, бомбон.
2: О, да.
0: Но щяха да ни разберат погрешно. Ти всъщност като музикант започваш точно като гласче в бомбон.
1: Точно така. То всъщност оттам тръгва музикалния път на много прекрасни съвременни, не само класически музиканти, но и поп-артисти, като Полигенова, например, или Сион Найман, виолончелиста, или Лора Маркова, цигуларката, Изабел Маркова, виолистката. Те имат страхотни световни кариери в момента. И всъщност това беше причината аз да пожелая да свиря на китара изобщо. Много от приятелите ми всъщност в бомбон бяха класически музиканти в музикалното училище. Аз исках по някакъв начин да отида при тях, обаче ми казах, трябва да си избереш инструмент. И аз някак си избрах китарата, може би, защото баща ми слуша много Deep Purple, Uriah Heep, Rainbow, Pink Floyd. И по някакъв начин, може би, така се завъртя. Или просто беше, защото някой приятел е свирил на китара. Мисля, че нещо подобно беше също. И по този начин тръгна моят път в китарата. Обаче нашите ми казаха, няма свириш на електричка, ще почнеш с класическа, пък да видим дали ще те бива в класиката. Пък ако те бива в класиката, ще станеш там какъвто метал китарист желаеш да станеш. И накрая взех, че главно с класика започнах да се занимавам, защото класиката е също един необятен свят. Особено ми харесва факта, че аз мога да пипна струните. Не ми се налага да боравя с перце и мога да контролирам звука по начина, по който аз желая. И този допир с струната и естественият начин на звукоизлича нещо, което най-много ме привлича в този инструмент.
0: Аз бях планирал този въпрос за малко по-късно, но можеш ли да ни покажеш всъщност, че ти имаш разлика в дължината на пръстите на двете си ръце?
1: Да. Всъщност, лявата ръка, понеже прави това нещо, а тази прави главно това нещо и се случва...
0: Ако си мислите, че разговорът ни вече се е разгорещил, само чакайте да видите как продължаваме. Сме Шугър.

0: Мешуга от албума Catch 33. Заиграла е с романа Параграф 22 на Джозеф Хелър, защото всичко в Мешуга е парадоксално.
1: Да.
0: Самото име Мешуга всъщност на идиш означава луд, прекалено ексцентричен.
1: Да, точно. Catch 33 или с 11 повече от Catch 22.
0: Да.
1: Нали, което всъщност означава човек да е в... поставен в такива обстоятелства, че какъвто е избор да предприеме. Решението го поставя в същия парадокс, в какъвто е бил, от самото начало.
0: Винаги има трохи в очите.
1: Точно така. Най-много ми допада в Мешуга това, че използват много комплексни думи, много сложни думи, използват за да обяснят много сложни неща.
0: Не винаги.
1: Например?
0: Джент.
1: Джент.
0: Китаристът Фредерик Тордендал измисли и твърди, че е шега.
1: Да.
0: В езикознанието и фонетиката това се нарича ономатопея, звукоподражание. Джент е този удар, т.е. на български, вероятно, ако беше ти, щеше да кажеш този звук джит.
1: Точно е този. За този звук става дума. И да, то всъщност идва от Фредерик Тордендал.
0: Така че не винаги се придържат към много сложни думи.
1: А, да. В този аспект, да, но в текстовете на техните песни, за да се опише такава атмосфера на абсолютно объркване, на абсолютен парадокс, в която се намира един човек в 21 век, са нужни много сложни думи, според мен. Какъвто е избор човек да предприеме, винаги е направил нещо грешно и винаги има нещо, за което да съжалява. Конкретно в In Death Is Death, тази смърт на Аза и идеята за тази компилация от песни, която съм избрал в момента, главното нещо е не само за конкретните песни.
0: А, ето, че стигнахме до въпроса, да, ни, планиран за самото начало. Абе, Жожо, какво ще гледаме днес?
1: Става дума за албуми, с които мога да прекарам години на самотен остров и да не ми омръзна. Това са мои любими парчета от албуми. Тоест,
0: този конкретно е супер концептуален и то всъщност се води като една свита с 13 части.
1: Да, точно. И във всяка една от частите човек задобава все по-надълбоко и по-надълбоко и няма излизане от това. Особено подсилено от факта, че цялата сюита е в едно и също темпо. И естествено трябва да наблегнем на вокалите на Йенс Кидман, които са просто ненадминати.
0: Това ние
1: са...
0: гледахме едно концертно изпълнение на тази композиция на фестивала Bloodstock.
1: Да.
0: 20 години по-късно. Той е един от най-бруталните фестивали сред многото острова. Ти бил ли си на него?
1: Не, но много желая да бъда. Гледал съм Мешуга наживо в Рокин парк в Нюрнберг.
0: Германия.
1: Да. Най-много ме впечатлява това, че техните живи изпълнения просто винаги са толкова, на английски се казва locked in, толкова са съчетани заедно всичките членове на групата и отделно от това шоуто с тези светлини, които се движат заедно с музиката. Това. Аз направо бях трещен, когато успях най-накрая да го видя на живо, така че съм много благодарен, че успях да го направя.
0: Като каза светлини, които се движат, сега сме длъжни да предупредим нашите зрители, че ако имате чувствителност на очите при прекалено бърза смяна на картини и светлини, това видео може наистина да ви се стори опасно, така че гледайте с едно око или просто слушайте Night Versus.

0: Night Versus, но ние ги хванахме в момента, в който те точно са се разделили с певеца си и всъщност вече са само инструментална формация.
1: И аз всъщност ги хванах точно този албум. Най-вече съм почитател на Арик Импрота и Ник Депиро, които са просто уникални барабанист и китарист. И факта, че те още от малки всъщност свирят заедно, от деца, от тинейджери свирят заедно, просто си личи в тяхната безумна симбиоза и способността им да създават атмосфера на абсолютно объркване, на сънища, на необятни възможности, на абсолютна безграничност.
0: Думата е сънища, защото този албум се казва From the Gallery of Sleep. Ти какво сънуваш? Сънуваш ли музика?
1: Сънувал съм, че съм Ник Депиро. Сънувал съм, че съм Джон Петручи. Сънувал съм, че съм Фил Колинс.
0: А, стремежа да си като своите идоли.
1: Да, сънувал съм много.
0: Търсене на славата и богатството, не друго.
1: О, не. Living in the limelight на Ръж. Тук не играе, между другото, защото ако аз исках да живея под светлините на прожекторите и ако това беше моята главна цел, със сигурност ще се занимавам с нещо друго. Аз най-вече търся това да правя музиката, която харесвам и която обичам.
0: Е, сънуваш ли това? Сънуваш ли музикални структури?
1: Именно. Понякога сънувам музика, която не съм написал даже, но която ми е била в главата и някакви мотиви изведнъж в рамките на, не знам, 10 минути биват съчетани в едно и аз просто сънувам как изсвирвам една такава композиция за китара и барабаните, като аз свиря с Сара Чакърова в нашата Duo Chase и там има много влияние от тази музика, която аз слушам, нали, чисто за китарните неща. От нея пък вече идват вдъхновенията от джаза, от рапа, трапа и всякакви такива музикални стилове, в които тя е много добра също. И се получава едно уникално съчетание на едно метал мислене и едно джазово мислене и така някак си китарната партия, когато е мислена да бъде по-метал и след това имаме барабаните, които са мислени са по-джазови или по-drum and bass или по-поп и знаеш се получава нещо много, смея да твърдя, уникално, което не се чува много често.
0: Какво е съотношението в твоя собствен китарен арсенал на класически към електрически?
1: Оу, аз нямам нито една електрическа китара и никога не съм свирил на електрическа китара.
0: Наистина ли?
1: Да. Най-близкото нещо, което имам до електрическа китара е китара класическа, която има електроника вътре. И всъщност електрическата китара винаги ме е блазнила, но не ме е блазнило да искам да свиря на нея толкова. Винаги ми е харесвал звука, но някакси много повече предпочитам да правя такъв тип музика на класическа китара. Много повече предпочитам това, вместо се налага да научавам нов инструмент, а и много повече ми харесва да се занимавам с познатото. Да правя непознати неща на познатото, така да разкрия много повече хоризонти за собственото си свирене на този инструмент.
0: Ще продължим с още една група в тази, нека го наречем, същата територия и то формация, която гледахме при селекцията на барабаристката Михайла Найденова, Тесаракт.

0: Тесерак.
1: Тесерак са част също от тази прогресив метал, екстрим метал линия.
0: Тази джент вълна.
1: Тази джент вълна, точно така.
0: Мешуга какви вреди или ползи, зависимост от гледната точка, са нанесли на толкова поколения музиканти след тях.
1: Именно това е и причината всъщност да има мешуга в този плейлист, защото освен от факта, че от 89-та година насам тези хора са чудовища на сцената. Отделно от това, те всъщност благодарение на музиката си са вдъхновили страшно, но говори се, че те не просто са променили метал, те са променили начина, по който той се е развивал и изцяло са променили посоката му. И сега се вижда колко много повече хората наблягат на една такава ритмична прецизност, каквато определено в Тесеракт я има от всякъде. И това всъщност избрах War of Being, защото той е един концептуален албум, в който се разказва за борбата с себе си. И най-вече това, което ме впечатлява в този албум, е способността на Даниел Томпкинс да използва всевъзможни изразни средства, за да описва това, за което се говори в текста. И някак си в момента, в който чуеш контрастите и количеството на музикални изразни средства, на певчески, технически изразни средства, изведнъж се разкрива такава възможност. Той просто има една огромна, дълбока, необятна раница с техники и с похвати, които просто кой от кой са по-описателни за тематиката на самия албум. Веднъж след един концерт в България пътувахме с баща ми в колата и аз му разказах за цялата концепция на този албум. Той, баща ми по принцип, не е фен на метала, нали, той харесва рока и такава тежка музика, но не на този тип метал, който е много по-активен и много по-директен, много по-пробивен. И затова ми остана и в съзнанието този албум конкретно, защото заедно слушахме тази музика и я съпреживявахме. И това да мога да съпреживявам музиката с някого е нещо много, много важно за мен. Аз обожавам да говоря за музика. Този албум конкретно съм го слушал може би над 50 пъти. И да, става въпрос за една неописуема обич към музиката, с която не мога да се разделя по никакъв начин. Не мога да си представя да правя нищо друго.
0: Слава Богу, защото представяш ли си, ако ти така или иначе работеше по цял ден само музика и не можеше да я понасяш. Но, както казват през същата тази 2023 година, Periphery казват го, като кръщават свой цял албум така. Gent is not a genre. Gentът не е жанра в музиката. Ще видим още повече от Periphery, но не веднага, защото в този момент трябва да запазим спокойствие и да видим рекламите.
2: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Ето ни пак в моя плейлист и ще гледаме Перифери с едно особено видео, но просто нашият главен герой Георги Димитров настоява.

0: Особеното в това видео е, че ние не видяхме цялата група, а само барабаниста Мат.
1: Мат Хелперн.
0: Да, защо?
1: Ами главно защото...
0: Те са много модерни тези видео представяния на песните, защото всъщност вероятно са много полезни на хората, които се учат да свирят на барабани в случая.
1: Главно са полезни за необятните тълпи от фенове на периферии и на всичките групи, защото всеки човек в момента най-вече се стреми да разбере той на какви барабани свири, с какви палки, с какви чинели, с какви звуци, как е записан този барабанов звук, за да звучи толкова ясно. Но конкретно Мат Хелперн е човек, който удря много здраво. Има много постоянен и много стабилен ритъм. Отделно от това има много детайл, има много ghost notes, много такива
0: в музиканата. Като 25-тия скрития кадър в киното.
1: Бихме могли да кажем така. Но не бях толкова концентриран върху неговата възможност да свири прекрасно на барабани, колкото най-вече държах това парче да присъства в този плейлист, конкретно това парче, защото... Да, сега ще разкажа една малко по-дълга история. По време на COVID всички артисти, както се казва на английски, срещнахме своя хиатус. И някак изпитвах особен страх след дълго време на неконцертиране и неконкурсни свирения да се яви отново на тази сцена. И в крайна сметка се слушах в съветите на най-близките си и отново започнах да премислям абсолютно всички начини, по които нещо ми е липсвало в китарното ми свирене и тотално промених начина, по който свира, така че най-накрая да кажа, че след толкова години на свирене, откак съм на 10 всъщност, 15 години свирене, най-накрая аз мога да кажа, че свиренето ми харесва.
0: Е, какво ти липсваш?
1: Липсваше ми, може би, някакси увереност и начина, по който мога да чета музикалния текст, се обогати просто. Отделно от това, постановка, реших да изчистя абсолютно всеки един детайл. От начина, по който човек позиционира инструмента в ръцете и краката си, до начина, по който чете нотния текст и всеки един детайл, който е написан в него. Сега стигаме до Periphery в случая. Точно тогава аз открих този албум Hail Stan, Periphery 4. И точно в този труден период музиката на Periphery беше до мен през цялото време и тя много ме вдъхновяваше. Тези хора успяват да развият едни чудесни структури на песните с едни прекрасни рифове, много тежки и отделно това вокалист Спенсър Сателло е изключително талантлив и също борави с много изразни средства. И всичко това, за да постигнат една особена концептуалност на всяка една песен, една прекрасна завършеност. И всичко това, имайки предвид, че никой от тях няма почти абсолютно никакво понятие от музикална теория.
0: А имало ли е моменти, в които си мразил жестоко китарата?
1: Оф, това е много хубав въпрос. Ще я се откажа от китарата на два пъти, всъщност. Когато бях някъде около 16, си мислех, че не искам да го правя повече, поради срещи с най-различни хора, неосъзнатостта на моята младост, така да се каже. И отделно от това също съществуваше един период по време на бакалавърските ми години, когато имаше нещо в моето свиране, което преди го имаше и изведнъж започна да изчезва с тази пандемия, която ни се случи. Но след това, след като реших да последвам съветите на най-близките си и да не спирам да правя това, което правя, да се гмурна в непознатото, много съм щастлив, че успях да го направя, защото сега творя точно това изкуство, което желая да създам и ми харесва. Обичам това, което правя. И това е най-важното. И съм здрав. Да чукам на дърво. Здрав съм. Най-накрая разбирам какво означава човек да се поддържа физически здрав и да си отнема малко време далеч от работа. Защото прекалено многото работа накрая води до такива периоди, в които човек просто иска да се откаже, защото се чувства безпътен.
0: И да разбие китарата в пода.
1: Или в собствената си глава, за да може нещо друго белким му влязло. И като вдъхновение.
0: Сега ще продължим с един китарист, определен още преди години за Дете чудо. Джулиан Лаж.

0: Гледахме Джулиан Лаж, но съвсем друга композиция преди две седмици в избора на Димитър Паскалев от Блубалу.
1: Джулиан Лаж е един необятен артист за мен. Не просто музикант, не просто любител на музиката, макар че той е всички тези неща, но той е един много завършен човек, защото постига това да предаде съобщението на музиката си с изключителна лекота. И най-вече това, което ме кара да го наричам артист, е, че заглавията на произведенията му и гениалността в семплотата на Scenes from Above, този албум, от който всъщност Something More е последното парче, в това се състои за мен гениалността. Един човек не е нужно да бъде виртуозен, само показвайки техника. Виртуозността не се състои само в техничността, ами в способността да се предаде музикалното съдържание. И един човек, който е истински артист, предлага продукта си на хората, и те се връщат обратно при него с значение в изкуството, което те са видяли, което самият създател на изкуството не е виждал никога през живота си до този момент. Тоест, едно мултиинтерпретативно изкуство се създава от този човек и аз съм много-много щастлив да живея в същото време като него и да мога да слушам тази музика. Особено преди факта, че това парче конкретно се казва Something More. Something More веднага ти казва, о, тук става въпрос за любов, може би...
0: Една песен за любов, раздяла и още нещо.
1: Да.
0: Както казваха в оркестър без име.
1: Да.
0: Something
1: но,
0: More.
1: Но в случая, поради някаква причина, започнах да мисля за родителите си и за моята обич към тях и за това как те искат да ме научат на нещо повече. И затова това парче конкретно намира място в този плейлист, именно заради родителите ми.
0: Кажи ни повече за тях.
1: Моите родители са особена опора в целия ми музикален път. Макар и в началото, когато аз бях казал, че искам да стана музикант, че исках да отида в музикалното училище, конкретно, бяха много с интересна нагласа, защото те искаха да ме пратят инженер. Баща ми е инженер, завършил Априловската гимназия и авиацията в Долна Митрополия. Майка ми пък е българска филоложка и английска филоложка. Тя също е учителка. И те нямат общо с музиката, но когато провидяха, че у мен има някакъв тип дарба, не знам, не обичам да говоря за себе си по този начин, но мисля, че видяха, че има някакъв потенциал в мен, така да се каже. И повярваха в това и сега, наскоро, когато аз свирих в St. Martin in the Fields и в Saffron Hall в Лондон и в Saffron Walden, те посетиха тези концерти, за да ми покажат колко много означава за тях това, че аз свиря на китара и че продължавам да правя това, което правя и че се гордеят с мен. И тяхната подкрепа е нещо много незаменимо за мен.
0: Аз също трябва да благодаря на майка ми, че толкова години ми позволи да живея в заблуда. От малък, заради големите ми уши, пеленгатори според моите съученици, тя ми казваше, спокойно, Васе, това е защото си много музикален. Гледам те от самото начало, твоите уши са три пъти по-малки от моите, а ти вече си световно известен музикант, което означава, че големината на ушите по никакъв начин не определя музикалността на един човек. Но, Георги, основно свири на китара класическа музика. Ще продължим точно с класическа музика на Сезар Франк.

0: Цезар Франк, какво искаш да ни кажеш с това произведение?
1: Цезар Франк е бил изключително скромен човек и много обвързан с религията. И е писал много органови произведения и в него се съчетават всички противоположности на един творец от епохата на романтизма. Всякаквите противоречия или контрасти всъщност се съчетават в едно и така изведнъж неговата много сакрално мислена музика изведнъж се превръща в светска. Защото не само неговото съобщение бива предадено чрез музиката, ами то не само се слуша в църквата, ами вече може да се слуша навсякъде, защото това е била ерата всъщност на концертното свирене. Личното става общо и така всъщност хората започват да се приобщават и все повече и повече да намират себе си в музиката всъщност и в чувствата и в този Штурмундранг стил, който е типичен за тази епоха.
0: Тук е един много важен въпрос. Много голяма част от музиката, която ти като професионален инструменталист изпълняваш, е писана в прослава на Бог.
1: Да.
0: Не искам да навлизам в толкова лични въпроси, но възможно ли е да не вярваш в Бог и да изпълняваш добре такава музика?
1: Обожавам този въпрос. Този въпрос е прекрасен. Има много хора, които смеят да твърдят, че са атеисти. Но според мен, всеки един човек организира своите приоритети в някакъв тип йерархия и всеки един човек намира особено значение в някоя висша мисия в живота си. И именно това, което е най-висше, най-висшата цел на един човек е именно неговия Бог. Именно целта е нещото, което дава светлина на човека. Именно за мен Бог е устрем и означава нещо много повече от просто една идея за творец. Устремът и човек да има своя смисъл в живота означава, че той има своя Бог. Затова има добри музиканти, защото всички вярват в нещо. Невъзможно е човек да върви напред в живота си без любов, без осъзнаване на особена цел, която той намира за най-висша и за най-трудно постижима, която да го кара всеки ден да носи своя кръст на гърба си. Именно там идва цялата символика, която сме приложили в религията и използваме като препратка. Така че въобще не смятам, че съществуват хора атеисти, между другото. Не смятам, че това човек да се нарича атеист е нещо позитивно и че е нещо, с което човек задължително трябва да се хвали. Искам да кажа нещо също за изпълнителя на Цезар Франковото произведение. Мишел Д'Алберто е страхотен пианист, който именно този Франков албум, който той издаде неотдавна, това е учебник за всеки един инструменталист за това какво може да постигне един инструмент чрез гласоводене и чрез песнопеене, чрез инструмента. Конкретно в прелюда от прелюд, ария и финал, Мишел Д'Алберто успява да постигне такова пеене чрез инструмента си, каквото всеки един би могъл да постигне, но не всеки успява. Има велики изпълнители на пиано, които са известни също като Мишел Д'Алберто, но те нямат този тип Шубертова способност да пеят чрез инструмента. Именно тази мелодия, която се чува в началото, тя е толкова красиво изпълнена, толкова кара човек да желая да ходи заедно с музиката, да я

0: от спектър от произведения, от възможно най-много стилове и от възможно най-много истински световни музиканти и артисти. Това е много присъщо за мен да желая да подражавам на други инструменталисти.
1: В следващите моменти ще бъде наистина много приятно. Затова не мърдайте от местата си, но вижте първо тази творческа пауза.
2: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: Ето ни пак в моя плейлист, за да продължим с един фрагмент от детски сцери на Робърт Шуман.

0: Мечтание на Робърт Шуман.
1: Робърт Шумановата музика е...
0: В случая е изпълнена от Владимир Хоровиц.
1: Това изпълнение на Владимир Хоровиц конкретно е едно историческо събитие. Това е първият му концерт в Москва след десетилетия в изгнание в чужбина.
0: 86-та.
1: 1986-та, точно така.
0: Това е времето на Горбачов.
1: Да.
0: Гласност, перестройка.
1: Направо немислимо, дори си представям такива времена.
0: Аз си ги спомням. Преди 40 години.
1: Не.
0: 40 години от Чернобил. Как да ги забравиш?
1: Вау. Това изпълнение е много запомнящо се. Отделно от това аз израснах с музиката на Шуберт и Чайковски конкретно. И любимата ми история беше за Шуман. За неговия необятен емоционален свят и тези върховни преживявания, които е имал. За тази обич, която е имал към Клара Шуман, която е останала заедно с него, макар и по-младият Брамс, който я е обичал толкова много, да е бил много лесно достъпен, така да кажем. Тя е останала вярна на Робърт Шуман до края на дните му. Той е умрял сравнително млад, Робърт Шуман, в Лудница. И неговата музика просто не е нужно да казвам нищо за нея. Причината в крайна сметка тези парчета да съм ги избрал, те имат някаква особена емоционална стойност за мен. Затова нямаше как да мина без Робърт Шуман.
0: Чакай да те върна в такъв случай на земята. От всички мечтания от теб награди, кои са тези, които още не си получил?
1: Желая някой ден не съм сигурен дори как да го кажа това.
0: Разбирам неудобството и знам, че въпросът е много личен.
1: Да.
0: Може би най-личният.
1: Може би тези блянове ще ги оставя за самия себе си. Бих предпочел по-скоро да не ги разказвам. Благодаря много, че ми даде тази възможност.
0: Да се оттеглиш.
1: Да се оттегля, да. Защото това наистина е много личен въпрос. Включително като вярата в Бог. Това е също много личен въпрос и не е нужно да е нещо, което човек тръби. Ми харесва отговора на Джордан Питерсън: I act as if God exists. Стремя се делата ми да са такива, каквито биха били богоугодни, ако той съществуваше. Така че ще си оставя тези блянове за мен.
0: Преди около 10 години с нашето радио организирахме концерт на Иан Андерсън от Jethro Tull. Неговият технически екип беше от изключителни стари британски пирати, които се шегуваха задаваха ни шеговити въпрос: знаеш ли какво има 40 крака и 3 зъба? И ние не. Първият ред фенове на концерт на Jethro Tull. Въпросът е, ти като обикаляш света, интересът към класическата музика днес, през пролета на 2026-та, само от такива хора ли е или имат твои връстници, които са в публиката? Това ми се струва най-важният въпрос тази вечер.
1: Младежите, които всъщност се занимават с това, също биха били в публиката, ако в същото време те не свиряха у дома и не искаха също да напредват, както човека, който има концерт в същия момент.
0: Не идват на концертите, защото са прекалено заети със себе си. Да свират те класическа музика.
1: Това е абсолютно нормално и аз абсолютно го разбирам.
0: Тоест, публиката на класическите концерти в Европа и света, където ходиш, не от млади хора.
1: Не бих казал не. Което не ме изненадва, но от един момент насетне и аз ще се превърна в тази стара публика. Цикъл отново ще се преобърне.
0: Сега ще продължим с Голдберг вариациите на Бах, представени от един подчертано много интересен изпълнител.

0: Жан Рондо на 23 април стана на 35. За теб той не е млад човек.
1: Жан Рондо е бил малко по-голям от мен, когато е направен този запис, и това чак сега ме кара да се замислям.
0: Вие познавате ли се лично?
1: Запознахме се на един концерт в Велс, от всички места на света, в едно много малко градче в Австрия. Успях да слушам именно Голдберг вариациите. Той ги изпълни в тяхната пълнота, в целия цикъл. И да, много земен човек, много целенасочен към това да изразява изкуството само единствено и не себе си. Именно това аз обожавам в това изпълнение на Голдберговите вариации, е конкретно тази последна вариация, която води към повторението на репризата на арията, която се чува в самото начало, имайки предвид, че тази последна вариация е следствие на час и половина вариране, всевъзможни вариации в стиловете на какви ли не композитори, чието творчество Бах е познавал изключително добре. Аз може би съм изслушал тези Голдбергови вариации в това изпълнение стотици пъти. Но най-вече това, което ме впечатлява, е неговата способност да кара инструмента да диша. Нещо, което е важно за клавесина, да може наистина тази свобода, тези милисекунди отклонение от темпото и от ритъма всъщност, да могат да помагат на клавесина да пее всъщност. Отново стигаме до тази тема за пеенето на самия инструмент. И този човек е огромно вдъхновение за мен, Жан Рондо. Да не говорим пък за Баховата музика, която се оказа толкова здраво вкоренена в моя репертуар в момента, че се превърнах в първия победител на Европейската Бахова китарна награда в Дармщат. Така че има страшно много неща, които на емоционално ниво много означават за мен.
0: Ще бъдем меко казано невъзпитано да не кажем нищо за Густав Малер и Втората симфония.
1: Густав Малер е един необятен свят. Човек, който казва, че симфонията трябва да бъде като света и да съдържа всичко. Именно Втората симфония. Това е произведение, което няма нито един път, в който да не съм го слушал от начало до край, когато и да съм сядал да го слушам и да не съм плакал. Защото това е един човек, който е неприемам от хората, където и да отиде винаги. И музиката му винаги е била невъзприемана и неприемана добре. Някой от премиерите му всъщност са били катастрофални с някои много куриозни моменти, но Малеровата музика е музика за обичта към човека, обичта към света и най-вече обичта към Бог в неговия случай. Това, което ме впечатлява в края на текста, е именно това извисяване, че всяко едно нещо, което ти си изстрадал, което ти си обичал, всичко това ти някой ден ще го отнесеш там горе. Всичко се записва и ти ще бъдеш възнаграден за всичкото страдание, за всичкия път, който си извървял с кръста на гърба си. И тази идея за страданието и същевременно за пленуването за един по-красив живот в едно с природата и в едно с хората, това е нещото, което най-много ме вълнува в неговата музика. Затова е на първо място Малер, защото той е най-големият ни вдъхновител, най-големият романтик. Той е краят на една ера и началото на новата. Той е с неговото творчество е стъпвал на всички възможни основи, които са били положени преди него. И той е човекът, който постави основите за всичко, което се случва оттам насетне в симфоничната и в камерната музика. Да не говорим за соловата също.
0: Горещо ти благодаря включително и за несподелените тайни и блянове.
1: Аз благодаря. Чувствам се много отговорен да съм тук да говоря за музиката, която обичам, и съм безкрайно благодарен за това, че имахме това време.
0: Е, поне беше лаконича. Следващата седмица моят плейлист ще бъде във ваканция заради фантастичния празник на буквите, но след това отново ще се срещнем тук. Аз съм Васил Върбанов, вие не сте.

0: rock and roll!
1: Предаването Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll, което слушате по Tangram Mega Rock. С особено удоволствие започвам днес нашата среща, за което, разбира се, ви благодаря, че имаме такава възможност да споделиме музика, тъй като от днес започваме една поредица, да я наречем, която ще продължи поне месец-два. Поредица, в която ще изразим почитта си към първите пионерите, архитектите, изобретателите на рок-н-рол. Няма да ги подреждаме по важност, кой е първи, втори, кой е краля, кои са неговите подгласници. Просто става въпрос за имена, без които не само не може да си представиме нашата любима музика, но за много хора и животът им със сигурност ще е много по-различен без хора, като героят на това издание на предаването Rock'n'Roll, Джерри Ли Луи.

Започнахме с няколко записа. Един по-нов, този преди малко, малко по-стар. И след малко ще започнем по обичайният начин да проследяваме историята на Джерри Луис от началото. Тези парчета бяха, ей, така само за да навлезем в темата, която, да ви уверя, за мен е изключително удоволствие, че мога да споделя с вас музиката на Джерри Ли, който през септември ще навърши 78 години, сега е на 77, роден е 35-та година и от 1954 до ден днешен е на сцената. За него има изписани страшно много книги. Има филм, който вероятно сте гледали. Дават го по един от популярните канали, мисля HBO или този подобният на него. За Джерри Ли Луис няма да се опитвам да разказвам подробности живота му, защото то е не за един филм, а за няколко. Само няколко думи. Бедно семейство, щат Луизиана. Съвсем млад започва да се учи да свири на пиано. А и да ви кажа, тук нататък пианото ще бъде важна, съществена част от музиката, която ще слушаме, и то не какво да е пиано. Джерри Ли Луис, американски певец, пианист, композитор.

Ще говорим, разбира се, за ранният рок-н-рол, но при Джерри Луис музиката, която той преднася, има страшно много кънтри, хилбили, соул. По някое време кариерата му се насочва почти изцяло в света на кентрито. Музика, която той изключително много цени и интерпретира по смайващо добър начин. Музика, която всъщност е изключително популярна по целият свят и до ден днешен ни става май все повече. Преди няколко години Джерри Ли издаде няколко албума, Last Man Standing от 2006 в сътрудничество с някои от най-големите въобще в света на любимата ни музика. За всеки го е просто чест да бъде поканен в наши дни да бъде част от музиката на Джерри Ли Луис, да бъде на една сцена с него, да записват. След това излезе и още един албум, на който, разбира се,

Да, последният албум от 2010-та Mean Old Man, където участват почти всички от Stones, Slash, Kid Rock, но за това ще говорим по-нататък.

Малкият Джери започва да бъде част от музикалната сцена, наистина съвсем млад, с двама свои много близки роднини. Единият е кантри изпълнител Мики Джили и другият е Джимми Слогърт, прочутият телевизионен евангелист. Неговите родители правят ипотека на цялата си ферма, за да му купят пиано. Един друг негов близък роднина, брат Чели, Карл Маквой, който също в последствие звезда, работи в радиото, го запалва по този инструмент и за което ние можем само, разбира се, да му благодарим. Резултатите са фантастични.

Сега след като Джери Ли е проследена днес, когато интернет е на ваше разположение, може разбира се да правите интерес, но общо взето започва да прави впечатление с особеният си доста лудичък стил. Това е, да не пропуснем да кажем, и първата истинска луда рок-н-рол звезда въобще няма като Джери Ли Луис преди. Та на църква, знаете, евангелистка се пее и други, разбира се, но в случаите това ни интересува. Някъде в Тексас по това време, заедно с майка си, малкия Джери Ли изпълнява една своя буги-буги версия на My God is Real, едни от църковните химни, които енорешите се събират да пеят всяка неделя. Прави впечатление.

0: what they say.
1: Усет си е този манер на свирене. Джери демонстрира в училище. Първа среща и коментар на неговото умение с декана на училището. Ще продължаваш и да свириш тази дяволска музика. Общо взето, отговорът накратко може да кажем, че е да. От тук обаче започва да се заражда феномена Джереми. И той разбира как влияе неговият начин на свиране на околните.
0: Because baby, Jerry don't talk this nonsense to everyone. I want you to get out on this dance floor with me now.
1: Скачаме на 56-та година, Мемфис, Тенеси, Sun Records. Sun Records. Изключително важна фирма, няма сега да се разпростираме за значението, но там са тези, които започват цялата тази лудост. Години по-късно. Джери Ли се събира с своите съратници.

0: на здраве, кихнах и издаде един албум през 80-те, Class of 55, Джери Ли, Зан Оскар Пъркинс, Рой Орбисън, Джонни Кеш, там наоколо и Елвис Пресли. Те започват тази цялата история.
1: I want you to just breathe a little deep. You know what to say.
0: Когато Джери Ли отива в Сън Рекърдс, самият Сам Филипс не е там, но продуцента и инженера на записа, Джек Клемент, му предлага да запишат нещо. Едно парче на Рей Прайс, наречено Crazy Arms. И това е първият сингъл на Джери Ли Луис. Май 56-та,

Crazy Arms. Първи сингъл на Джерри Луис, 300 000 копия, продадени в юга. Е, не по цялата страна, разбира се, но нещата предстоят тепърва. На самия Джерри Луис веднага намира своето място в Sun Records. На него се възлагат големи надежди след 57-ма година да стане новият Елвис Пресли. Толкова на времето се очаквало, че някой ще е звезда за известно време и после идва следващият. Самият той обаче участва в записите на страшно много свои колеги, то какви като такъв сешен музикант. Записва много от ранните неща, може да го чуем как свира на пиано записите на Карл Пъркинс, на Джонни Кеш, някои от записите на Елвис дори. Слушаме End of the Road, без страна на Crazy Arms.

Разбира се, шегувам се за Елвис Пресли и аз на всички. На 4 декември 56-та, годината, в която просто всички полудяват по него и той само за няколко месеца се превръща в невероятна звезда, прави своя визита в студиото, да види Пъркинс, да види другите колеги. И тогава има един джем сешън, наречен Million Dollar Quartet, който може да чуем Джери Ли, Джонни Кеш, Карл Пъркинс, Елвис Пресли. Елвис Пресли пее Don't Be Cruel и разни други парчета.

Следващият сингъл обаче на Джери Ди е истински бум и неговото изпълнение на Whole Lotta Shaking Going On е просто абсолютна класика. Авторството, между другото, на това парче не е много ясно и до ден днешен се спори. Има различни версии по въпроса. Един пианист, Рой Хол, той е бял, записва това парче през 55-та за Дека. Но Джерри Ли Луис прави всъщност Whole Lotta Shaking Going On. Парче, в което целият свят научава за него. Сам Филипс, между другото, по начина, по който е записано парчето, се отнася много така оплаха към идеята, тъй като парчето изглежда направо оздравяващо и идеята да го пуснат е рискована според него. Но песента през март 57-ма оглавява класациите в категорията Rhythm and Blues и Country. Впоследствие има и други презаписи на това парче, изпълнявания на живо, какви ли не, през 63-та той го записва в малко по-различна версия. Има и версии на това парче на други рок-н-рол герои, но ние сме на Джерри Луис. Whole Lotta Shaking Going On.

И така започва нова глава от историята на рок-н-рола. Парчето е истински взрив. Във филма, между другото, може би си спомняте, показваха как Джерри Ли чува този запис в един клуб, в който се събират повече тъмнокожи. По това време разделението черни-бели е съвсем реално и много хора се съобразяват с него. Много от напрежението около рок-н-рол е свързан и с тази расова отлика. Смята се, че бели не е редно да изпълняват такава черна музика. И така нататък, тези неща вече са ясно, просто само ги штрихираме. Парчето, независимо кой, как, къде го е чул, в какъв вариант, в крайна сметка излиза така рисковано, изключителен успех. И днес това е една от най-великите песни на всички времена, без никакво съмнение. Парчето влиза и в класацията за поп и за ритъм енд блус. Казахме как обявява класацията за кънтри. Появява се вече и във Великобритания. Моментално Джерри Ли Луис запълва една тогава ниша. Рок-н-рол звездата трябва да е с китара. Появява се и човек, който стои зад пианото. Вече с прякор The Killer, а отношението му към свирането на пианото наистина го превръща в невероятна сензация. А тези, които са имали възможност да го видят за живо, изпълнението на това парче го има на запис из мрежата на разположение на всеки, разбира се. На неговото първа поява по телевизията е истинска сензация. Начинът, по който той свири, до тогава е напълно невиждан, особено пък показан на такава широка аудитория, като телевизионната по това време, просто без конкуренция. Страхотният му акцент, невероятният му глас, гласът му е сравняван само с този Елвис, едно от другите му скрити оръжия. Свирането прав, блъскането с качването на крака върху клавишите, изобщо използването на капака на пианото. Знаете, тези неща не могат да се разкажат, те могат само да се видят. Стив Алън Шоу, юли 28-57 година, е място, където за първи път Джерри показва номерата, които може на пианото. Вече по това време наистина усъвършенствани. Хобота Шейкинг Гоен на парчето, което е интригуващо, но следващото е още по-блестящо.

0: Great Balls of Fire.
1: Малко след такива парчета като Great Balls of Fire, е това изпълнение на Джери Ли Луис, което го прави световна знаменитост. То става и част от един филм, наречен Джамборе. Става въпрос за танци. Иначе парчето е на един джентълмен, наречен Отис Блеквел. С псевдонима подписан, може да го срещате по други имена, нарича се Джак Хамър. Това не е толкова важно. Важното е, че парчето става едно от най-добре продаваните в щатите за всички времена и до ден днешен, а на времето си абсолютен бум. За първите 10 дена продава 1 милион копия. Много по-късно стават 5 милиона. Парчето оглавява класациите в Великобритания. Страшно много лични истории са свързани с това изпълнение на Джери Ли Луис. Хиляди и хиляди младежи по цял свят просто от тук нататък живота им е по-различен, след като са чули Great Balls of Fire и изпълнението на Джери Ли Луис. Пианото вече не е този инструмент, който знаем, но всъщност всичко това е ясно. Джери Ли Луис, герой на това издание на предаването Rock and Roll. Great Balls of Fire на второ място в класациите за сингли, абсолютно невероятна звезда. По това време издал само една малка плоча, тази е втората. You Win Again се нарича парчето, което е на Хенк Уилямс и е нещо като блуз балада. Той е също от тези ранни записи. Дали да не го чуем? Разбира се, че ще е.

0: What can I do? You win again. Е без страната на Great Balls of Fire. И с този запис Джери показва, че е един от първите, които карват доста еклектично отношение към рок-н-рол, свирайки с лекота и представяйки на публиката и такива изпълнения, по-близки до по-други стилове, до тогава стоящи малко в страни от нещата. Последствие, разбира се, буквално месеци напред нещата ще придобият друг изглед, а ние продължаваме след малко реклами със следващите страхотни стъпки на Джери Ли.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Още едно взривяващо изпълнение на Джери Ли Луис, Down the Line, което има и по-друго наименование. Това парче на Рой Орбисън, но тук като без страна на следващият голям удар на Джери Ли Луис, композицията Breathless, отново на Крис, Отис Блеквел, композиция, която се появява през февруари 58 година. Breathless достига до седмо място в класациите, изобщо на 57-58 началото. Джери Ли е едно от голямите и големи имена на рок-н-рола, без никакво съмнение. Неговите изпълнения, пак да кажем, променят буквално съдби. Представете си, младеж, който чува всичко това по радиото и то просто наистина не прилича на нищо друго, но го изкара в една друга вселена. Ритъмът е направо необоздан. Джери Ли Луис през това време и не спира да свири на живо. Това е негов маняр и до ден днешен буквално. Той предпочита не студийните записи, а срещата с публиката, и заради това, че пианист и пее непрекъснато, не може да се отдръпне от инструмента, да се разходи с него. Неговата ураганна енергия се изразява в такова свиране, което освен ръцете, пръстите на ръцете си, използва, както казахме, главата си, краката си, лактите си, всичко. Джери Ли, The Killer. Едва и Breathless.

Без дъха, милиони и милиони записи с парчетата на Джерри Луис се пускат навсякъде, вече почти по целия свят, където, разбира се, има възможност човек да има грамофони, негови записи. На милиони младежи са просто запленени. Breathless е парче, което, да ви кажа честно, и не знам колко пъти си го слушал, то не може така да се изчислява, но всеки път е просто... А пък предстои да чуем следващите изключително този път композиция на самия Джерри Ли Парчет. Се казва High School Confidential. Това парче е като саундтрак, да използваме съвременната дума. Просто е част от чува се цялото парче. Да, има го във филма с това име High School Confidential. Филм, който ако сте от рок-н-рола, нали сега няма как да не сте го гледали, вече няма оправдание къде да го намера, то не може да се гледа. За филма няма да говорим, той самият си е, нали, отделна история, но според мен парче като High School Confidential не се сещам да има. Джерри Ли Луис. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the house.

High School Confidential, самия Джери Ли Луис по Тангра Мега Рок, предаването рок-н-рол, посветено на този великан. Какво да направим сега с неговата история, която е в изключително възходяща линия. Самият Джери е несравним с никой по това време. Имам предвид, разбира се, и като присъствие на сцената и заради манимера му на това да свири така на пиано, за разлика от повечето негови колеги, които, разбира се, държат китара в ръка. Да поговорим за големият скандал, който прекъсва популярността му буквално за едно денонощие. По това време той е на върха и взима почти по 10 000 долара на представление, което за онези години е смайващо максимално висока възможна сума. След скандала, само понеже, нали, в наше време парите някакси през тях се фокусира почти всичко, да използваме и ние това за сравнение, как стоят нещата. От 10 000 на шоу пада на 250. Става въпрос за страхотен скандал, свързан с нравите на обществото по това време, за нарушаването на безброй много табута, дяволската музика, до там боли. Но самият Джерри Луис през целия си живот, когато беше символ и на едно друго по-свободно отношение към нещата, което стои, разбира се, много важно, голяма степен и за тази музика. Джерри Ли, да ви кажа, към днешен ден има 7 брака, общо 6 деца. За 2 от тях никой не знае нищо, няма информация. 2 загиват при злополуки, а през 2010 година останалите живи деца са Фиби Люис и Джерри Ли Люис III, син.

И така много жени, много бракове, но всичко през май 58 година е просто като прерязано. Става известен неговия до тогава, всъщност никой не знае. По друг начин се отнасят пресата, почти нищо за личния живот на Джери. Той има, не му е първи брак този, който включва края на 57 година. Проблема е, че във филма това между другото е представено по един начин разбираем. Джери стои зад сценария на този филм, така че можем да приемем, че това е неговата гледна точка. Каквото идея, в крайна сметка се оказва, че през май 58 година се разбира, че Джери се е оженил, пак да кажем, не е първият му брак, за 13 годишната си своя племеница Майра. Скандал избухва по време на неговото турне в Великобритания,

Американската преса е просто шокирана от това, че 22-годишният Джери Ли е женен за 13-годишна. Други твърдят, че е 15, че е негова роднина. И просто избухва такъв скандал, че след 3 изпълнения

0: един единствен репортер, който го посреща на летището, един единствен журналист просто е имало, всъщност прави всичко това адски известно. Отзивите са такива. Да чуем пък мнението на Джери за случилото се. Джери Ли Луис и his new bride have just arrived from a tour of the British Isles. Our on-the-spot announcer has just notified us that Mr. Lewis has consented to an interview. Come in, Edward R. Edward.
1: This is Edward R. Edward at the Municipal Airport in Memphis, Tennessee. Mr. Lewis, I'd like to ask you this question. How do you feel about being back home?
2: Feels good.
1: Well, Jerry, what did you say when the news of your marriage broke over in London?
3: The news is out. All over town.
1: Well, how did you manage to get your marriage license with your wife being so young?
3: I told a little lie.
1: Well, Jerry Lee, where did you meet your charming wife?
3: Bubbing at the high school hall.
1: How did you propose to your wife?
3: Open up a honey, it's your lover boy, me, that's a knockin'.
1: Mr. Lewis, I see you have your attractive bride with you. Would you like to tell the audience something about her?
3: Yeah.
1: Well, how do you feel about the whole situation?
3: I'm feeling sorry.
1: Jerry, this question, do you think women find you attractive?
3: Well, I ain't bragging. It's understood.
1: What did you say when the London critics voiced their opinion of your show?
3: I know that I should leave.
1: Well, Jerry, here's a question rather important to our audience. Were the conservative Britons very shaken over your behavior?
3: Whole lot of shaking going on.
1: What did Queen Elizabeth say about you?
3: Goodness gracious, this is great balls of fire.
1: Well, Jerry, what was your reply to the London critics?
3: Don't be cruel.
1: Ladies and gentlemen, Jerry Lee's manager has just stepped off the plane. Let's see if he'll make a statement. Say, sir, could you come over to our microphone? Say, sir, yeah, thank you. How do you feel about the publicity Jerry Lee has been getting?
3: Now I believe in the word far away that I feel.
1: Well, Jerry, we'd like to wind up our little interview here, and we'd say thanks to you for taking your time. And one more final question, though. How has the whole situation left you, Jerry Lee Lewis, feeling?
3: Breathless.
0: Това, разбира се, е монтаж, който Sons Records пускат въображаеми въпроси, не изиграни им в студио с откъси от парчета като на Джери Ли, като отговори на тези въпроси. Но така или иначе скандалът е страхотен. Джери нарушава страшно много табута, 13 годишна, негова роднина, самия той обвинява, разбира се, като разклашаш моралната устой, нарушаващ добрите правила, не е добре посрещнат и религиозната общност, манерът му на свиране е наричан дяволски най-малкото. Отразява се, както казахме, и на неговото търсене като артист, заплащането му, връщането в родината, да кажем, че и там го очаква много студен. Но посрещане, спрямено от излъчване по радиостанциите, спира да го кларат по телевизионни шоута, Ди Кларк, например, отказва. Сам Филип се зад него и единственият друг, който го подкрепя в тези години е Алън Фрийд, знаете, човекът, който свързваме години наред с тази музика, като диджей и е направил най-малко за нейното популяризиране, но пък и неговото не е дълго време стояне в ефир е свързано с гледали сте филми и за него, с обвиненията му, че взима подкупи.

Чудесни парчета. Breakup, но излезло през 58-ма година. Вече някакси, заради всичко това, което се случва около името, не влиза в класациите. На лице и една първа дългосвираща плоча излезла през 58-ма година на Джери Ли, но също името, просто Джери Ли Луис. Албум, първият му, Sun Records, страхотни парчета. Тук и Good Night Irene, една песен, която почти всички от ранните герои на рок-н-рол изпълняват, а я има и в последният албум на Ерик Клептън, артист, за който говорихме две седмици подред и най-вече слушахме, разбира се, негова музика, и то като част от последният му албум Old Sock, един фолк стандарт,

Както кай прочето и у Банги Стъмп, рокабили, което идеално всъщност допадено.

страхотен първият албум, просто класика, задължителен за всяка колекция, в която има и Don't Be Cruel, има и Jambalaya on the Bayou, и изобщо парчета, които High School Confidential, ето Matchbox на Карл Пъркинс, парчета, които да показват ветрилото, което Джерри Луис интерпретира в своята музика, пък да кажем една негова уникална свекс, Rhythm and Blues, хилбили, има много кънтри, разбира се. Защо? И това, което се нарича Pumping Piano, което е в неговата стихия просто.

Това е запис на Джери Ли от 60-та година, на негова версия на парчето What I Say на Рей Чарлз. Парче, което е нещо като своеобразно завръщане за времето, тъй като все пак влиза в класациите, а Джери до този момент една-две години е направо, както казахме, от хвърлен. През това време записва някои парчета. Break Up чухме, има едно особено разтърсващо, нарича се, дали е това момент? Не, нарича се, ето го. I'll sail my ship alone. We've been sweethearts.

парчето, което чухам преди малко на What I Say на Ray Charles, е записано вече в ново студио на Sam Phillips, който през този период разширява дейността си, прехвърли в едно студио в Нешвил. При него записват, пак да припомня, подарен вече хора като B.B. King, Howlin' Wolf, Elvis продължава, Carl Perkins, Johnny Cash. Свирането по малките клубове, където хонорарите са ниски, но пък без музика Джери не може да живее, го събира и с друг тип хора. Тук свързват, се започват началото на много приятелства, които издържат години и години наред. Но тук започва и връзката му, съвсем сериозна мъжка, с президента на фен-клуба на Льюис, Кей Мартин, и ред други хора, които подкрепят всъщност Джери, въпреки че индустрията стои на страна.

0: blame you.
1: И ето да чуем един запис, наречен Let's Talk About Us. Последният на Джери за края на десетилетието, 59-та година. Достига до 76-то място в класациите на

Ван Морисън, между другото, и безброй много други хора правят версии на това парче. Да, той мисля беше с дъщерята на Джерри Ли. А сега едно парче, наречено Baby, Baby, Baby, Bye, Bye. Не, Baby, Baby, Bye, Bye. Записът е от 60-та година. А забрави да кажа, че Влада и се е посрещнато много добре в Великобритания. Парчето стига до 10-то място. И изобщо интереса към Джерри Ли в

на началото на 60-те, рок н рол е загубил от първоначалният взрив, който произвика през 50-те години, знаете, притиснат по най-различни начини. Много от парчетата, изпълнявани от тези ранни автентични герои, са направени такива по-меки версии от по-благоприлични изпълнители, като Пат Бун и подобни. Много от парчетата на героите всъщност стават популярни при България от тези версии, които не са лоши, но са просто по-различни. Джеби Ли в никакъв случай не се отказва от сцената, кулове. Но интересът към музиката му, както казахме, става особено голям. Все още ги няма Битлз. Рок-н-рол като че ли отново в началото на 60-те започва да завръща своите позиции, а и тези ранните му герои вече са се превърнали в истински бащи на тази музика. Sweet Little Sixteen, една версия презаписана през 61-та година, става доста популярна в Великобритания. А неговата версия на Good Golly Miss Molly също през март 63-та влиза също в класациите.

излиза в Европа и едно EP с 4%, което е едно от най-пусканите неща по дискотеките по това време. Hang Up My Rock'n'Roll Shoes е едно от парчетата. Другото е негова версия на Money, That's What I Want. That's What I Need.

Албин Твистинг е една от парчетата, което не споменахме като част от това EP с 4, които се превръщат наистина в сензационно популярни изпълнения.

friend of mine. He said, "Hey, Jerry, what you doing, boy?"

тази версия на прочудото парче на Глен Милър in the Mood излиза пак в Европа с псевдонимата Hulk, издават го Philips, явно на договорните отношения позволят на Джери да се познае, но феновете на времето са абсолютно наясно кой всъщност стои за това нещо. Начинът по който Джери Ли свири е абсолютно неподражан. Иска ми се следващи минути да правим нещо, което не сме правили в предаването Rock'n'Roll, да ви пусна един цял албум. Става въпрос и то за концерта, но не какъв да е. През 63-та година договорните отношения с Sun Records на Джери Ли прекъсват и той започва работа с една друга фирма, наречена Smash Records. Възвръща се към рок-н-рол по някакъв начин. Популярността му в Европа наистина нараства страховито. В Великобритания, особено в Германия,

5 април 1964, това значи преди не точно 39 години, а преди 39 години и 5 дни. Сигурен съм, че живот и здраве до година, през април, със сигурност музикалната общност ще честа по някакъв начин 40 години от излизането на този запис. Наречен просто Live at the Star Club Hamburg. Джери Ли е на сцената с една група, наред кли себе си The Nashville Teens. Те са британци, по-скоро поп-група. Свират от 62-та година, но през 64-та издават своя версия на Tobacco Road и тя стига до номер 10 в класациите на Великобритания, до номер 20 в Штатите. Група, която ще имаме удоволствието да чуем как партнира на Джери Ли, и ако това е просто някаква поп-група, какво да каже човек? Само това да бяха записали Nashville Teens, а те не са. Някои от членовете имат своята си дълга история тук нататък. Пак щяхме да сме им благодарни. Албумът Live at the Star Club Hamburg е един от албумите, който даде днешен в списания като Record Collector или Mojo или къде или още не. Може да откриете само хвалепствие. Това е запис, който до този момент абсолютно няма аналог. Никой не е свирил толкова шумен,

0: първи път в Rolling Stone може да прочетем коментар за албум, такъв какъвто сме свикнали последните години да коментираме примерно концерт на Slayer или хардкор концерти, такива, които това е адекватно. Но ето какво казват в Rolling Stone, като да, 25 от 5 възможни звезди. Life at Star Club Hamburg не е просто един албум. Това е криминална сцена. Джери Ли избива със своите 13 парчета и всички и само остават конвулсии между постаналите. Ей, такива неща. Мога да продължа много с смятането, изказванията на страшно много критици за този албум, но може би ще прекъсвам от време на време записа и ми се иска да чуем почти всичко от него. Той е към 40 минути, така че след малко реклами започва.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: И така, предстои ни да чуем почти целият Life at Star Club Hamburg. Само да кажем по това време каква история има зад гърба си, не само музикална, Джери Ли, и той е нещо като герой за приятелите на рок-н-рола по това време, 64-та година. Женил се за първи път на 14 години. Жена му е била доста по-възрастна, както самия той си спомня. Беше на 17. Неговият брак през 57-та за 13-годишната му роднина всъщност е трети. Те се развеждат и там е малко сложно. Един или два пъти беше. Все едно за четвърти път се жени през 71-та, но това да оставим по времето, когато записва тези неща и преди за дълго време да стане, когато се завръща в рок-н-рол и се превръща в истински герой и след преди да се обърне към кънтрито за известно време, нещо, което ще проследим задължително във втората част от историята на Джери Ли Луис по Тангра Мега Рок, това предаване наречено рок-н-рол. Сега ми се иска да кажа, че и освен лудите неща, които той сам прави от живота си, му случват и някои, които наистина трябва човек да е изключително силен, за да може да продължи казахме за неговите 6 деца и че 2 от тях умират. Неговият син Стив Алан Льюис умира през 62-а година. Дави се в един басейн. Просто инцидент. Но този човек отдава всичко чувства, които бушуват в него на сцената и наистина успява да ги предаде на публиката. Стига приказки, страхотно приключение, един от най-великите рок-н-рол албуми на всички времена, без никакво съмнение, един от най-великите концертни записи, май със сигурност може да кажем, че именно този.

Aha, aha, aha. Hier is een avond begonnen.

0: Skuhan.
1: Tangra Mega Rock.

Money, that's what I want. Слушаме откъс не на началото на албума Life at the Star Club. Един албум, който се смята и до ден днешен за, може би, най-великият рок-н-рол албум на всички времена, записан на живо. Но със сигурност през 64-та година никой не звучи по този шумен и грамовит начин на сцената. Този албум е сравняван с какво ли не от призмата на времето в по-наши дни, с появата на Stooges, с появата на Sex Pistols, но винаги критиците да са отдавали дължимото най-вече на този запис и са го поставили начало. А може би в следващото издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на историята на Джерри Луис, тъй като ще направим от две части задължително, ще чуем още откъси от този концертен албум, защото е невероятен. Казах, че ми се иска да го прослушаме целият, но сега ще се концентрираме в оставащите минути на края на предаването към втората част на почета.

Така завършва тази част от предаването. Това предаване рок-н-рол, посветено на историята на Джери Ли Луис. Разделяме се до следващия път. Благодаря ви за компанията. Очаквайте Джери Ли Луис, част втора. Чао!

0: разбирам шумния ви ентусиазъм поради началото на новия епизод на моя плейлист. И аз съм като вас. Още повече, че знам, че главният ни герой днес е опитен, образован и най-вече много, много сладкодумен. Това е Алеко Дянков. На тази снимка е още дете. На тази също. И тук, и тук. От малък живее в Западна Германия, но след падането на старата се връща у нас. Майка му е психиатър, баща му бележит български преводач. Самият Алеко също е преводач и журналист. Обича рок-н-рола, риболова, бирата и немския футбол. И е време да научим много повече от самия него. В моят плейлист.
1: Алеко, здравей.
2: Добър ден, ама ти ме прехвали.
1: Както обикновено.
0: Изненадан съм, че 10-те песни на популярния Алеко Дянков не са и 10-те на Боб Дилан.
2: Е, щеше да бъде прекалено и хората щяха да изключат и нямаше да имаш добър рейтинг.
0: Нека започнем с първа проба. Боб Дилан.

0: Започнахме с Боб Дилан и може би по-късно тази пушка отново ще гръмне. Как и защо точно Боб Дилан?
1: 76-та година, тогава живеех в Германия, излезе албума Desire. Тогава бях в гимназията и един съученик вика, бе, чуй го, няма да съжаляваш. Аз тогава слушах предимно Битлз. Малко Пинк Флойд, Боб Дилан не го бях чувал. И си купих този албум и ме грабна тотално, веднага. След което почнах да купувам албуми и цяла година.
0: Лесно е в Германия?
1: Е, да. В Германия беше лесно. Накупих всичко до тогава излязло. И 78-ма година беше първото турне на Боб Дилан в Германия, изобщо. Тогава бях на 16, нямаше как да отида сам. Майка ми не ме пусна и трябваше да отида с някой да ме придружи. Тогава прави жалки опити да свира на китара. И учителката ми по китара каза, ми айде, брат ми и аз ще заведеме. Да купихме билети, отидохме на този концерт. Беше някакъв супер ужас. Ужас, добрия смисъл на думата. И така, от тогава 3-4 турнета, докато бях още в Германия до 92-а, съм гледал на живо и така, затова го...
0: А защо точно тази песен A Hard Rain's Gonna Fall?
1: Тази песен има специално значение за мене, защото баща ми я преведе на български. И смея да твърда, че това е най-добрият превод на песен на Дилан на български.
0: Има ли много?
1: Не са много. Имаше 70-те години, там излезе в поредицата Поети с китари. И бяха едни квадратни книжки.
0: Да, много малко удобни.
1: Да, с малка плоча вътре обаче. Излезе Боб Дилан с 10-15 песни, които бяха преведени от Леда Милева. Нищо лошо срещу Леда Милева, но преводите и в случая бяха така. Не хващаха духа на текста.
0: А ти какво правеше в Германия всъщност? Как стигна до там?
1: Аз заминах на 10 години с майка ми. Майка ми получи място да работи в една психиатрия в Бон. И нашите бяха разведени вече и аз заминах с нея там. И там от 10 до 31 години съм живял. Аз съм заченат в Карлуково, където майка ми е била разпределена след завършването си. 3 години е работила там. След това 69-та лятото, тя отиде за 3 месеца там, като изпълняваш длъжността главен лекар на клиниката и ме взе със себе си. Аз 3 месеца живях заедно с всички пациенти, лекари в болницата в Карлуково. Болницата в Карлуково е обкъсната от останалия свят, за тези, които не знаят. На 2-3 километра от селото е и си един малък град за себе си, където тежките случаи бяха в затворени отделения, а така по-леките случаи се разхождаха по-свободно из един парк и аз си общувах с тези хора. След това много пъти ме е водила през летните ваканции в Курило, където работеше. Така че оттам идва и интереса ми към психиатрата.
0: От ранна детска възраст ти си на международно турне и с множество психиатрични клиники. С други думи, е напълно възможно да си имал своите мотиви да откриеш пробойни в сюжета на Полет над куковиче гнездо на Кен Кизи.
1: Този филм, честно да си кажа...
0: Книгата, казах Кизи.
1: Книгата, да. Книгата не съм е чел. Гледал съм само филма и не ми хареса. Психиатрията и в литературата, и в киното, което съм гледал, не се представя в една добра светлина. Винаги изкарват психиатрите лошите.
0: Не искам да говоря за ролята на психиатриите за установяване на съветския потиснически режим, защото това е съвсем друга тема. Ще продължим с Ленард Коен, Сузан.

0: Сузан. Това е съпругата на един скулптор, с която самият Ленард отрича да е имал плътски контакти, обмен на секреции, или както там го наричате в психиатриите. Защо гледахме е това?
1: Ленард Коен пък е друга на моя слабост и него съм го гледал 2-3 пъти на живо, но там историята е различна с Боб Дилан. С творчеството на Ленард Коен се запознах в Париж в една мансарда, където имаше няколко плочи. Бях тогава на 15, 16, 17 години.
0: Какво си правил в Париж на 15?
1: Майка ми ме заведе на гости на нейна приятелка в Париж.
0: Колежка ли?
1: Не, скулптурка.
0: Като?
1: Като
0: Арман Ваянкур, се казва този съпруг.
1: Да.
0: Скулптур.
1: Тази пък беше близка с Джакомети.
0: Ага.
1: И си имаше статуйки на Джакомети из къщата. На нейната мансарда те ме пратиха там да им се махна от главата, да те да си говорят. Аз там имаше на тая мансарда, имаше грамофон, имаше няколко плочи, но нищо друго не ми хвана окото, освен Greatest Hits на Ленард Коен. И там най-ми хареса парчето Сюзен. После много-много години по-късно, вече с моята съпруга, бяхме на един гръцки остров и влизаме в една кръчма и звучи Ленард Коен. И точно това парче.
0: Да не е бил на острова, на който той?
1: Не.
0: Така и се преселва.
1: Не успяхме да отидем до остров Хидра, но в това заведение звучеше Ленард Коен. И жена ми казва, супер, да го хареса и тя. И с нея отидохме на два концерта в Лисабон веднъж и в Букурещ. И успяхме да го видим и на живо.
0: Сега си давам сметка, че тези толкова силно застъпени акустични песни на Боб Дилан и на Ленард Коен, може би е онова там в детството. Подсъзнателно бягаш от електричеството заради постоянния звук на електрошоко. Джит. В клиниките.
1: Не съм присъствал на електрошок. Там такива просто смъртни нямат достъп. Но не толкова акустичната, колкото здравата рок-музика.
0: Да те върна към твоите, не помня как ги определи, като плачевни опити да свириш на китара.
1: Да, наистина плачевни. Опитвах се да дрънкам, защото беше модерно да се свири на някакъв инструмент. Мои съученици бяха направили банда, исках много да се включа да свира на нещо. Даже тук и виждам и саксофон имаш. И на саксофон исках да свира.
2: Орган.
1: Да, но естествено нищо не се получи. Не съм музикален, не мога и да пея като хората. Изобщо не мога да пея всъщност.
0: Въпреки да, този страхотен глас на кабаретен певец.
1: Той страхотен глас беше много по-хубав едно време, но от припяване на Боб Дилан в колата явно се е развалил.
0: Между другото, пушиш ли?
1: Пуча.
0: Тоест, ако тази наша среща се случваше преди малко повече от 20 години,
1: щяхме да си пушим.
0: Вероятно ти най-безцеремонно щеше да павкаш скъпи западни цигари да димиш в обективите.
1: Да, задължително.
0: Сега ще вдигнем нивото още повече от гледна точка на класа и стил, защото това са изумителните Roxy Music.

0: The Apollo в Лондон не е от най-големите зали, което не трябва да ни подвежда за величието на тази формация. Защо обаче избра точно тази песен?
1: Roxy Music беше нещо като контрапункт на Боб Дилан, на Ленард Коен. Рок, психоделик, органи,
0: няма
1: саксофон.
0: Няма много протест тук.
1: Няма протест, но те пренася в една друга сфера. Botan's Burning е страшна енергия. Особено на изпълнението на живо. И затова съм го сложил в списъка. Бил съм на техен концерт в Германия. Изобщо повечето от тези хора, които са тук в списъка, съм имал щастието да ги гледам и на живо.
0: Не искам да изпадам в ролята на психоаналитик, който задава тематични въпроси, и все пак ти се връщаш в началото на 90-те в България,
1: да,
0: когато потока е обратен. Българите се движиха към Канада първоначално, после кой както свари Съединените щати, Германия, Франция и така нататък. Защо се върна?
1: Шерше Лафам.
0: Аха.
1: Върнах се, защото се бях запознал с сегашната ми съпруга и си дойдох ентусиазиран от промените, които настъпиха в България, с мечтата, с надеждата да допринеса, макар и с малко, за промяната. Започнах работа в Националното радио, в немска редакция.
0: Радио България?
1: На Радио България, да. 10 години изкарах там.
0: А ти какво работеше вече тогава в Германия?
1: Нищо. Бях изкарал стаж в Deutsche Welle, бях изкарал стаж в архива на Бундестага в Бон. Но след като столицата бе решено да се премести в Берлин, Бон започна да става скучен. И това беше също една причина да се махна оттам, да дойда в София, където кипеше и вреше.
0: И гореше.
1: Да, присъствах на палежа на партийния дом. Отразих го тогава. Беше много по-интересно тук, отколкото Германия. Германия беше скучна. Станах в България и в нито един момент не съжалявам, макар че имаше и неприятни моменти, естествено. От към икономическа, политическа гледна точка, всичките ги преживяхме за последните 40 години близо.
0: Другата ти страст извън риболова е немския футбол.
1: Немския футбол, да.
0: А защо не си последовател на някой футболен отбор от Бон?
1: Бон, когато пристигнах, нямаше отбор в първа Бундеслига. И сега няма. Местният отбор една година успя да се изкачи във втора Бундеслига. Бях фен на местния Бонер СЦ. Но когато пристигнах в Германия, най-близкият отбор от първа Бундеслига беше Кьолн. Но нещо не ми хареса и си харесах Байерн. И от 72-а до сега съм фен на Байерн.
0: А самият ти потичвал ли си зад кръглата ток?
1: Да, като ученик.
0: А
1: като
0: не е организирано?
1: Не, не, не. В училище, на двора, но не и в отбор да съм тренирал, не. Имахме отбор в училище, в гимназията, но аз не бях достатъчно бърз, бях нисък и дебеличък, и ако изобщо ме взимаха да играя,
0: беше вратар.
1: Бях вратар, естествено. Имах обаче добри рефлексии, спасявах доста, макар и че бях нисък. И затова предпочитах да играя волейбол. Макар че и затам бях нисък, но бях посрещач.
0: Това може би е известен парадокс. Аз бях нисък за футбол, но затова играех волейбол. Сега е късно вечерта. Тя сресва своята дълга руса коса и аз я попитах как се чувстваш. Тя отговори: о, чувствам се много добре. Направо великолепно. Ерик Клептън, Wonderful Tonight.

0: всички членове на голямата българска църква на Ерик Клептън в момента са изключително щастливи.
1: Да, защото идва в Европа, ще има турне и аз също ще присъствам на един негов концерт.
0: Къде?
1: В Сандрингхем Естейт, което е на 80 км северо-источно от Кеймбридж. Един кралски замък.
0: Кога сърцето ти бе пленено от бавната ръка? В Крим?
1: Не, по-късно, когато вече соловата му кариера започна. Аз последствие открих старите му записи, но пак с този приятел, който ме заведе при Боб Дилан, отидохме на един концерт на Клептън в Германия. Тогава наистина бях запленен. Това е китара, нали, както аз си я представил.
0: Имаш ли любим конкретен албум на Ерик Клептън?
1: Не, всъщност нямам. Може би някой от записите на живо, но от студийните албуми не мога да кажа.
0: Трогателна е, ужасяващо трогателна е Tears in Heaven, песента в неговия, може би един от най-успешните по принцип в историята Unplugged, акустични
1: да.
0: Албуми.
1: Да, тя е наистина много тъжна песен и аз нарочно не я избрах нея. Човек като загуби детето си, сигурно изпитва такива емоции. Ерик Клептън преминава през няколко такива тежки моменти в своят живот и успява да оцелее, успява да се съвземе и сега, слава Богу, е пак на върха.
0: Децата по принцип сме жестоки и аз изпомням как, не аз, но мои съученици сочеха с пръст някои момченца и момиченца и им казаха, аха, дете на разведени родители, но ти си бил под професионалните грижи на своята майка.
1: Никога не съм усещал някакво негативно отношение нито от съученици, нито от приятели, нито от обкръжението, че съм дете на разведени родители.
0: Аз нямах преди това. По-скоро връзката с майка ти би трябвало да е много близка.
1: Много близка беше, да. Но също така и връзката с баща ми беше много близка, защото докато живеехме още тук в България, се виждахме всяка втора седмица. Той ме взимаше, прекарвах почивните дни с него. После като заминах за Германия и като си идвах през ваканциите, много дълго време сме прекарвали заедно, така че...
0: Самия факт, че ти стана като него, а не като нея.
1: Да, това пак може би от тия години прекарани в психиатрията като зрител.
0: Като зрител?
1: Е, да, защото някой може да си помисли като пациент. Майка ми много искаше всъщност да следвам медицина, много ме натискаше, но аз казах не. И доста рано реших, че ще уча история. И с ясното съзнание, че някой ден ще стане журналист, което и направих.
0: Каква е история?
1: Средновековието ми е страшно интересно. Паралелно с това изучавах история на Юго-Източна Европа, което в Бон беше отделен предмет, отделна специалност. И така, историята не толкова като период ме влечеше, колкото като наука, от която може да се извлечем поуки от това, което се е случило, за да не го повтаряме. Това е клише, но то си е верно.
0: Ние щастливо ще изгледаме тази порция реклами.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
8: 0382272244.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Връщаме се в моя плейлист на сладкодумния Алеко Дянков, Pink Floyd на живо с Comfortably Numb.

0: Pink Floyd, Стената ли е твоят албум?
1: Не. Стената не е моят албум, макар че Comfortably Numb е от този албум. За мен е, това са Animals, Wish You Were Here и Dark Side of the Moon.
0: От преди Стената?
1: От преди Стената, да. Стената, там влиянието на Роджер Уотърс за мен е прекалено силно. Аз него не го харесвам.
0: Много е трудно да харесваш Ленард Коен и Боб Дилан от една страна и от друга Роджер Уотърс.
1: Да.
0: Едновременно.
1: Няма как. И затова предпочитам предишните албуми, но примерно с Амагама така и не можах да се разбера. Но албумите с Сид Берет също са много хубави. Но така върха на творчеството според мен е Dark Side of the Moon.
0: Трябва да те попитам за твоята голяма страст риболова. Там не можеш да слушаш музика.
1: А, можеш, що да не можеш?
0: Е, не плашиш ли рибата и тя не кълве?
1: Аз, ако слушам музика, бих я слушал на слушалки.
0: Е, тогава чуваш ли как дрънка плувката?
1: Аз не лова на стационарен риболов, т.е. не на плувка.
0: Аз динамит.
1: Да. Лова на спининг.
0: Това е велико, между другото, на слушалки. Пускаш си зверски ранните албуми на Slayer и хвърляш такива светил и само събираш после.
1: Да. Може, това трябва да се опита.
0: Ти не връщаш ли рибата обратно?
1: Връщам, аз лова на спининг, лова само хищни риби и ги хващам и ги пускам обратно.
0: Това очевидно е терапия. Колко изтънели трябва да са нервите ти, за да отидеш да трябва да ги отдебелиш?
1: А, това не зависи от изтънелите. Не,
0: не.
1: Не. Не, но макар.
0: Спорт.
1: А това е спорт, движение в природата, чист въздух. Приятна компания, ако си с приятели. Има състезателен елемент понякога. Правиме, имаме клуб, където правиме състезания, така нататък. Но за мен не е терапия, за да се откъсна от ежедневието или нещо такова и да затегна нервите, както казваш. Просто си ми едно хоби. Хоби, както други хора събират пощенски марки или монети, аз хода набива. Но за съжаление се е по-рядко.
0: Дали, винаги търсим една червена нишка в живота. Каза по-рано днес, че не си много положително настроен към начина, по който се представят психиатрите в филмите. Доктор Малфи е по-скоро психоаналитик и има страхотна роля в сериала «Семейство Сопрано». Защо се опитвам да навържа тази червена нишка? Защото един от централните герои в този без съмнение велик сериал от преди 30 години е Стивън Ван Зант. Днес, сега, ще го видим като един от E Street Band, точно до рамото на Брус Спрингстин, това страхотно концертно изпълнение на Dancing in the Dark.

0: Докато гледахме това страхотно изпълнение, господин Дянков си призна, че бил гледал само откъси от един епизод на Сопранос и точно се чудех...
1: Точно заради Стивен Ван Зант.
0: И точно се чудех дали да не си тръгна, когато песента свърши. Защо точно Dancing in the Dark обаче?
1: Специално този запис е един много трогателен запис, защото обикновено в по-ранните години, след като излезе песента, както знаем и от клипа, официалния клип, Спрингстин кани едно момиче от публиката да танцува на сцената с него. В този запис той извежда майка си да танцуват, да танцуват заедно. Иначе, нали, другото сме го виждали десетки пъти, но така с майка си не е танцувал никога преди това. Има записи, където танцува с сестра си пък, но никога не танцува с жена си.
0: Какъв е отговорът? Ако не, има въпрос?
1: Няма въпрос, просто е странно. Жена му е на сцената, свири на китара, но той не отива да танцува с нея, или взима момиче от публиката, или извежда майка си сестра си.
0: Брус Спрингстин е шефът.
1: Да, той е бос.
0: Знаем, че той е вдъхновил историческата реплика You Talking to Me,
1: да,
0: на Робърт Де Ниро в Шофьор на такси, защото когато Скорсезе казва на великия актьор импровизирай, а той ден-два преди това бил на концерт на Брус Спрингстин, който когато публиката щяла да се бори залата от аплодисменти и викала името му, и той каза на мен не ми говорите.
1: Не го знаех, този случай.
0: Така ли?
1: Не.
0: Брус Спрингстин правеше много силно впечатление в We Are The World, парчето за събиране на средства за Африка, с това, че пееше с дрезгав глас, ама ще му излязат вратните жили. Да. We are the world! И в същото време тоталният контраст. Твой човек.
1: Мой човек.
0: Боб Дилан.
1: Седи там като е мъртвен. Като изолюван. Помниш ли финала на концерта Life Aid, където Дилан излиза с Рони Вуд и Кит Ричардс на финала в Филаделфия. Да. И тримата кьонкото пияни и не знаят къде са. Е същото като на записа, само че това вече пред милиард народ по телевизията.
0: Може би не това е причината днес, 41 години по-късно, все още увида има глад в Африка.
1: Да. Този концерт, колкото и мащабен да беше, не успя да събере голяма сума пари. Някъде стотина милиона или колко, не си спомням. При днешните условия, ако този концерт, такъв концерт с тези участници се събере наново, ще се съберат сигурно половин милиард, ако не и повече.
0: Няма да слизаме от концертната сцена, защото всъщност точно от Life Aid ще гледаме Dire Straits и Sultans of Swing.

0: Любимата група на Лейди Даяна. Така ги определяха в средата на 80-те. Но не е само това, разбира се.
1: Дайър Стрейтс са едни много сладки момчета. В тези години бяха много сладки момчета. Днеска вече са симпатични възрастни господа.
0: С модерната лента като Бьорн Бьорк и Джон Макенро.
1: Да. Марк Нопфлер, защото аз съвсем наскоро установих, че Марк Нопфлер още много млад е оплешивял. Може би затова слага тая лента, за да прикрие някакви тая своя плешивост. Харесах Dire Straits още от първия им албум и специално парчето Salt and Swing, естествено, защото го свириха в една дискотека в Бон, където след обед ходих на уроци по танци.
0: Го свираха?
1: Не, Dire Straits. Пускаха го, да. Пускаха го, естествено. Dire
0: Знам, че на английски думата е една и съща.
1: Да. И така се запознах с тази група. Хареса ми страхотно. Ходих на един концерт. Съм бил на Dire Straits само в Германия. И от тогава ги следя и си ги харесвам. Да, Dire Straits са готини. А освен това има и голяма връзка между Марк Нопфлер и Боб Дилан. Свират много често заедно. Клетън и Марк Нопфлер свират заедно.
0: Те в онова време, в средата на 80-те, бяха елита.
1: Да.
0: Тук можем да добавим и Тина Търнър и Фил Колинс.
1: Да.
0: И Дейвид Боуи.
1: Дейвид Боуи, те бяха една малка група изпълнители, които бяха на върха и всичко...
0: Бяха окупирали пространството.
1: Да, и всичкото другото беше One Hit Wonder. Появи се, напише един хит и изчезне. Тези остават. И това прави музиката. Това трябва да е музиката. Музиката, която остава. Сега не можеш да кажеш, че Аха се е превърнал в класика. Аха имат един хит. Два. После. Но Dire Straits имат 5 албума или 6, които са хит до хит.
0: За да подготвя нашия екип да посрещне достойно протестната нота от норвежкото посолство, ще прибегнем към рекламите.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочитава зачита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Ето ни пак в моят плейлист и ето ни пак в света на Боб Дилан.

0: 65-та или 66-та година.
1: 66-та, да.
0: Където той за първи път свири на електрическа китара с The Band. Тогава все още The Hawks, и по-късно се прекръстват на The Band, и там е и прочутия концерт, един от тези концерти, където някой от публиката се провиква Юда, а Боб Дилан отговаря: ти лъжеш, и така. Това е парчето. Ако си гледал, сигурно си гледал филма за Боб Дилан с Тимоти Шаламе.
2: Явно детските години наред прекарани в психиатрията са развили от теб умението да четеш мисли, защото отварях си устата да те попитам: абе, леко ти, нали, гледа филма, какво мислиш за него?
0: Да, филма...
2: И ти ме попита пръв: ти, нали, гледа филма?
0: Мисля, че филмът е добър. И то много добър. Без да е крещящ, с умерено режисьорска намеса. Тимоти Шаламе играе много добре.
2: И пее.
0: И пее, което, нали, за един актьор не винаги се получава.
2: Хоакин Феникс върши страхотна работа като Джоли Кеш също.
0: Да. И сега забравих коя актриса играе Жоан Бейс. Също изпълнява много добре ролята. Също много хубав филм за Боб Дилан беше I'm Not There, където 7 различни актьора, включително Кейт Бланшет, се превъплащават в Боб Дилан в 7 различни епизода от неговия живот. Да, има хубави филми за Боб Дилан, има и не толкова хубави. Тия двата са хубави.
2: Задължителният въпрос е: а как човека на литературата Алеко Дянков гледа на Нобеловата награда за литература на Боб Дилан?
0: Много хора ми се смяха, много хора ме поздравиха. Аз разбрах за литературния Нобел на заболекарския стол. Бях на заболекар. И докато доктор Озунов ме чувъркаше, в съседното помещение звучеше някакво радио. И в паузите между бръмченето с машинката в устата ми, чух, че по радио, българско радио, пускат парче на Боб Дилан, което никога до тогава не ми се беше случвало да го чуя. 2016. Свърши доктор, аз така и не чух защо, защото пак почва да бръмчи. Свърши, аз излязах и си отварям телефона и десетки съобщения: честито, Боб Дилан взе Нобел. Да, отдавна трябваше да го получим, много по-отдавна. Защото не може да кажеш, че песните не са поезия и да отречеш, че един автор на песни да пише литература.
2: А това предизвика ли българския книжен пазар да хвърли
0: не
2: издание с нобелиста за литература?
0: Не.
2: В превод на български?
0: Не.
2: Наистина ли?
0: Излезе една книга, биография.
2: Но не превод на неговите?
0: Не. Негови текстове, освен онези в малката книжка Поетиски тава от 70 и не знам коя година, други преведени текстове официално няма. Има два. Всъщност, единия аз съм го поръчал и беше отличен с награда Кръстан Дянков, и другия, този на баща ми, на Trains Gonna Fall, който излезе в едно списание, ама сега преди 10 години.
2: Какво да кажем за Velvet Underground?

0: Verica Pessen, novela de underground.
1: Tu com Nico e Loritza Nanit главните протагонисти от един кратък период, в който не съм взимал наркотици, но си падах по такава малко по-отнесена музика и специално по Лорит. Лорит си го харесвах от край до край.
0: Аз мислих, че една от причините е по-рано водения разговор за Източна и Западна Европа и обединението, защото Анди Уорхол е сложил на корицата на този албум един хубав банан. Пък това беше голяма шега. Западногерманците с нисхождение се отнасяха към своите източни братия за Ди Бананен, които и ние знаехме колко бяха кът.
1: Да, в Източна Германия нямаше банани, както и в България нямаше банани. Аз изпълням първата година, 72-та зимата, пристигнах в Германия. Тук бях виждал банани един-два пъти по нова година преди това. И пристигам там и насякъде банани, банани, банани от всякъде. И първите няколко месеца майка ми не можеше да смогне да купува банани. И после ти се отяждат в един момент, но и в Източна Германия беше така. Хората нямаха тези неща, които и ние сме нямали.
0: Застъпниците на просъветския режим в България до ден днешен си позволяват да иронизират този всъщност символ на недоимъка, защото то не беше само.
1: Не беше банана, само банана, да нямаш... но това беше наистина символа на недоимъка, на най-елементарни неща, които липсват от пазара.
0: Безсмъртната реплика от филма «Двойникът» пуснаха чушки. Какво да правя? До обяд щяха да свърша.
1: Да.
0: Ще завършим стройния концерт на Бетовен. Защо?
1: Историята с този концерт на Бетовен е... свързана хем с Германия, хем с баща ми. Германия живеех в Бон, родния град на Бетовен, и там са идвали и съм гледал всякакви величия от класическата музика. Карен, Бърнстин, Нью-Йоркска филхармония, Берлинска филхармония, Виенска филхармония. Този концерт специално, едно лято в Сопот, град Сопот, защото има и село Сопот, което е от другата страна на Балкана. В град Сопот, родния град на Вазов, баща ми беше отишъл едно лято да преведе една книжка, то книжище всъщност се оказа, американски есета. И се беше уединил там за 3 месеца и аз в един уикенд му отидох на гости. И в тази къща имаше грамофони 4-5 блочи. Подобно на моето преживяване в парижката мансарда, ровейки с тия 4-5 блочи, откривам този концерт в изпълнението на тези трима великани. Ростопович, Рихтер и Ойстрах. И го пускам. Баща ми седи на двора, пише си на машината, а това се чува из целия град. И хората спираха по улицата. Какво е това, дето звучи тука? Гледаха неразбиращо.
0: Като италиански неореалистичен филм.
1: И това го въртяхме с баща ми от сутрин до вечер. Той превежда, аз го пускам това и той ми дава страниците, както ги вади от пишущата машина, да ги чета. Това е едно такова страхотно преживяване и затова този концерт за мен е свързан с едно такова много приятно, хубаво изживяване. И други концерти съм слушал и гледал на живо на Бетовен, изпълнения на симфонии и концерти, но това има някаква много, много хубава енергия в този концерт за пиано, оркестър и цигулка и чело.
0: Реко, много ми беше приятно.
1: И на мене.
0: Ще се разделим с това невероятно трио. Изпълнението им е от преди колко години в Москва. Да видим какво ще ни предложи следващата седмица моят плейлист. Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте.

0: Здравейте и добре дошли в моя плейлист. Говоря толкова бързо не защото участвам в снимането на реклама за лекарства. Чакай да го започна още веднъж. Главен герой е един от най-яките метал и рок китаристи в България, господин Васил Първаровски. И музиката, която той носи днес, не само ще загрее ушите, но и много добре ще ни стопли сърцата. Той е част от Открил, вече цели 27 години. Банда, която създава с трима свои приятели, още когато са деца. Самият Първаровски свири на китара от много малък. Първоначално групата се казва Каскадьори, но след първите си 10 години история, 3 албума и много концерти в цяла България, сменя името на Открил и втвърдява звука значително. Най-неочаквано. В началото на тази седмица Открил обявиха официално, че спират своята дейност за неопределено време. Така че в следващия един час е възможно да изпитате и немалко тъга. Здравей, лекарство срещу студ и самота.
1: Здравейте.
0: Какво си приготвил на нашите зрители?
1: Беше ми много трудно да избера самите изпълнения, защото малко по музикански исках аудиото, което ще излезе по телевизията, да е максимално културно и да няма рязък спад между децибелите и всичко останало.
0: Очевидно е, че си сложил приоритет върху изпълненията на живо.
1: Да, избрах повече лайв перформанси, защото ми е любимото нещо. Обичам да гледам дори лайв перформанси от телефони, както е модерно в днешно време. Супер кеф ми е. Прекарвам много време.
0: С тази заразителна усмивка на Васето Първановски минаваме към един човек, наречен Принца на мрака, великия Ози Осборн, събиране с Black Sabbath през 1992 и изпълнение на Black Sabbath.

0: Очевидно, още не можем да се оттърсим от черния вторник. 22 юли миналата 2025-та. Тежък удар.
1: Тежък удар. С тебе имахме един мини разговор, ако помниш, и си споделихме няколко неща, но да, смело мога да кажа, че поплаках. И да, ще липсва много.
0: Ози тук е само на 43, оставаха му 33 години живот. Това е един особен момент от историята на Black Sabbath, защото те правят два последователни концерта на 14 и 15 ноември 1992 в Коста Меса. И само за тези два концерта певец на Black Sabbath е техния съгражданин, вокалиста на Judas Priest, Rob Halford, който точно се беше разделил със своята група, а във втората вечер е анонсирано и появата за връщането на Ози Осборн. Това, между другото, обикновено го забравяме, но в афишите пише, че подгряващи в тази вечер на 15 ноември са били Alice in Chains и Sepultura.
2: Жестоко. Ако можеше да сме били на този концерт, би било прекрасно.
0: А кой е любимият ти китарист на Ози?
1: Оф! Много труден въпрос, защото всичките ги харесвам, но ще кажа Айоми заради Black Sabbath и защото е първият ми досег с музиката и това бандата, с която всъщност въобще прослушах музика и започнах да свиря на китара.
0: А кой всъщност е любимият ти китарист от соловата кариера на Ози?
1: Да, ще кажа Ранди Роудс, защото с цялото си присъствие и всичко, което съм изгледал като интервюта и което всички говорят за него, виждам, че е било много основна фигура за този подем на Ози след този брейкъп, който се получава с Sabbath.
0: Кое е нещото, което те накара да избереш точно китарата?
1: Едното нещо е, че прослушах музика с китарна музика със сигурност. Такива бяха касетките в къщи. Баща ми е свирил на китара в неговите си тинейджерски години и винаги седеше една прибрана в гардероба и имаше една акустична китара, която седеше някъде наоколо. И всъщност моите първи опити да свира бяха възможно най-спонтанни и първото нещо, което ли свирих на китара, беше Child in Time, което си извадих само по слух. Естествено, не цялата песен, но реших, че ще опитам да изсвира това и си го бях намерил сам по слух. Баща ми се прибрал от работа, чакай да ти покажа какво съм направил. Засвирих му въпросния риф и той вика, си го извадил, вика сам, послух. Що ме правилно, викам, значи супер. Но това ме грабна и продължих нататък.
0: Между другото, историята говори, че е може би най-популярният китарен риф в историята на същата група, на Smoke on the Water, е композиран също на орган, както започва Child in Time с пръстите на Джон Лорд.
1: Джон Лорд, жестоко присъствие има в Deep Purple и то в много рифове. Факт. Абе, бил е много голям. Обичам неговата фраза за трите бъта. Бетовен, Бах и Black Sabbath.
0: Да. Сега датата става 29 юли 1973. Мястото на действие е Madison Square Garden в Нью-Йорк. Главните действащи лица се казват Led Zeppelin.

0: Led Zeppelin, Since I've Been Loving You.
1: Yeah, veliko. Adski veliko. Ljubimija mi film, ljubimija mi koncert. Под филм, естествено, имам предвид The Song Remains the Same. Гледал съм го толкова много пъти. И винаги ми е като за първи път един от концертите, както и този на Black Sabbath, Never Say Die, от турнето в Лондон. Редовно бягахме от училище и се прибирахме от дома и гледахме точно това. The Song Remains the Same, Never Say Die и Exit Stage Left на Rush. И до каквото можеше да се докопаме, но това бяха редовните неща, които пускахме, докато уж не на училище. Но да, велика песен, това е и моя път към блуса, когато открих Led Zeppelin и специално тази песен, когато се опитах да я свира и когато успях да я направя в тази форма, доколкото мога да съм близко, се чувствах все едно съм дръпнал с 5 години напред в израстването си като музикант. А филинга, който има в този перформанс е, не знам как да го опиша.
0: Аз усещам някаква особена фиксация към точните дати днес, исторически погледнато. На 30 юли 1966 година Англия става световен шампион по футбол при един, меко казано, скандален и много оспорван и до днес финален матч с Федерална република Германия. Точно в този момент Джимми Пейдж влиза като китарист в Yardbirds. В началото той свири на бас, защото основният китарист там знаем е Джеф Бек. Джеф Бек вече е измислил песента New York City Blues, от която в последствие, без да му мигна окото, Джимми Пейдж щипва този първоначален елемент тън-тън-тън-тън-тън и май никъде не пише, че това е измислено от Джеф Бек от New York City Blues.
1: Да, Джеф Бек. Велик. Единственият китарист, който ме е страх да пипна, е Джеф Бек.
0: Защо?
1: Защото това, което прави той, според мен е нещо, което не може да бъде повторено.
0: Преди 2 години и нещо, когато Джеф Бек напусна нашата грешна планета, всички китаристи скочихте да казват, отиде си най-големият. Широката публика, тъй като няма много изявени песни, хитове, в които свири Джеф Бек, не разбраха.
1: Защо?
0: Говорихме тук с няколко твои колеги български китаристи. Всеки от тях се опита да даде своето обяснение защо Джеф Бек е най-големият. Твой ред е.
1: Според мен е той магиосник, той е най-китарист басет.
0: Черна магия или светла магия?
1: Всекви магии прави.
0: До там, че те е страх.
1: Аз затова го казвам. Страх ме е да опитам нещо, защото красотата на блуса, която и той има естествено много в музиката си, е всичкото това фразиране, което е извън темпото и е в темпото и е след темпото и така нататък. Оттам има голямо количество от това нещо. А самото и най-трудно нещо, което според мен човек, опитвайки се да свири Джеф Бек, няма как да стане, е самото му произношение на китарата. Мисля, толкова уникално произношението му, че не може всеки ей така да пипне инструмента по този начин и да стане това, което прави Джеф Бек.
0: Е най-много жестоко да се изложи.
1: 100%, да. Но се сещам и за историята, че Fender Telecaster, с който той записва първи и втори албум Джимми Пейдж, на Zeppelin всъщност му е подарък от Джеф Бек, което също е велико. Цялата тая връзка, говорейки и за Джеф Бек.
0: Сега отиваме към един от първите хора, направили революция точно в електрическата китара, Джимми Хендрикс.
1: Oh, yeah.
0: Датата е 18 май 1968. Foxy Lady.

0: Това концертно изпълнение на Джими Хендрикс и неговото трио, публиката е доста различна от това, което сме свикнали да виждаме като публика на концерти и фестивали. Днес ти свирил ли си някога пред хора седнали на земята?
1: Не, не съм. Но има много такива от този период, много такива видеа. Зепелин имат, но най-якото е, че на Джими въобще не му пука.
2: Диви е голям.
0: А какво е дал той на китарата? Извинявам се за клишетата. Къде е неговата революция?
1: На Джими?
0: Да.
1: Според мен Джими, освен че е новатор, както и Джеф Бек, освен че и той има естествено негово произношение, т.е. винаги можеш да го познаеш в каквато и среда да го сложиш отново в Джими, в каквито и музиканти да и така нататък, но силата му е до голяма степен и в писането на музика. Тази свобода, която се усеща в неговите песни, която се е родила по някакъв начин в неговите пръсти, е велика. Отделно, целият му поглед над инструмента е отново велик. Много трудно така, като си мисли за Джеф Бек и за него.
0: Ние в никакъв случай не правим съревнования с
1: тезари. Да, не можем да ги сравниме по никакъв начин. Но да, свободата в музиката му, в китарата, ето пак една негова сила. Той е инспирация за толкова много артисти по света, че всеки, който каже, че е китарист и каже, че не обича Джими Хендрикс, за мен е...
2: Лъже.
1: Не знам, за мен е грехота.
0: А защо Foxy Lady? Заради видеото или просто това ти е любимата песен от всичките му?
1: Foxy Lady, това е така от малкото неща на Джими с лайв перформанс, който има и готино аудио. Айде още едно дребно нещо. Много усещам Джими в това видео със сигурност. Отново тази свобода, за която споменах преди малко, мисля, че се усеща много в този видеозапис.
0: Конкретно това видео, което е комбинация от кадри от този фестивал, плюс някои от безсмъртните му фотографии, като например тази, в която е клекнал и пали своята китара.
1: Да.
0: Ноел Рединг на бас и Мич Мичел на барабани.
1: Това е велико трио. Това е Джими Хендрикс експириенс. Не, че The Band of Gypsies е лошо, но това е жесток период.
0: Той, ние имахме невероятния късмет да се появи в България 1993 като специален гост на София Rocky Film Fest. Тогава така започна приключението на Стефан Китанов. Мич Мичел дойде в нашето радио. Но аз бях твърде млад и зелен, тогава съм бил на 23 и на мен не ми дадоха да водя аз интервюто с него. Стоях през този типичен звукоизолиран прозорец от едното студио в другото, той беше в ефирното и правих знаци, които водещата Даниела Кузманова изобщо не разбра. Аз я карах да го помоли да изступа с своите легендарни показалци нещо върху микрофона, което щяхме да запазим за винаги. Тя ме пита, аз тук къде знам какво значи това, което ми преш. Микрофона! Но съм дишал един и същи въздух с Мич Мичел.
2: Трябваше в буркан. Дай, дай, издиши.
0: И да продължим линията с датите. 20 юли 1983 Стиви Рей Вон.

0: Стиви Рей Вон на живо в един от най-известните клубове в Торонто, но всъщност това е инструментална композиция от първи албум Texas Flood.
1: Да, велик лайф. Стиви Рей е един от най-големите имена и един от хората, които е оставил огромен отпечатък в мене като китарист.
0: А като певец?
1: Обичам го и като певец. Стиви пее жестоко. Дори Джон Мейер, примерно, се е учил да пее, е един от любимите му изпълнители, дори и като вокал, освен като китарист, е Стиви Рей Вон. Но този концерт е нещо, което ми отвори още повече очите към блуса, защото намирайки Сабат, Зепелин, Джини, но всичкото това има много блус, а в Стиви Рей Вон има още повече блус. И моята случка всъщност с този лайф е в нашия период като банда, когато бяхме 7-8 години музиканти, банда на Васко Кръпката, за което съм младски благодарен. До някакъв път се чуда как въобще ни е взел такива невръстни деца да свириме блуз. Може би след малко ще споменем още за него, но след като се запознах с Цвъри в този период.
0: Китариста на подуване блуз
1: бен. Китариста на подуване блуз бен тогава. И той ми каза: ела някой път вкъщи да посвириме. И аз викам: супер, ще отида. Взех си ето тази моя първа китарка след орфейките и гръбките. И отивам, влизам, той каже: давай, сядай да свириме. Включихме се в един осилатор и почнахме да джемим. Което беше велико, но свършва джема и той казва: ти, май, вика, не знаеш за пентатониките. Викам: какво е това? Нямам никаква идея. Да обясня на всички, това са така най-използваните скали в китарата, пътеки скали, върху които се свири абсолютно всичко. Както иде. Ти, май, вика, не знаеш за пентатониките? Не. Той вика: окей, написа ми ги на един лист и ми каза: пробай ги от дома, написа ми акордите, как се свири седмица и деветка, които са типични за блуз музиката. И защо разказвам целият разказ? И накрая ми каза: вземи тази касетка, изгледай този концерт. Само да поясна, че беше ВХС-ка, което е въпросният концерт Елмо Камбо. Прибрах се вкъщи, пуснах този концерт, изгледах го 4 или 5 пъти подред и припадах след всяко гледане. Първото нещо, което направих, е веднага да пробвам да го свира този концерт на живо. Баща ми сменяше ремъците на видеото през 4 дни и скърпи плеер. Да, защото го имам само на ВХС-ка, съответно. Стоп плей през цялото време. Така открих Стиви Рей. Благодаря на Цвъри за това и за този велик урок, който имам от него.
0: 7 години и 1 месец по-късно, при ужасно нелепа катастрофа с хеликоптер, Стиви Рей Вон умира в пламъци, заедно с част от антуража на Ерик Клептън. За малко самият Клептън да се качи в този хеликоптер.
1: Историята казва, че са хвърлили чоп. Кой да се качи? Клептън, Бек, Стиви Рей. И в крайна сметка Стиви Рей е спечелил, за да се качи на хеликоптера, за да се прибере.
0: Исторически момент за моят плейлист е, че след 5 години и няколко месеца за първи път ще присъствате на рекламна пауза. Връщаме се в моят плейлист с избора на песни на китариста Васил Парвановски от Открю и Me and My Devil, следващото изпълнение на Подуене Блуз Бенд.

0: Храстът казал на дървото. Тази песен отеква в сърцата на много хора. И от моето, но и от твоето поколение и до ден днешен.
1: Много обичам текстовете на Васко. Посланието, което носи, свободата, която носи в себе си. Ден след ден е едно вечно парче и куп други негови песни. Избрах това, защото го свързвам и с един период, всъщност, когато се запознахме с Бонзи въобще и започнахме да свириме, когато беше излезнал вече и неговия албум Ден след ден. Съответно, при нашата среща той ми беше дал дискът Ден след ден и ми оставил един огромен отпечатък въобще този период.
0: На колко години си тогава?
1: 12. След това, не много далече всъщност, може би към 2001-2002, мисля, че започнахме да свирим с него, бяхме негова банда.
0: Колко време продължи това?
1: 8 години. Това беше най-готиният период за нас.
0: Опознахте родината?
1: Аз с Васко е толкова яко, защото това също няма да го забравя. Той каза, има едни десетина парчета, които искам да извадите. Всичкото останало от неговата дискография, ние го свирихме и го научавахме директно на живо. Имахме примерно 3 репетиции, в които пресвирихме тези десетина парчета. И оттам нататък беше велико. Айде банда, сол мажор. 1, 2, 3, 4. И започваш да свириш. Айде банда, ла минор. 1, 2, 3, 4. Велико.
0: То всъщност, така разположено житейски във вашите години, вие от млади момчета сте станали мъже точно в този период.
1: Да. Нещо, което няма да забравя като свиране с вас, кое когато ни заведе в... имахме свиране в един дом за сираци. И помня, че свирихме и идва момента, в който той решава, че ще направим кучето на крайния квартал. Всички, които знаят текста, може да си представят, може би, картинката каква е, но по едно време, докато свириме парчето, всички плачехме по някакъв начин. Доста силен момент.
0: Ако Валю, баща ти, се беше отказал и беше хвърлил китарите си в Слатинската река, каквато даже не знам дали съществува,
1: или в Редутската гора, да кажа.
0: Какво друго щеше да правиш? Аз всъщност не си те представям по друг начин, освен ти и китарата.
1: И аз така. Нямам никаква идея. Започнах да свиря на китара, когато навърших някъде 8 години. Откакто открих музиката, толкова бързо усетих, че това е всичко, което искам да бъда и което искам да правя, че нашите много искаха да завърша и да имам някакво образование. Съответно, като един ужасен и недобър ученик и единственото, което имам и мисля, че се справям до някъде е китарата, реших да влезна в Национална музикална академия и да имам една диплома, те да са щастливи, че си не им има образование. Не бях чел ноти до тогава, отделих една година да почна да чета ноти, защото все пак това е част от изпита и са нужни неща.
0: Да благодарим на великия Гуидо Дарецо. Измислил петолинието и нотите.
1: Да.
0: През 11 век. И... А завърши ли?
1: Завърших. Най-смешното е, че изкарах и магистратура, но така и не отидах да я завърша. В смисъл, изкарах семестрите, но не отидах да си взема финалната част.
0: Изпълнен със събитие живота на професионалния концертиращ рок-музикант. Подозирам, че ти си избирал песните основно воден от конкретния китарист. Този, който ще гледаме сега, се казва Джон Фрушианте. Съответно, става дума за Red Hot Chili Peppers на живо.

0: Предлагам да се откажа от това да цитирам точната дата и секунда, на която се случва това изпълнение, но интересно защо точно тази песен, която в студения си вариант е в албума By the way, който според Фулшант е бил най-щастливият му период с групата изобщо. Mm-hmm. Знаем, че той я напускал два пъти.
1: Да. Всичко обичам на Red Hot. Основен музикален учител съм и избрал го това парче заради жестокото изпълнение със сигурност. Това, което са ми дали Red Hot, са много неща, освен нещата, които научих, свирийки тяхната музика. Дори ще спомена филма Funky Monks, който е от записите на Blood, Sugar, Sex, Magic. Това е нещо, което предполагам и подсъзнателно ми останало и примерно правя един паралел, когато ние записахме The Lost Pages с Odd Crew, затворихме се за нашия акустичен албум и според мен несъзнателно повторихме по някакъв начин, може би до някъде съзнателно. Общо взето направихме същото това нещо. Затворихме се в една къща и записахме въпросния албум, както и въпросния филм Funky Monks.
0: Този албум, By the Way, mm-hmm, е първия, в който вече почти няма фънк в Red Hot Chili Peppers, mm-hmm, което веднага се получава като сблъсък между поколенията.
1: Да.
0: Моето адски харесва Хирел Словак. Mm-hmm. Загинал от свръхдоза през 1988 и смъртта му нанася рани, които и до ден днешен твърди се, не са зараснали в сърцата на Фли и на Антони Кидис. Mm-hmm. А Хирел Словак като китарист, харесваш ли? Слушал ли си?
1: Да, да, да.
0: To Man Don't, Kill Coyotes.
1: Да, но самия лайф е велик. Един от любимите ми лайфове е въпросният лайф от Слен Кесъл, който е и изпълнението това на Don't Forget Me.
0: Когато говорим за китаристи, неизбежно главен герой да е китарата. Mm-hmm. Много китаристи имат конкретни женски имена на своите китари. Ти кръщаваш ли твоите?
1: Не, нямам никакви имена.
0: А колко китари имаш?
1: Не знам, може би към 20-тина.
0: Тази красавица е тук в нашата кампания от самото начало.
1: Да.
0: Ти е докосна на няколко пъти. Обърни внимание, защото твърди се инструментите били много ревниви. Ако дълго
1: така
0: време
1: е, ако не я хванеш,
0: не обръщаш внимание, започва. Да,
1: да, да. Да.
0: Каква е историята на този Squier?
1: Историята на тази китара е, че всъщност е първата ми, да ще кажа, нормална китара на фона на това свирики, преди това на три уфейки. 4, преди да имам тази китара. Но тази китара е подарък също така от леля ми, за която съм им благодарен до ден днешен, защото отвори цял нов свят за мене. Или поне добави голяма щипка към моя свят, взимайки този инструмент и до ден днешен ми е любимата китара.
0: Тоест, продължаваш да я използваш в записи и на концерти?
1: Нон-стоп. Всички електрически китари, примерно в The Lost Pages, са записани на нея и в куп други песни.
0: Бери ми изтъкнало за няколко секунди нейните достоинства.
1: Ще дам интрото.
0: Джен Бек.
1: Да.
0: А кое е най-първото нещо, което изсвири на нея? Спомняш ли си?
1: На тази китара не помна, но на първата, с която почнах въпросната акустична, помна. Както казах. Нали?
0: Да.
1: И второто нещо, което направих, беше...
0: А защо пише Soul to Soul?
1: Пак е инспирирано от Стиви Рей. Но да, не съм я пипал тази китара. Седи си такава, каквато е. И винаги ми е кеф да я хвана и да свира нещо. Ще дам твоето любимо парче.
0: Сега ще продължим с Deftones и едно видео, в което те мачкат в една библиотека. We'll be right back.

0: Тази песен е от албума, който ние всички наричаме «Оня с бухала». Защо Deftones?
1: Любима банда. Малко по-късно ги открих въобще за себе си, но целият този микс в тяхната музика, не искам да ги дефинирам, нали, цялото съчетание на меланхолия и така нататък, имат жесток и специален филинг като група.
0: Албумът, който издадоха през есента на миналата година, лично според мен е най-силният в тяхната история. Последния, а тя е дълга.
1: Да. Последният албум Private Music е поредният мастерпис, който изкарват според мен. И това, което много обичам в тяхната музика, е семплотата на музиката им. А аз като музикант намирам за едно от най-трудните неща с много малко информация, или по-музикански да го кажа тончета, да създадеш нещо велико, огромно и голямо. А те правят точно такива неща.
0: Тоест, вместо AC/DC, които правят точно това, ти избра да гледаме Стивън Карпентър, китариста на Deftones и неговата група.
1: Ще кажа Чино Морено. А голям фен съм и на Чино Морено. Обичам всичките му и странични проекти, като Team Sleep, Crosses.
0: В тази библиотека в началото ние точно този кадър не го видяхме. В едър план са показани книгите, които стоят там. Има Шекспир, Киплинг, Гьоте. Има ли книги, които са ти влияели много през годините, или не ти е оставало време от китарата?
1: Не мога да кажа, Васенце. Книги по-скоро не, но концерти, филми за банди и документални. Повече обичам документална литература за мои любими изпълнители. Такива неща обичам да чета. Предпочитам
0: значи,
1: такива.
0: Връщаме се към музиката. Точно този албум на Deftones е правен от един от гурутата на звука, продуцента Ник Расколинекс от Тереси.
1: Хубаво, че казваш произношението, защото аз лично като му чета името, не съм сигурен, че ще го произнеса право.
0: След малко ще ти кажа откъде знам. Ник Расколинекс е правил, разбира се, много неща на Foo Fighters, на Alice in Chains, но е записвал и последните два албума на Rush.
1: Да.
0: И тъй като става дума за имена, да обърнем внимание на феновете на Rush, които ни гледат, че, нали, те решиха да се възродят с барабанистка жена, германка.
1: Аника Найлс.
0: Да. Е, това е. Всъщност, ако гледаме интервюта с нея, самата тя произнася името си Аника Нилес. Да. Защото е германка. Няма как да е Найлс.
1: Да.
0: А знам, че Ник Расколинекс се произнася така от един негов много дълъг разговор с един ютубър, когато всички музиканти от твоето поколение, че и по-младите, много следите, Рик Беато.
1: Да, да.
0: Имам приятели французи, холандци, нидерландци, които говорят само за Рик Беато.
1: Да.
0: Какво научавате от него?
1: Точно това, което споменах преди малко, че обичам да гледам документални неща, е едно от най-силните неща, които прави той, че прави много готини интервюта с много различни артисти и много се радвам, че прави с артисти, които са на преклонна възраст вече и може да видиш те да разкажат някакви истории от едни времена, които сигурно ще останат дълбоко забравени след още 10-15 години. Да, тази документална част, нали, която ми е любима на мене.
0: Сега господин Първановски определено ще втвърди тона, само че преди това ние ще ви подготвим с нова порция полезни съобщения. Ето ни пак в музикална територия заради нашия главен герой Васил Първаровски. Продължаваме с Пантера.

0: август 2000-та година. Ето отново призрака на Ози, защото да. Пантера са наживо на серата като част от организирани от Ози и Шаран Осборн Озфест. Защо да. Точно това парче от всичките пили и тесли да. На Пантера?
1: Първо исках да е лайв, но най-любимите ми периоди на Пантера като музика, обичам и Панте, има албума, няма да споменавам по-глемарските им преди това, но най-любимите ми албуми на Пантера са последните два. Great Southern и Reinventing the Steel. Да. И исках да е нещо от тези два албума, но естествено е много трудно да се намери нещо лайв от тези два албума в този период, което и да има прилично качество, така че затова избрах и това парче.
0: Този глем период на Пантера в началото е интересен, когато виждаме Филип Ейч Анселмо, как изглежда косата му, но
1: да.
0: Въпреки, че групата технически е от Тексас, той е от Нью Орлинс. А нека не забравяме, че може би най-важното парче в историята на рок-н-рола Deep Down in Louisiana, close to New Orleans,
1: да.
0: За Johnny B. Good. Но ти си с риза на Down, да. Буквално преди 3 седмици излезе заради знаменития карнавал фестивал Mardi Gras в Луизиана. Една много особена версия на един хит от 1973 на Доктор Джон, където Анселмо пак е неузнаваем.
1: Неузнаваем е. Всичките са гримирани, облечени адски добре.
0: Пепър Кинън от Corrosion of Conformity, Кърк Уинстейн
1: Crowbar,
0: от Crowbar.
1: Да,
0: велика група.
1: Джимми Бауър, I Had Gold. Велика банда. Down са страшни змеяла. Едно от най-готените продължения и напомняния за Сабът. Отново са Down. През тяхната призма, но основата отново е Сабът там.
0: Гледай как се случва. Има поредица от трагедии в нашето музикално пътешествие днес. Говорихме за катастрофата, при която загива Стиви Рей Вон, а пък Даймбек Дърл, китаристът на Пантера, беше застрелян от психопат и то на сцената на 8 декември 2004 година. Даймбек е институция, може би най-популярният музикант в най-тежката музика. Той беше погребан. В ковчега му беше сложен една от китарите на Еди Ван Хален.
1: Да. Факт.
0: Какво е влиянието на Даймбек и с какво?
1: Даймбек е поредният такъв китарист с ужасно присъствие и с

0: готин микс в музиката на колко тежък може да бъде блуз отново. Пантера са едно такова доказателство за това нещо със сигурност. Има толкова много блуз, но през неговата призма, пречупени в рифове, става Пантера.
1: Следващото видео е феномен. Режисьорът Колин Хейгс го снима на 16 август 2016. Неговата премиера е само 2 дни по-късно, на 18 август. Сега ще произнеса името на групата, както би го направил нейният барабарист Ларс Улрих. Металика.
2: Така се казва. Металика. Металика.

0: Това е късна Метарика, но интересно е, че от тогава вече някакси много бързо са изминали цели 10 години.
1: Да.
0: И
1: тук правя един паралел, затова избрах и парчето, защото когато направихме първия концерт Памет на Леми.
0: 28 декември 2016.
1: Да. И свързвам този албум с този период, защото естествено ми е трудно да избера нещо определено на Металика. Обичам всички техни албуми, но имам много готин спомен с този албум, защото се събирахме да слушаме специално албума. Колко често човек се събира с някой, за да слуша даден албум в днешно време, не съм сигурен, но това беше велико. Да се съберем да слушаме въпросния албум първи път, втори път, трети път, четвърти път.
0: Анарис.
1: Жестоко. Просто като ферове.
0: В спорта се говори, че един отбор е много силен или един спортист може да се съди за неговото могъщество по това как действа под напрежение и под натиск. През всичките тези десетилетия натиска върху най-голямата метал група в историята никога не е спирал. Защо се подстригахте, защо умекнахте, защо Улрих не може да свири на барабани, но всъщност в момента можем само да си представяме какво е в сърцето на това момче, което не се е отказало от своя датски паспорт. В видеото няма знаменцето на Дания на барабаните, но на фестивали той не пропуска. А точно в момента, когато американската администрация се зъби на Дания и иска да им отхапе Гренландия. Това е натиск със сигурност. Тук е момента да те попитам. Няма много блуз в песента, с която ще завършим, в смисъла в който ти имаш предвид, въпреки че хората от предишното поколение преди мен вероятно биха поканили сега своята половинка, за да изтанцуват един блуз.
2: Мислиш ли?
0: В този концерт на Ози, с който започнахме, но като Black Sabbath и ще завършим, но като Ози с соловата му група, ако Зак Уайлд е адски млад само на 25 тук, то сълзи от очите и на най-закоравелите метал музиканти изтръгва появата на адски малките дечица на Ози на сцената.
1: Да.
0: Защо ще гледаме Goodbye to Romance?
1: Първо, защото Ози си отиде,

0: И този текст е неговия преход от Сабат и почвайки неговата кариера. Всеки, който е, знае парчето и е чел текста, мисля, че ще ме разбере. Отделно Ози е в прайма си по някакъв начин и това, което каза, там са и децата толкова чисти, толкова готени. И освен това, това е песен по принцип, която са правили с Ранди Роудс, който исках по някакъв начин да участва в този избор.
1: Също загинал трагично в самолетна катастрофа. Нелепа самолетна катастрофа.
0: Да, така че да има и някакво дребно участие Ранди също.
1: Благодаря ти изключително много.
0: И аз благодаря, Васент.
1: Мисля, че наистина успя да загрееш ушите и да стоплиш много добре сърцата, още повече на раздяла с Ози. До следващата седмица. Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте.

0: Tangra Metal Shock. Czwartek, ważny dobek w Siczku od Svetovnia Metal. Tangra Metal Shock. Najstарото живо метал радио шоу в България. Пряк наследник на свирепата програма Зора 967 продължава своето настъпление.
1: Тангра Метал Шок.
0: Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте

Dead Man Can Dance. Това е песен от албума на Raging Speedhorn, който предизвика толкова вълнение тук в Tangram Metal Shop преди две седмици. А преди това започнахме днешното издание на нашия радиоексперимент с събитието от миналата седмица, Rainbows Are Free, песен, която тогава да излъчихме. Казва се Dirty. Днес в Tangram Metal Shop ще се вълнуваме заради новите произведения на Imperial Triumphant, Cradle of Filth, Disharmonia Mundi, Bloody Wood, Purified in Blood и Alien Weaponry, които са от Нова Зеландия и издават албума си след броени часове. Ето сега парче, което не сме слушали до този момент. В него става дума за вътрешната сила. Мау Моко. Alien Weaponry. Нова енергия.

първото парче, което чухме от този предстоящ да излезе след няколко часа албум на новозеландците Alien Weaponry, звучи определено като маорска хака, и в това второто Танива. Те пеят на маорски, но не само, защото техен гост е Ранди Блайт, певеца на Lamb of God, а китариста на тази американска група Lamb of God, Марк Мортън. Миналата седмица завършихме Tangram Metal Shock с негова песен от неговия солов албум, който ще излезе на 11 април. Онова парче се казваше Hell and Back. А сега ще пусна едно друго от него с специалното участие на гостуващите Чарли Стар и Джейсън Исбел, Come December. Това е Марк Мортън соло. Албумът му ще се казва Without the Pain.

Дак, било техника на готвене в Индия, защото Bloody Wood са индийска група. И това не е изненада за слушателите на Тангра Metal Shock, защото ние ги следим внимателно. Това е техният трети албум, който се казва New Delhi. И излезе на 21 март, преди няколко дни, от лейбъла Fearless Records, и вътре се пее на хинди, на английски, разбира се, и на японски. Защо на японски, ще разберете след миг. Сега ето как започва албумът, защото Дадак хронологически е третата песен. Хала бол! Не знам дали има червена точка на челото.

Едно момче в Нов Делхи започва тази група през 2016 година и всъщност започва да качва в YouTube метал кавъри на поп парчета. Това са го правили и други. Само че имаше пародиен елемент, разбира се. Каран Катияр се казва това момче, като основно се цели в хитове от боливудските продукции. След това на един концерт там по техните земи Катияр се среща с Джаянт Пхадула, който работи като менеджер и адвокат в местна компания, свързана с развлекателната индустрия. Когато казвам местна, нали се сещате за какъв мащаб от публика става дума предвид населението на Индия. През 2016 Катияр, същата тази година, напуска и напуска добре платената си работа и заедно с Пхадула правят тази за друга, търсех дълго дубата, в името на това да разрушават поп-парчета. 2017 направиха версия доста по-метал, new metal, на Heavy, парчето на Linkin Park, в по-скоро духъра ранните им записи и така всички ние чухме за тях, за Bloody Wood. И сега, всъщност, в този нов трети техен албум, очевидно използва своите стари връзки, този хитрец, защото има записано участие на суперзвездите на японската метал сера, мацките от Baby Metal, парчето се казва Behauf. Ето го. А днес в Bloody Wood има и трети член. Това е Раул Кер, който вкарва рап вокалите. И рече Каран свири китари и флейти, занимава се с продукцията и е основния композитор. Въпросният бивш адвокат Джаян Пхадула пее, ръмжи, и Раул Кер, музикант.

версията на този албум според самите Влади Вуд било да се привлече вниманието на света към специално района на до Нов Делхи, където имало бушуваща и изумителна метал сцена. Нью Дели, така се казва албумът, така се казва и последната песен в него. А след това ще чуем няколко песни от новия албум на Кабал. Ето, така е малко като предаване за пътешествие по телевизията. Нью Делхи.

като твърдели Asian Dub Foundation, нали? Но на какво друго да приличат? Боливуд. Здравейте! А сега музика от предстоящия нов албум на една изключителна банда от Копенхаген, Дания. Казва се Кабал и в самия край на Тангра Метал Шок мировата седмица вече излъчихме две песни от този бъдещ техен албум End Times. А сега ето ви още две.

Винаги е по-добре да има тайпъл негатив. Сега втората част на Tangram Metal Shock започва с To Live Deliciously. Това е първата композиция от общо 9 в новия албум на кралете на английския black metal Cradle of Filth, The Screaming of the Valkyries. Писъка на валкюриите.

колко е важна националната музикална традиция и по принцип, защото винаги, ако не слушаме само протяжните писъци на Дани Филд, ще установим колко общи музикални неща има между Cradle of Filth и техните по-опитни сънародници Iron Maiden, например. Но всъщност днес групата, да рече, не е само английска. Ето, двойните китари, например, са осъществени от чехът Ашок, към когото се присъединява американецът Донни Бърбич. Това беше първата промяна в сектор китари от десетилетие. Изобщо сериозна работа е този нов албум на Cradle of Filth, а тази песен е The Trinity of Shadows.

се може да си е изцяло мое усещане, но при този нов 14-ти албум на Cradle of Field появата му вече не е чак такова събитие, каквото беше всяко ново издание на Cradle of Field през 90-те или дори през новото хилядолетие. Може би, защото от онзи състав от 1991, а и след това, основната и единствена фигура на практика си остана Дани Филд. Мартин Шкорупка, барабарисът, се присъедини през 2006, което означава, че вече 19 години в играта, и все пак басистът Дарил Фърт е от 2012-та, Марек Шмерда, така да речем и Ашок, е от 2014, но Дори Бърбич, китаристът, е от 2022, както и Зое Мари Федеров, също от тогава. Последният албум, Existence is Futile, се появи през 2021, т.е. сега 4 години по-късно. Погледнете в сърцата си и вижте дали вълнението е толкова голямо. Вината не е на Cradle of Field, разбира се, защото музикалната сцена се пресити от желаещи и борещи се за нашето внимание. Това парче, което използвам като фон, Malignant Perfection, звуча дълго време и в класацията Tangra Top 40, а песента, която слушахме от начало до край преди малко, Non Omnis Moriar, не всички хора умират, не всеки умира, има още едно парче, чието заглавие е на латински Ex Sanguine Dracule. Последна песен днес в Tangra Metal Shock от новия Cradle of Field, от мрачните дълбини на графство Съфолк.

Този призрачен момент от духа на 80-те е към края на песента Hotel Sphinx от новия албум на нью-йоркската експериментална формация Imperial Triumphant. Шестият им студия албум се казва Gold Star и всъщност идва след като те издадоха поредица от изключително интересни сингли, които нямат нищо общо с този албум, но са показатели за това колко разнообразни са. И ако преди ги наричаха бъдещето на американския black metal, то днес никой не се наема да лепи етикетира тази формация, която междувременно работи и в студио с музиканти като Колин Марстън или Томас Хаки от Мешуга, Трейс Прунс от Мистер Бънгъл. Ето че те направиха наистина впечатляваща серия от разнообразни кавър версии на Radiohead, на Dizzy Gillespie, на Rush, на Wayne Shorter, на Metallica. А тук има едно парче, в което това между другото е 47-секундната композиция New York City с участието на Йошико Охара. Нека да изслушаме това, което остава от нея.

Йошико Охара е луда японска певица. Но ето ви една песен, в която ще чуем гостуването на Дейв Ломбардо от Slayer и така нататък, и Томас Хаке от Meshuga. Pleasure Dome. Опияняващо ръчало на тази композиция на Imperial Triumphant.

Ако сте изморени от употребата на думата пътешествие, когато става дума за музика, то ви разбирам, но тук тази дума е съвсем на мястото си. Imperial Triumphant е група, която трудно може да бъде категоризирана с едно штракване на пръсти. Музиката и трябва да се слуша. И да се слуша, и да се слуша. Затова още две парчета от нейния чисто рок албум. Първата се казва Eye of Mars, окото на Марс, а другата е Gomorrah Nouveau. Основната фигура тук е Закари Езрин, но всъщност якото е, че те продължават да се представят винаги като трио. Кери Гроховски барабани и Стив Бланко бас. Eye of Mars.

величествено е това произведение и изобщо тази група. Човек може да я слуша с дни наред, без прекъсване, и пак ще открива нови пътеки. Това са италианците Дизармония Мунди и сега. Те са от град Авилияна. Новият им албум е със заглавие The Dormant Stranger. Тази песен е Old Breaker.

Tangra Metal Shock ще слушаме една песен от новия албум на едни норвежки селени. Защото Purifying Blood са точно такива. Те са от едно селце, което се казва Хомерсек. Чисто новият им студиер албум се казва Primal Pulse Thunder. Третата песен е последната в Tangram Metal Shock днес. Заглавието ѝ е Кратер. Благодаря ви за вниманието. Доста сериозен материал за размисъл предложи днешното издание на нашия радиоексперимент. И обещавам следващата седмица отново да има нов материал за размисъл. Purified in Blood.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Честити празници! Много слушалките нагоре. Стой, не знам кои са. Я виж, така.
1: Перфектно, така.
0: Така, идеално.
1: Така,
0: добре.
1: Идеално.
0: Честити празници, искам да кажа. Защо? Защото днес, в деня на излъчването на това радиошоу, е 17 септември. Вяра, надежда, любов. Честит празник.
1: И тяхната майка София.
0: Да, честит празник на...
1: А що аз не се чувам?
0: Софианци. Аз не чувам перфектно.
1: Аз не се чувам.
0: Еми ето, затова се правят проби предварително.
1: Абе, тук да, при нас няма сценарии, бе, бате.
0: Не знам какво и защо не се чуваш. Трябва да се чуваш абсолютно същото, което аз чувам, трябва да чуваш и ти.
1: Добре, окей.
0: Чуваш ли и двете слушалки, ми кажи?
1: Не.
0: Я вземи другите слушалки. Еми, сега не дай да хриптиш така. Да прекъснаме 60 пъти да беше казал още в началото. Сега чуваш ли се?
1: Сега нищо не чувам. Ептен нищо не чувам.
0: Оле, Боже, Господи. Отново...
1: Сега чувам тебе.
0: Е, как така става този номер, не мога да разбера.
1: Еми, бата, не знам. И себе си чува, и тебе те чува. Да, дребе ти на газа, давай по-нататък. Давай по сценарий.
0: Аз забравих вече какво...
1: Давай по сценарий, кажа. Давай по сценарий.
0: Добре, честит
1: че е
0: празник
1: вяра, на... Че е вяра, надежда, любов, в тяхната майка Софиянци, София, точно
0: да,
1: така.
0: Честит 15 септември на всички ученици, естествено и първолаците най-вече, защото на тях има първия такъв. В многото още 15 септември, които ще трябва да преживеят. Естествено, поздравяваме Лея Райкова, която в онзи ден беше за пръв път в училищната стая. Така че да, има още една камара неща да отпразнуваме или да отбележим поне, защото ние чак пък да ги празнуваме толкова. Не знам какви са празненствата по случай на Деня на София, но виж за 15...
1: Деня на София, това е едно хубав празник. София.
0: Така ли?
1: Да, е вяра, надежда, любов и София.
0: Е, не, да, разкошен празник е, мисълта ми е, че да...
1: И аз искам да честита този празник на софиянци и гости на столицата, които са повече от софиянци вече. Нали? И няма да крием, че ние правим това предаване на 15 септември, защото ние владееме времето и пространството.
0: Както винаги, вече на... 13 години.
1: Ние сме на запис. Така че честита първокласничка.
0: Благодаря много.
1: Аз че тя е много хубаво и умно дете, така че
0: времето ще покаже.
1: Каквото и да е пожелая, да си сбъдне мъщите, нещо друго.
0: Нека на всички да им се връща тъпкано.
1: Така, ти каза да празнуваме двата празника. За мен е 15 септември, никакъв празник не е.
0: Елаборирай, моля.
1: Веднага, на секундата. Значи 15 септември е един огромен стрес, като се замислиш. За учители, ученици и родители.
0: Това е така, да.
1: Така, значи, някакви деца тръгват в първи клас след 7 годишна ваканция. Забележи. 7 години, нали, те са били във ваканция. Абсолютно безгрижни. Абсолютно свободни да правят каквото е позволено от родителите им и да си живяват детството. И в един момент влизат в първи клас на истов стрес.
0: А защо на истов стрес? Аз, примерно, днес не видях така...
1: Отутре ще видиш. Днеска е било лежерно. Нали?
0: Добре.
1: Така.
0: Да видим.
1: От каква гледна точка говоря това нещо? Че ти влизаш в един клас, който я познаваш, я не познаваш другите деца, окей. Родителите познават госпожата, но госпожата не е винаги такава, каквато се запознава с родителите, защото всеки от човек си е отделен. Не. Тя е до четвърти клас. И най-гадното нещо в нашата система, това се продолява по някакъв начин. Значи, винаги във всеки клас има по няколко лайненца с извинения, нали, които така хвърлят катран в меда. Но пак това са мои наблюдения, такива странични. Кое е най-неприятното? Че ти след 7 годишна ваканция и безгрижие, което според мен е голям проблем на образованието, началното образование, за тези деца започват да ги оценяват. Според мене, до 4-5 клас не трябва да има оценки.
0: Ама това отдавна се промени. Сега ти не си ходил на училище от доста отдавна.
1: Чакай малко. Да, не съм ходил на училище от 50 милиона години. Но има оценка. Има ли оценки?
0: Не мисля, не. До 4-ти клас мисля, че няма.
1: А какво има?
0: Не съм сигурен. Между другото, има тест, как да кажа, някакви тип препоръки, нещо. Не съм сигурен. Със сигурност първата година нямаш оценки. Тоест няма частици, няма
1: първата година,
0: петици.
1: Нали ти си спомнеш първата година? Ако беше пчелички, да излъжа, пчелички и не пчелички.
0: Може да излъжа, но до 4-ти клас мисля, че няма този тип оценява шестица и така нататък.
1: Ако е така, това е много хубаво. Не би трябвало да има оценяване до 4-5 клас, наистина.
0: Но мисля, че няма в момента. Не е от тази година.
1: Няма да се обадим на някой, който има вторите.
0: Ами нямам такъв под ръка в момента, на който да му звънна да го попитам със сигурност, но мога.
1: Аз ще питам.
0: Мога
1: ще
0: се
1: питам
0: малко в, да отворя интернет, пък да прочита.
1: Питай оня, как се каже, Gemini или какво беше.
0: Но чакай сега, да, аз мога леко да поспоря с теб, защото питай съм Siri. Пресен в цялата тази история. Първо не идваш от 7 годишна ваканция, защото все пак ходиш на детска градина. Детската градина пак имаш някакъв обучителен процес, имаш да учиш някакви...
1: Това си е лежерна работа.
0: Не е така, защото примерно мога да ти кажа в групата на Лея в нейната детска градина там много се стараеха и не говорим за това да, нали, да ги шибат с пръчка през ръцете, като не могат да си напишат името. Но всъщност, нали, учат букви, цифри и така нататък, елементарната математика 1 плюс 1 равно на 2. Плюс това, между другото, нейните преподаватели в, или възпитателки, или как се наричат в детската градина, всъщност бяха супер такива надъхани за това децата да пеят, да танцуват, да правят всякакви такива неща. Между другото, тържествата и бяха, даже аз участвах в едно от тях, ходих на репетиции, искам ти кажа, че това са 3-часови репетиции с тия деца. Това преподаваш песни, които, между другото, голяма част от тях бяха доста сложни за възрастта им, според мен, защото имаше и на равноделни размери, да не знам си кога. И говорим за примерно от ранга на между 15, между 14, там 17 песни, нещо от този сорт беше. Като между всяка от песните, всъщност, нали, имат редуване, кой какво казва, някой става и си казва думичките и така нататък, плюс танци, плюс, тоест, все пак, поне при мен беше така, те наистина полагаха доста труд в естествено.
1: Окей, съгласен съм, попаднали сте на хора. Но според мен божеството не е такова, но това е пак
0: нямам наблюдение да ти кажа, но така да имам предвид, че да, все пак нещата малко са се до голяма степен са се променили, къде към добро, къде към лошо, естествено, но това аз от това, което направих като проучване, т.е. да се интересуваме за различните училища и така нататък, всъщност виждаш, че, нали, ти имаш един процес обучителен, обаче вътрешните правила на училището си ги определя самото училище и много голяма част, примерно, от тях не са си направили труда да адресират едни от най-сериозните проблеми на днешното общество, например, какво правим с мобилните устройства в училище, какво правим с достъпа на децата до социални мрежи и така нататък, защото да ни в един момент не е малко случаи бяха доказани за такъв кибертурмоз, както се казва, нали, за това, че някакви деца снимат някакви съученици и пък постват техни снимки онлайн и почват да се базикат, нали, с тях, че той е дебел, он я носи очила. Това естествено и при нас го имало, но някакси беше в реда на това, че в квартала там казваш на той и на ония и ха-ха-ха-хи-хи. Докато тук това нещо остава на практика в това и може да стигне до стотици.
1: Да, и много по-вирусно, много по-бързо.
0: Точно това казвам, да, до стотици хора и плюс това, нали, да, когато нито самата институция, нито родителите се занимават с това да обясняват на децата си за рисковете на това нещо, защо няма да ти вземат телефон, оттам идват всички тези глупости, защото естествено, че простака, нали, веднага си купи на детето последния iPhone там, за да си изтипоса в училище, да го видят, нали, колко е, нали, от какво семейство идва. И съответно се стига до такива, защото ти не, колкото и да забраняваш по тия телефони, нали, те, особено андроиди и такива неща, могат да ги много бързо им намират начина как да...
1: Те им намират начин, обаче пак зависи от... зависи от родителите. И предвид, ако имат някакво по-високо съзнание, според мен и детето трябва да има телефон, взимаш и Nokia с фенерче и си ти.
0: Детето първо не трябва да има телефон, защото по закон на момента ти трябва да го водиш на вратата на училището и да го взимаш от вратата на училището.
1: Говоря за по-нагоре. Не говоря за първи клас.
0: По-нагоре вече не са деца. В смисъл, ти като минеш 14 годишна, там 12-13 годишна възраст, ти вече не си дете, си, ти си юноша. Т.е. ти си вече доста
1: какво
0: по...
1: Си? Какво си?
0: Е, доста по-назрял си, вече
1: същото,
0: имаш...
1: Същото, Радко, да не кажа какво.
0: Чакай са, не е точно така. Значи, все пак говориш за някои родителите с самосъзнание, нали така? Защото сега ти като идваш от семейство на лайнари, много
1: защо?
0: Трудно...
1: Защо в доста страни, и то развити страни, забраниха Инстаграм, т.е. не знам как се казват, фейсткаралка до 16 години. Забранява.
0: То по принцип, например, Фейсбук от 14 нагоре можеш да регистрираш, но това не ти пречи...
1: В Франция, Австралия, 16. След 16 години, окей, ти си вече до някъде...
0: Е, да, осъзнал се. Именно за това, точно за това говорим. Да. Въпреки, че ние, примерно, в моето време имахме социални мрежи много преди това, защото преди Фейсбук и преди всичките тия глупости имаше такива чат-румове, нали, с ICQ, Мирк, не знам си какво и така нататък. Но там, нали, то не изпитваш никакво желание да, в смисъл, никой не седи да бистри политика или нещо. Обикновено чатът ти е с приятелите от квартала, за да си на чат. И то, кой чатеше тогава, при положение, че дигаш телефона и се обаждаш на домашния телефон и Гошко там ли е? Нали, може ли да говоря
1: с него? Пата стиза да ритър.
0: Точно, да, именно за това говорим. Така да имам предвид, че примерно това, което аз видях сега, да кажем, ходихме в кварталното ни училище Ден на отворените врати, там нямаха абсолютно никаква такава превантивна политика, поне от това, което попитахме двама от преподавателите. В час не са позволени да се използват. Е много ясно, че в час не са позволени, смисъл да това оставаше, нали... защото в този случай, нали, знаеш, че чат GPT да не смогне да обработи всичките данни от само от учениците ежедневно. Това исках да кажа просто, че примерно един от най-важните неща е на практика институцията да адресира тези такъв тип проблеми, които са супер, супер, супер важни в лабилната психика на едно дете или на един юноша, както ги нареках преди малко. Защото...
1: Знаеш ли колко... Да, извинявай, че приказвам. Колко е важно да няма телефони в училище. Защото ти, ако вкараш телефона, имам предвид да мога ползваш този телефон по време на учебните занятия, децата ще няма да могат, според мен, няма да могат да се научат да мислят.
0: Естествено.
1: Нали? Защото задава се някакъв въпрос, чъкаш, цъкаш изкуствен интелект, той веднага ти дава отговора за какво да мислиш. Кое ще стимулира да мислиш?
0: Абсолютно съм съгласен с тебе. Плюс това има други момент, използването на такива устройства, нали, са... Това си говорихме днес, че в един момент, нали, когато пораснат малко, преминават на електронни устройства, дори някои училища директно си имат таблети и си, нали, много по-интерактивно е и директно учителя може да ти прати...
1: Първо ти, за да можеш да четеш, трябва да се научиш да сричаш, нали така?
0: Така и трябва да се научиш с ръцете си да можеш да напишеш две думи с химикалка.
1: И най-вече ще се повторя, за съжаление, да се научиш да мислиш. Защото училището, ако бъва безмозъчни, мерси. По-добре да не ходя на училище. Нали така?
0: То е много трудно, защото това е съвкупно социална... съвкупен социален проблем. Тоест, училището не може да те направи велик, ако вкъщи няма кой да да те стимулира, да ти помага.
1: Естествено,
0: да...
1: всичко започва в семейството, естествено, разбира се.
0: Та, идеята ми е точно този взаимен контрол, нали, самия учител, примерно, когато ти каже, абе, детето ви има такъв и такъв проблем, или да не, да не го наричам проблем, а нали, ситуацията е такава и такава, нали, обърнете внимание на това, направете онова, в крайна сметка, нали, детето ти е по цял ден с тези хора. И... отново, нали, ще зачекнем, предполагам, много теми, които ако тръгнем да ги изговаряме, отново пак ще отидем до мотивацията на учителя да бъде добър учител. Нали, това е в крайна сметка една от най-така неоценените професии.
1: И най-неблагодарните професии.
0: Да, една от най-неблагодарните. Другото нещо е, пак се връщаме и на момента, в който е много трудно да наказваш ученици, които не спазват правилата. Нали? Естествено, много е, поради ред причини е много трудно да изхвърлиш някой, примерно, от държавно училище. Много е трудно, нали, да... какво да направиш? Не мога да заключиш в затвора, не можеш да го накараш да плати глоба от 50 000 лева или такива неща. Тоест, там трябва да обърнеш мекото на ръката и да го погалиш вместо да му зашиеш един шамар. Защото това са шамарите, примерно, също сме го гледали и видяхме докъде води и то. Нали? Все пак колко песни, филми, какво ли не истории са написани за това, което споменах в началото, дето те млади учители с пръчката през ръцете и... естествено, в този момент абсолютно никой няма да иска да ходи на училище. Както аз, между другото, примерно мразих училище от първи до последния клас. Единствената разлика беше, че имаше няколко предмета и то благодарение на преподавателите, които ги преподаваха, които наистина... Не мога да кажа, мразих от първи до 12-ти. Да, в началото нали, отиваш на училище, имаш приятели, класната ти е една, т.е. не сменяш 60 учителя всеки ден и така нататък. Но в момента, в който това започне да се случва, нали, да, не веднъж сме се базикали за това, че примерно по география, нали, не са те научили кои са столиците на държавите и къде се намират тия държави на земното кълбо, но пък трябва да знаеш в България къде има черни въглища и къде има
1: кафяви въглища.
0: Да, и на еди кое, колко вида еди кое си растения там виреят по кои планини, нали? Което...
1: Е, това е ботаника вече.
0: Е, не, това е, го имаш и в не помня, в там природознание, нали, широколисни.
1: Природознание, голи, окей,
0: колко,
1: да.
0: Колко там, колко са широколисните голи, па колко са иголисните, па колко... в крайна сметка има толкова много по-интересни неща, които, с които, да, можеш да започнеш.
1: И на обикновения човек не му дреме колко е колисни такова.
0: То не е само на обикновен човек. Всъщност ти, за да създадеш, как да кажа, желание у някой да изучава нещо, е най-важното самия преподавател да може да те захрани с информация, която да ти е интересна, за да можеш да навлезеш вече в подробностите, а не да назубриш едни подробности, които след това
1: ги забравиш. Нали,
0: абсолютно, да, по същия начин. При мен това беше изключително досадно, но много лесно занимание, защото да кажем, докато, особено в гимназията, докато другите ми съученици ходеха да павкат нали, 10 минути в междучасието, аз си отварях предния урок, препрочитах го наново да си припомня някакви неща и изкарвах шестици по време на час, защото дигах ръка постоянно. В момента, в който излезе от този час, вече нито помня колко процента черни въглища, колко процента не знам си какво има. Нали.
1: А, точно това е прави, че в началото децата, или това пак зависи от учител, трябва да се наблюдават на къде ще ги избие. Защото в крайна сметка аз съм много добър по математика.
0: Нали, може, така? Може.
1: И въобще да ли ми дреме за история, география? Какво от това?
0: Е, трябва да знаеш basics, нали, това е идеята. Крайна сметка, но да, трябва да имаш...
1: За какво ми е то basics?
0: Е, трябва, не можеш, какво? Примерно без, как да кажа, все пак без истина.
1: Значи,
0: нали,
1: аз
0: не можеш да станеш с хиперматематик и да си пърен кретен по всички останали теми. Тоест,
1: Значи, ако си хиперматематик, на тебе мозъкът ти работи по един начин, ако си хиперисторик. Има огромна разлика как работи мозък. Защото, в крайна сметка, ти като си вглъбен в някаква сфера, какво ти дреме на самия тебе, че не знаеш, да речем, коя е столицата на Никарагуа?
0: Ами някой път се срамувам от това, че примерно не мога да... Има държави, които примерно аз не мога да си ги представя къде се намират на земното кълбо, което лично ето сега като възрастен мъж вече ме досрамявам от време на време, защото някой като каже, ти знаеш и дъра-дъра-дъра и аз да, въобще не да те пита някой къде е, а да просто да ти заговори за тази държава. Нали, ако знаеш къде се намира на земното кълбо, можеш и представиш кои са съседните държави, нали, какво се случва. Тоест да направиш много повече взаимовръзки за това, което той ти разказва в момента, отколкото
1: значи,
0: просто да...
1: Значи високата обща култура е по-добре, отколкото да си някъде специализиран в някакъв отбус и то.
0: Абсолютно,
1: и
0: да,
1: то,
0: да.
1: И то на много добро ниво. По-добре е, така ли?
0: Не е по-добре. Въпросът е, че все пак трябва да имаш добра обща култура, защото иначе, как да кажа, ставаш един... ти можеш да решаваш някакви супер уравнения, но на практика в социума, т.е. да участваш извън професията си в нещо друго, ще е адски трудно. Аз и ти, ако бяхме супер добри, т.е. аз се занимавам само с музика и нямам абсолютно никакви други теми за разговор. Ти се занимаваш само с...
1: Простоти.
0: Да, простоти и нямаш други теми, но си хипер добър в това, което правиш, нали? Ние тогава двамата с тебе няма как да бъдем приятели, защото на практика на каква тема ще си говорим.
1: Не знам, за мен е малко трики тая история, защото в крайна сметка не знам, ние нашето поколение, такава беше методиката на обучение, че станахме едва ли не, може да включи и до някъде и твоето, такива едва ли не знаеме всезнайковци, някакви такива знаеме всичко.
0: Да, това е така, да.
1: Нали, знаеме коя е столицата на Монголия, Улан-Батор. Окей, добре. Значи в живота ми, когато аз работя друго нещо с географика, какво ми дремене? Окей, знам го това нещо. Нали, знам и други неща, които по някакъв начин обременяват мозъка, ама аз ги знам. И какво от това като ги знам? Да хода да стане богат.
0: Това, не, това се казва вече знание. Т.е. съзнанието носи така развит кръгозор. Т.е. един проблем можеш да го разгледаш от различни аспекти. Защото иначе в крайна сметка как да кажа, някои задачи имат различно решение. Т.е. не само едно. И когато кръгозорът ти е праволинеен, т.е. от това нататък друго не съществува. Нали, тогава обикновено се получава точно такъв типаж хора, които си мислят, че знаят всички отговори на планетата. На практика, нали, колкото повече знаеш, толкова повече виждаш, че нищо не знаеш.
1: Това е абсолютен факт. Имам предвид друго. Ние откъде започнем, къде свършихме.
0: За първ път в Приживеца 21-12.
1: При така наречената обща култура си пълен с някакви знания, които в живота не ти трябват. Не са ти необходими.
0: Не в ежедневния.
1: Не в ежедневието.
0: Но като цяло да... Най-малкото... Виж, има го и други аспект. Когато се захранваш с различен тип информация, всъщност мозъкът ти търси някакви връзки, взаимовръзки между това, което вече знаеш и това, което научаваш те първа.
1: Това е абсолютно.
0: И това пък повишава невронните връзки на мозъка и да, ние това му викаме поливане на мозъка. Т.е. мозъкът ти да продължава да работи, за да не затъпяваш, защото мозъка всъщност, както създава невронни връзки, така и ги губи. И
1: един, нервите клетки не се възстановяват.
0: Един мозък, който закърнява без да получава нова информация, без да се интересува от нови неща, без да му даваш нови стимули и така нататък. Всъщност, между другото, не е само до това да си скучен събеседник, а на практика наистина мозъкът ти започва да умира. Тоест, няма никакъв проблем в един момент в по-напреднала възраст да се окаже, че нали, мозъкът ти е толкова ленив вече, че да почваш, нали, да отключваш разни деменции, не знам си какво и така нататък. Нали, което, как да кажа, не е... трябва да бъде упражняван мозъка. Той е като, той е като мускула. Както един мускул закърнява, ако не го упражняваш, по същия начин и мозъка. Да, проблема нашия, отново се връща на модерния свят и на устройства и така нататък, е, че всъщност ние много си мислим, че го упражняваме, но на практика доста му пречим. Защото особено с всички монитори, социални мрежи и какво ли не, на практика ти да не му даваш пък и достатъчния покой. Не веднъж, даже да не кажа вече всеки път повдигаме тази тема, особено социалните мрежи, особено TikTok, особено разни такива, нали, те са абсолютно на принципа на рулетката. Тоест, то е направено буквално за да ти дава от време на време някакъв допамин за това. Ей, това е много яко и след това, нали, само въртиш и скролваш.
1: Еми, да.
0: Така нареченото doom scrolling.
1: Тубата, шортс.
0: Не само, да. Шортовете като цяло са едно от най-пагубните неща, защото това те в един момент те обучава да слушаш музика, кратка и елементарна музика, да гледаш кратки елементарни филмчета, т.е. когато един филм се окаже, че Schindler's List, който е примерно 3 часа, ти, нали, нямаш нервите...
1: Това ти го издърва и сплюва и така да го готваш.
0: Нямаш нервите да го изгледаш цялото това нещо, т.е. да... когато някое парче за момент ти доскучава, веднага отиваш и го сменяш. Не го изчакваш, нали? Знаеш ли, може тази част за теб да е скучна, следващата да е много по-добра, но това, че примерно тази част за теб е скучна, не означава, че за мен също би била. Може би като аз пък ще намеря нещо друго в нея. Всъщност оттам идва и красотата на това. Цялата история, в която всъщност оплетахме в мултитематика отново...
1: Не е мултитематика, това е някакво такова... във връзка с 15 септември.
0: Да, точно.
1: Хората трябва да учат.
0: Точно това исках да се върна на тази
1: тема. Хората трябва да бъдат разбирани какви са им как да кажа, какви са им способностите да не ги карат да правят това, което не искат и да ги карат, ама такова насилствено да учат или да се съревноват в нещо, което не им е кеф, им предвид някаква по-голяма свобода би трябвало да им се даде, както трябва да се наблегне, тук вече съм много сериозен, както трябва да се наблегне на изучаването на чужди езици. Чуждите езици са едни от най-големия, както ние казахме, фитнес за мозъка.
0: Това е абсолютно така, да. Тук съм съгласен, защото така, и двамата един... говорим по 3 езика, примерно, така че да.
1: Не заради това, че говорим по 3-4 езика.
0: Не, казвам го гледна точка на това, че и двамата имаме еднакви наблюдения върху...
1: Най-малкото, да. Най-малкото, че всеки един чужд език е още един и то огромен прозорец към света.
0: Да, абсолютно.
1: Така, ти като знаеш няколко езика, правиш много, много хубави връзки и можеш да разбереш на собствения си език някоя дума, която до сега не си е разбирал.
0: Не само, това отваря и поглед към различните култури, защото...
1: Да, казах, огромен прозорец, още ви много огромен
0: естествено,
1: прозорец.
0: Естествено, всеки сравнява света от своята камбанария, от своята среда, в която израснал, от хората, с които е заобиколен и така нататък. А всъщност, когато погледнеш, както ние до голяма степен не разбираме източните религии, източните народи, не разбираме мюсюлманите, не разбираме, защото... Еми, не, така е, 90% от хората, които аз познавам, не могат да разберат, примерно, мюсюлманите и ние сме свикнали заради това, че, нали, в училище, нали, турско робство, не знам си какво такова и, нали, да мразиме турците, те са такива, ама те, това не са тия турци, нали, това е същото. Най-вероятно, турците, ако ги питаш, и те би трябвало да мразат, примерно, българите, защото пра българите едно време им влезли в земите, нали, им взели животните и така нататък, но ние се биеме в градите, че сме били на три морета. Ама ти, за да станеш на три мората, нали си отишъл на някой в къщата и си му я превзел, в крайна сметка.
1: Еми не, ние... Добре,
0: Не си отишъл да му кажеш, абе, скиите тук малко по-на север от вас, сме направили една жестока държава. Искате ли да участвате тук в нашата схема и те? Много яко, да! Аре, пиши ми и мене. Нали, еми,
1: ако следваме историята на... Ханас Парух, той е дошъл тук в тия земи около Дунава горе. където са били предимно славяни, няма държава, която да е основана от славяни. Демек е нямало държава там, имало едни земи. И нашия казва, пичове, това вече е мое, съжалявам. Нали?
0: Е, да, не.
1: Да, и основа българска държава, но не е намещото на друга държава. Това е предвид, защото няма държава, която
0: нали, знаеш, е славяна. Знаеш, какво е записано с червени букви в книгата на японски император? Българи, воинствено и крадливо плеве.
1: Еми...
0: Така че, нали, нека да не да не забравяме, че какво повикало такова се обадило.
1: В наше време е останало само второто.
0: Говорейки за езика и за всичко останало, всъщност да, езици трябва да се учат и да се изучават и различни култури.
1: Много е важно.
0: Култури,
1: да.
0: Различни.
1: То едното върви с другото, няма как.
0: Абсолютно. И различни религии. Сега, никой, нали, не те кара да бъдеш религиозен или не, поне в днешно време, защото всички, нали, се оплашиха от това, че децата сега ще учат религия. Нека да учат религия. Всъщност много по-добре е да знаеш, отколкото да не знаеш. Ето, аз съм възпитан като християнин, покръстен съм и така нататък. Питай ме какъв християнин съм аз. Нали? There's an invisible man living in the skies.
1: Да се учи каквото е да било вероисповедание, е много хубаво според
0: мен. Да, защото винаги учиш за обичай ближния, почитай по-възрастните
1: както
0: от тебе.
1: Както винаги сме казвали, четирите основни религии на практика са еднакви. Няма такава, която учи иди и заколи ближния, иди ограби ближния, изнесили жената на ближния. Такива религии няма. Те са еднакви са добрините, как да кажа, добродетелите на този свят. И всички тия четири основни религии ги изповядват.
0: Абсолютно. Демек, така, да,
1: демек, демек няма нищо лошо да изучаваш нещо хубаво, нещо но, което носи,
0: да,
1: доноси светлина.
0: Естествено, не. Че да, нали, как да те накарат да спазваш някакво правило, когато никой не те гледа, освен да ти втълпят, че някой постоянно те гледа и трябва, нали, винаги да си нащрек, защото като объркаш нещата, ще стане страшно. Нали? Така не.
1: За съжаление, дявол като влиза в религия, в храма, нищо не става. За абсолютно съжаление.
0: Това е така, да. Но говорейки за езици и за изучаването на езици, между другото, тук е момента да от личната си камбанария, както казах, да призова, изучавайте музика. Опитайте да свирите на някакъв инструмент.
1: Това също е...
0: Никой не ви казва да бъдете Паганини или да ставате Рахманинов или Стив Вай или който намерите за добре. Свирете три акорда, направете си кеф, научете една песен, три песни, пет песни. Музиката развива и това е доказано.
1: Това е също страшна гимнастика за ума.
0: Музиката развива музика по начин, по който нищо друго не може да развие, защото
1: да,
0: тя съчетава в себе си, освен езика, ритъма, хармонията, това са абсолютно, особено хармоничните явления, те са физични на практика, не случайно този тон ни хареса как звучат заедно, а пък други два не. Така че това
1: музиката,
0: също...
1: Музиката как намесва езика?
0: Не. Казвам да, освен езика, нали...
1: Не, музиката е много по-силен стимулатор, естествено. От ученето на чущ език.
0: Не само, а плюс това е много по-бързия път да научиш, защото всеки в нас има някакъв вроден тонален слух и ритмика. Кои повече, кои по-малко, няма значение, но опита да научиш нещо такова е... хората, примерно, си представят, нали, едно време, като кажеш, че искам да уча пиано, всеки си представя, че леле, са тук ноти, работи, такова. Не, всъщност, може да научите най-елементарните акорди. Да, ще трябва да положите няколко часа в началото, но в крайна сметка от там нататък можете много бързо да схванете, да свирите адски много елементарни песни. Но така
1: да... Естествено се започва с котишкия барш.
0: Отново се връщам... Не, между другото, аз до ден днешен не го знам.
1: Верно ли?
0: Да. Знам горе-долу как се свири, но така и не съм го научил като структура. Примерно да мога да го изсвиря целият. Не.
1: Мога
0: да изсвиря сигурно стотици песни на пиано.
1: Е сериозно произведение.
0: Не, по принцип, да.
1: Не
0: да.
1: Е само
0: всеки си ми търдам, пам-пам, да. А то всъщност си е цяло.
1: То
0: си е произведение. Но така, не, връщаме се обратно. Може би изпуснахме рекламите, които ще продължат.
1: Пускай.
0: Но това, което всъщност, защо тръгваме да говорим за 15 септември и за всички тия неща...
1: Еми, защото основополага за това.
0: Да, учете. Просто ето аз като един човек на средна възраст мога да се обърна към по-младите, ако искате ги наричайте фенове, ако искате ги наричайте слушатели, ако искате ги наричайте каквото и да било, учете и към техните родители, стимулирайте децата да учат, не да изкарват оценки, стимулирайте ги да учат. Стимулирайте ги да четат, покажете им колко е красиво и готино. Това е...
1: Да, да се чете на аналогов носител. Много
0: да,
1: важно.
0: Махнете ги от социалните мрежи, моля ви, пуснете им кино, нека да гледат кино, но не 15-минутни епизоди на Jackass, примерно, което също е смешно предаване, но... Пуснете им филм.
1: Ти каза кино. Кино, това е много хубав начин да научиш чужд език.
0: Абсолютно, да. Аз между другото, аз съм учил английския си език, най-вече от музиката и от...
1: И от сериалите, от,
0: не сериалите, или тогава от филми.
1: Да. Много, език се учи много хубаво с посредством кино.
0: Абсолютно. Да. И музика.
1: И
0: отново.
1: Музика, да.
0: Добре, рекламите по Радио Тангра, Мега Рок.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист по БНТ 1. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Върнахме се малко назад във времето да чуем има ли някой на One Day Less в акустичния му вариант. Мисля, че през 2023 година, ако не се лъжи, излезе това изпълнение. Причината всъщност да го слушаме не е защото просто хей, така сме се присетили за нещо, въпреки че това е този вариант, както знаете, много го харесвам. Причината е всъщност за това да ви напомня, че след два дена, т.е. ако слушате естествено предаването на 17, на 19 септември в 20 часа в Червената къща на Любен Каравелов, те ще направят един концерт, който ще бъде заснет и

One Day Less. Още веднъж ще помним 19 септември в Червената къща в София от 20 часа. Докато сме на тема, слушайки музика направена в България, все пак говорихме до сега за образованието, за езиците, за музиката. Ето и малко какво предлага и нашата мила родина. Ще се върнем към едни от моите любимци от към българска музика. Това с Котопия, естествено, с които имам честа и удоволствието да бъда освен приятел и да работим заедно по техните албуми. По непотвърдена информация, между другото, съвсем скоро ще започнат работа и по третия си дългосвирещ албум.

за това все още нищо друго не мога да ви кажа. Просто хвърлям така информацията някъде там да гние, за да подклажда огъня малко по-късно. Скотопия с Aminian Red беше онзи албум, а парчето е Shadows, отново едно от любимите ми. Ето ги.

0: Ето ги философите от пришелеца 20-ти се
1: обратно в
0: студиото на Тангра Мегарок.
1: Аз резко слизам на земята.
0: Добре.
1: И искам на патерици да поздравя Максим Александров с рождения ден, който мина. Както и Бонзи.
0: Айде, Макси! Бонзи му написах на Макси, въобще забравих да му се обада. Макси, обичам те, извинявай.
1: Ще
0: трябва много да се реваншираме тук.
1: Желаеме това, да си жив и здрав. Другото ще си дойде.
0: Ай, не бе, да. И бизнеса да върви, и всичко да се движи до безобразие. Да. Но което ми напомня, естествено, че веднага ще използвам ефира за лични цели да направим реклама на Rebel Store.
1: Rebel Store, и ще го поздравим с едно пъкче,
0: да,
1: което аз знам вече кое е.
0: Да, мога да отгадна, предполагам и аз, или не знам. Я кажи.
1: Сепултура,
0: естествено. А, добре, окей. Но мислих, че да нещо друго ще кажеш.
1: Или Сепултура, или Soulfly. Но може и Металика.
0: Така
1: Металика,
0: ли?
1: Да. The Day That Never Comes. The Day That Never Comes. Специално за Макси.
0: Има ли някаква точна история с...
1: Не. Просто много хубаво парче. И да споделя, че на 19 септември демек събота, която идва в Life and Loud, нашите приятели от Sullen But Straight ще забият неистово.
0: Значи може и Sullen But Straight. Преди малко говорихме за музика, направена в България. Те не са само българи там.
1: Да.
0: Но чакай, че на 19 септември аз преди малко изрекламирах и концерта на на One Day Less. Само, че аз не знам защо май го обявих, че е в петък, а то май е на същия ден. Секунда, съжалявам, проверявам си информацията, за да не стане някоя тотална мизерия. Ами да, на 19 септември аз го обявих за петък, а то било за събота.
1: 19 септември е събота.
0: Да, 19 септември, иначе и One Day Less, т.е. ако ви се ходи на енергичен траш, отивате на Sullen But Straight. Ако ви се ходи на по-алтернатив вечер с по-мелодични, меланхолични вокали, отивате на One Day Less в Червената къща. Така че да. Значи след малко трябва да слушаме и Sullen But Straight, заради това, че отново говорим все пак за музика на правена България.
1: Съгласен.
0: Добре, ще зачекнем още малко житейски, политически, природни, какви ли
1: да,
0: на теми.
1: След поздрава, след поздрава към Максим Александров.
0: А сега слушаме
1: Макси, да си ни жив и здрав.
0: The Day That Never Comes, Макси и Rebel Store. Ето парчето.

0: Е, това е, това е моя личен поздрав към Макси в момента.
1: Everything I do, I do for you.
0: Така не. След малко, след това произведение, малко по-късно ще чуем и Селен Бъстрейт.
1: Добре.
0: Е, в крайна сметка, още не са ни уволнили 13 години по-късно.
1: Тотален мишмаш.
0: Нали, никога не е късно, да, ама...
1: Тотален мишмаш.
0: Е, добре, не може... В смисъл, каквато и музика да слушаш, не мога да не харесваш Брайан Адамс, извинявам се. За да... Как да кажа? Да, това е все едно, примерно, да... Даже не мога да намеря сравнение в момента.
1: Това е парче от някакъв филм ли беше?
0: Да, бе, да, Робин Худ.
1: От Робин Худ, точно така, да.
0: Yes. Не знам дали, между другото, е написано специално за филма или просто е използвано вътре. Не съм го проверял това нещо.
1: А, му се обадя. Обади му се.
0: При тях сега не е удобно време. Работно време. Сигурно е в Subway, примерно, прави сандвичи в момента. Връщам се обратно на онази тема. Знам, че да, сигурно за нашите слушатели може да е досадно, но за да завършим онова, за което говорихме преди малко. Всъщност, оценките от 1 до 6 влизат чак от 4-ти клас нагоре, като от 1-ви до 3-ти се оценяват децата дали, т.е. постига очакваното, частично постига очакваното или има затруднения в еди какво си. Пак, нали, аз ти го казах извън ефир, но всъщност идеята на цялото нещо е да могат да имат отново изпити, т.е. те не са изпити, а примерно контролна работа или някаква задача, която им се поставя. На практика идеята е да се види дали детето някъде има затруднения в определени сфери, за да му се обърне внимание оттам нататък, което всъщност единствено най-големият проблем в тази ситуация е точно това, че повечето паралелки са примерно от ранга на 25 плюс деца. Да обърнеш за един час внимание на 25 деца е
1: малко да... трудно,
0: не е трудно, а невъзможно, да кажем. Затова пък нали, ето защо и учителите трябва да си вземат контролните работи вкъщи, да седнат вечерта.
1: В първи клас сега, Лея, часовете не би трябвало да са по 45 минути.
0: Не знам колко са, честно казвам. Аз като един
1: защото
0: истински...
1: 45 минути няма как на това дете да му държиш не... вниманието.
0: Не съм сигурен. Мисля, че са по 30 или нещо от този сорт. Мисля, че са по 30, да, защото започват в 8:30 и мисля, че в 9 има първата почивка, в която имат закуска. Нали?
1: Трети участник в днешното радио фиаско, а я визирам Оби-Ван Кеноби, заспа дълбоксъм.
0: Виждам го, че се е разпул с краката нагоре и...
1: Сурова сигурно някакви много сочни кокали.
0: Общо взето е, не ме търсете, нали?
1: Да. Или някоя кучка сурова.
0: Оби-Ван Кеноби вече е стана доста известен в аудиослот, тъй като нали, голяма част от живота си прекара там. Тъй като аудиослот на 25 септември ще навърши 7 години от първия си запис.
1: Иначе, той е първи
0: на 1 април тази година навърши 7 години, т.е. първите ни 7 вече са минали, ние сме първи клас. Така че най-сен с песен, 25 септември отбелязваме 7 години от първата ни банда, която влезе в през вратите на студиото, за да запише. Това бяха Cut Off, между другото с един сингъл.
1: Ако ще почерпиш?
0: Би трябвало, надявам се искрено. Такъв е плана поне. Но така не, защо ти го казах това? Тъй като Оби на 3 януари до година ще навърши 10 години, т.е. по-доста голяма част от неговия така наречен съзнателен живот вече е минал в аудиослот, идвайки почти всеки ден с мен на работа. Оби е записал много повече албуми, отколкото половината наши музиканти.
1: Оби, сега точно е много яко.
0: Като го гледам, въобще не му е зле. Но така не. прехвърлях темата на някъде и забравих накъде, както обикновено се случва.
1: Естествено. Да, говорихме за оценяването и че децата.
0: Ето, за това приключваме вече, да. Тоест, идеята беше, нали, имахме онзи аргумент в началото, дали че не трябва да им се пишат оценки и така нататък. Всъщност има оценяване, но то не е от, нали, от 1 до от 2 до 6. Тоест няма състезателен характер да кой е по-добрия от вас двамата. Идеята е всъщност всяко дете да може да му се обърне внимание в определени аспекти. Та така.
1: Да са живи и здрави.
0: Много е важно всъщност средата, в която попада най-вече от към учители. Естествено, да, представяме си, че едва ли не педагозите, т.е. учителите, са някакви цербери. Не, всъщност не са. Особено тези, които се занимават между първи и четвърти клас, защото голяма част от тях, надявам се искрено, но мисля, че е така, са пределно наясно с психиката на едно такова малко дете, че да, на практика ти не можеш да го да му кажеш, ти си мързелив, напъни се. Нали, защото когато си на 13-14, вече наистина могат да ти кажат мързите, просто седни и чети. Нали, но пак има, пак ще цитирам Луис Си Кей, един от любимите ми стендъп комедиенс, който казва, че няма по висша професия от това да си учител. Защото представете ли си вие как един учител го обучават да бъде учител? Тоест те му казват, трябва да научиш тия 14 годишните на математика. Ама те искат ли да учат математика? Не, не искат. Не, ти трябва да ги научиш против волята им. Докато вика, всичките експлодират с сексуални хормони навсякъде. Единственото, което ги интересува, е това. Но вика, ти трябва да ги накараш да седнат и да научат математиката, нали, да могат да си минат изпитите, което. Добре, какво ще е заплащането? Ми към $10 годишно. И така че може би, ето, това е един удачен момент. Все пак ясно е, че във всяко едно поприще има добри и лоши, но аз мисля, че все пак сред повечето учители хората са така настроени с малко по... Търси думите, съжалявам, по-социална функция, т.е. много добре разбират важността на тяхната професия и я изпълняват съвестно, въпреки по-лошото заплащане и спрямо други професии, които на практика може би изглеждат малко по неотговорни, по-неангажиращи, по-лесно. Един учител, според мен, трудно си тръгва от училище и се прибира и забравя какво е правил днес. Тоест не е като да отидеш да, в фабриката да свършиш някаква работа, да се прибереш къщи и да си кажеш, окей, айде, какво ще ядеме днес?
1: Нали, не знам, тия хора, според мен,
0: това си е призвание,
1: се тръгват с някакви глави, които дрънчат като...
0: Още повече, да. Та, от тази гледна точка, така че може би сега е един удачен момент да ги поздравим с 15 септември. И да изкажем благодарност и на това, че на нас имаме някаква реална представа за това как изглежда. Аз за щастие съм имал късмета в живота си да бъда ученик на страхотни учители, естествено с изключения, естествено с така разочарование на места, колкото повече порастваш и искаш да знаеш, толкова повече очакваш един учител да ти даде. Не всеки от тях е все пак с същата нагласа, така че много голяма част от тези, при които аз съм учил, не само в училище, и като да, в музикално отношение, бяха хора, които наистина са настроени с това да ти дадат повече, така че скъпи учители, тези от вас, които наистина професията им е призвание, и имайте предвид, че тези, които не сме учители, разбираме до известна степен лишенията, които правите, за да продължавате да обучавате следващите поколения. Така че аплодисменти за тези от вас.
1: И все по-железни нерви.
0: Това не мисля, че е възможно, защото с времето не знам, не мога да си представя. Мисля, че търпението на човек намалява право пропорционално с нарастването на възрастта.
1: О, не. Младъщта винаги е по-буйна, бат.
0: Да, за буйно,
1: да. И нетърпелива. Защото това са горе-долу синоними.
0: Да, но добре, да, търпимостта към... добре, не търпението, а търпимостта към простотията, защото при мен с... по себе си поне мога да преценя, че с нарастване на годините търпимостта към простите хора много намалява.
1: И за това има световен ден
0: на тапака, както точно сме казали, но там, нали, призива малко е по-различен от точно това, но както и да е. Да.
1: Това що свети от цървеното?
0: Кое?
1: Това монитора.
0: Това?
1: Да.
0: Това е просто някакъв бекграунд, това, което гледаме в момента, не му обръщи внимание. Що те притеснява? Да не е нещо на Румен Радев, някоя нова кампания ли?
1: А, не. Да не започваме тази тема.
0: Що, няма да гласуваш за Йотова като президент? Коя дата бяха президентските избори?
1: Още не ме интересува, но не. Няма да гласувам за Йотова. Като на то отгоре и великия водещ журналист и най-скъп приятел Кедъра е в инициативния комитет за господин Гюров, така че то е ясно.
0: Ясно е за теб, да, и за мен, естествено, но всъщност има ли кои са другите кандидати, освен Христанов, Гюров?
1: Нямам никаква идея.
0: Йотова.
1: Другите не ме интересуват.
0: Ето нещо, което трябва да влезем и да проверим в един момент, защото отново, нали, спрягаме.
1: Май Вогин
0: се провертира. Винаги ми е много интересно, когато стане въпрос за президентски избори, нали, как се появяват, примерно, едни 4 имена и оттам нататък. Аз съм сигурен, че защото, например, ти би трябвало да имаш право да се кандидатираш, нали, като президент.
1: Ти имаш право да се кандидатираш.
0: Да, да. Стига, нали, аз не съм осъждан, т.е. нямаме, нали, присъди.
1: С моите три съдимости няма как да се кандидатирам.
0: Така ли, имаш ли? Да. Не, защото съдим и осъждан са две различни неща, защото мога си съдим, но да си оправдам.
1: Мога, ама нямам желание.
0: Много искам, ама нямам желание. Да.
1: Доколкото разбрах, Вогин ще го... Вогин, ти представиш си Вогин президент?
0: Въобще не съм се интересувал от този човек, между другото. Ако трябва да съм искрен. Тоест, не мога да коментирам адекватно, защото...
1: Значи съкупният български народ, ако направи тази простотия и, например, избере Вогин...
0: Все пак Румен Радев стана премиер на Република България, така че...
1: Нали... аз се изнасям от тук, съм сериозно отговорно заявя. Изнасям се от тук, не знам, може би някъде, но се изнасям от България.
0: Може би някъде ще трябва. Да. Ако се изнасяш, би трябва някъде да отидеш. Да. Може към Москва, например.
1: Не. С този режим не.
0: Шегувам се, разбира се, просто. Не, да, би било лесно, защото руският ти е на доста така високо
1: ниво. Той е перфектен, но първо Москва е страшно скъп град. Невероятно красив град, наистина. Ако там се смени диктатурата...
0: Да кажем, част от него е много красива, наистина. Другите части са...
1: Тая част е голяма колко...
0: Така е, огромна е, да. 19 милиона, помня последно, по последни данни май да живеят там.
1: Но скъп град, хубав, красив град, с кофти климат, с кофти управление, като имам предвид управлението на цялата, така да рече, федерация. Те сега ще имат избори, което много смешно.
0: Да.
1: Президентски. Което наистина е много смешно. Но ако се смени диктатура там с някакъв да кажем...
0: Няма шанс, те си го харесват.
1: Дали си го харесват или ги карат да го харесват е друг въпрос.
0: Не, те са, значи 90%, извинявай, нали, без да ги обиждам, значи те са като нашия народ. Тоест има много интелигентни хора, такива от интелигенти, които са забъркани в цялата схема и те нямат избор. И една маса изключително прости хора, които, нали, са убедени, че няма как това да бъде управлявано от друг човек, освен от Путин.
1: Да, защото той ги накара така да вярват.
0: Да, ре, именно, да.
1: Всички искат да ни унищожат. Тук ще дойде Америка и ще ни унищожи. Русия няма да да бъде каквото...
0: Те, понеже американците и те са цъпнали и вързали в момента, там да не коментираме изобщо. Не,
1: значи, истината е, че ние много-много отдавна живеем в Америка. И не само ние, и руснаците също така. Но им казват, че това не е така. Не, не. Рамштайн, We All Live in America, абсолютно истина. Защото в крайна сметка има много примери за това нещо. Така че...
0: Или живеем в Новата Британия, така да се каже.
1: Новата Британия, това е един друг въпрос. Защото сега Уелс, Северна Ирландия и Шотландия искат да правят референдуми да се отделят от Great Britain. Не знам дали His Majesty ще позволи изобщо да се проведат тези референдуми, или ако се проведат и гласуват да се отделят от Great Britain, пак се намери някакъв начин да не се отделят.
0: Нали? Поредния Брекзит, дето такова, ама, нали, ама не съвсем.
1: Да, и беше, да, много, много беше показателно, че след Брекзит половината дете са гласували за Брекзит. Ние не знаем за какво да рече, брат.
0: Ние откъде знаем, нали, че вие сега така ще почнете, нали, тук да правите тия неща.
1: И другите ми казаха, ми то така си беше, нали. Има доста такива, как да кажа, някакви обстоятелства, които ни пречат да живеем като хората. Също така и сега пак почнах да политизирам, ама ти започна този път. Нали?
0: Ти ме пита за червеното, тук що е червено, и аз реших, че натам си и тръгнал за това.
1: Не бях изобщо тръгнал.
0: Не, защото наскоро, нали, да, последните дни гледам разни изявления на нашия първи, аре да не го казвам, нашия първи човек, той, нали, да дезертира ли ни президент, премиер. Аз не мога си представя. Той дори няма нито осанката, нито нищо да, как да кажа, да кажеш, че е някакъв велик оратор или каквото да било, ами той си бил рискувал всеки ден живота, нали, в това, нали, колко клетви бил дал, колко не знам си какво, и ти с това ли спечели, българи?
1: Какво се разхожда, че е летал със самолет?
0: Еми да, че си залагал живота на карта, да,
1: залагал
0: всеки ден, нали, за...
1: А докторите,
0: примерно, по болниците...
1: А пожарникарите, дето са на пожарите?
0: А хората по лабораториите, дето фащат всяка кръв да изследват всеки ден и не знаеш кога ще ти попадне да...
1: Гледай сега, това явно е някаква мода.
0: Той е бил в казарма.
1: Да, бе, хубаво, в казарма. Съжи, добре, окей. Мода е... Популизма явно преобладава. Популизма и от страна Тръмп. Нищо в популизм.
0: Тотал.
1: Нашите хора тук също. Да разговорим за... Ако отидем на изток... Явно е модерност и популист, което не е много яко. Мене това не ме радва в никакъв случай. И той е завой, всички наши партньори го освиркват. Естествено, ще го освиркат. Защото това е...
0: Нормално е, плюс това ти... Ти, добре, дай да не го коментирам, че сега като да се сета, че той като президент си прекъсва президентството, става премиер и назначава Йотова, нали, която седи там и му подкрепя всичките глупости отдолу. Какво не? Въобще не искам да... Не
1: значи, когато си избран с едно доста голям процент за президент на България, това наистина бягаш от... дезертираш. На практика дезертираш.
0: Да, абсолютно.
1: Те са ти гласували този мандат, нали, то, затова е мандат, а не е вечно като на изток. Там оня ще е вечен, разбираш ли?
0: Плюс това ти с всичките така наречени блага, които получаваш от президентския си стол. Съжалявам, мисля, че примерно не би трябвало да можеш да дезертираш от поста и след това веднага да се явиш на избори.
1: Точно така.
0: Би трябвало, ако си подадеш оставката като президент, примерно в следващите 10 години да не ти дават да участваш в политиката, защото държавен глава, главнокомандваш и ти кажеш, да. Ма аз повече не искам.
1: То така си беше.
0: Да, значи тогава мисля, че те би трябвало по закон, хората... в смисъл, според мен би било морално да има един период от примерно 10 години, в които ти казват, ми не си си изкарал мандата до край, подаваш си оставката, айде сега стой си вкъщи, нали, и помисли това в каквото си се клевал и дет си давал, нали, като
1: хиляди
0: такова.
1: Клетви, да?
0: Да, айде, нали, да видим тогава.
1: Има един основен момент в президентската институция в България. Всеки мисля, че тя е второстепенна и така нататък. Но от тази гледна точка, че доста европейски страни, които са парламентарни, имат президент, но този президент се избира от парламента. Нали? Което означава, че наистина той е, как да кажа, наистина второстепенна роля.
0: Защото представител на външната политика на страната.
1: Представител на управляващата партия на страната. Нали? Тук се избира от народа. Президент. Ето е голямата разлика. Защото почти във всеки един случай президента не е от също управляваща партия като правителството. Може би в началото Желю Желев,
0: не си
1: спомням за Петър Стоянов и Плевнелиев. Не.
0: Така, не? Да.
1: Така че това е разликата, където в тези страни, където се избират от парламента, то е една фигурка там, която, каквото каже парламента, той ще изпълни. Докато при нас не е така, все пак има някакъв глас, мога да налага вето и така нататък. Нали, защото се избира от народа. И ти народът ти е избрал, нали, ти кажеш, ай, бас, момек, аз... С извинение, разбира се. Аз тук искам да стана, вече ми писна да си играя към на президента, искам да си играя към на премиер. Да.
0: Я чакай с извинение да пуснем рекламните съобщения по радио Тангра Мегра.
1: Let's do it!
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви!
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
7: 0382272244.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

0: Sudden But Straight, както ви обещахме преди малко, благодарение на това, че отбелязваме това, че на 19-ти в събота, 19 септември 2026 година, имат съвместен концерт с Mammoth от Македония, Secret плюс Sudden But Straight, както казахме, в Life and Loud в сърцето на София. Така. И ето ни в последната част на нашето радиофиаско. Остават ни едва 15 минути до края на това радиошоу. Но малко объркахме нещата с рекламите, но пък са в те, деца вика, ние за първ път ни се случва.
1: Да. Просто, нали.
0: Искаш да се върнеш обратно на някаква недоизказана тема ли?
1: Не.
0: Защото да седна и каза да и се замисли и викам опа.
1: Аз гледам само напред. Да. Напред и нагоре. Напред и нагоре.
0: Да. Общо взето това е...
1: Днеска направихме страшни туралиги вече.
0: Да,
1: as usual.
0: Ето за това, скъпи деца, учете, за да не бъдете като нас.
1: И четете книжки.
0: Да. И гледайте кино, свирете музика.
1: Да.
0: Моля ви.
1: Но всичко беше по сценарий, да, имам предвид. Така беше замислено.
0: Да, разбира се. Между другото, искам само да.
1: Искам само да кажа, че този запис съществи без никой нищо да знае, може би 15 минути преди неговото започване.
0: Това е така, да, абсолютно, но да. Отново казвам се.
1: Абсолютна импровизация. Да живей.
0: Искам да кажа още няколко неща за училището и за подхода към него. Не съм сигурен дали е адекватно и дали вече е интересно въобще да се слушат такива неща, но в един момент, между другото, забелязах в моето израстване как бяха махнати предмети, нали, от сорта на музика, на изобразително изкуство, голяма част от спортовете намаляха, нали, т.е. ходихме на лека атлетика, на плуване, на какво ли не, вътре в училище, да, без да ходим на някакви... А тези неща в момента струват ужасно много пари, когато трябва да си навън, и естествено голяма част от родителите ги пропускат, защото това не е просто не е само до пари, а ти трябва да вземеш детето, да го закараш някъде, да го изчакаш там, да го вземеш обратно, да го върнеш, докато при нас всичко това се случваше на горе-долу едно място. И
1: тъй като аз съм много дърт и ние учихме и събота.
0: Верно ли?
1: Да. Абсолютно. Ма
0: пълен ден.
1: Да. Събота сме имали по 6 часа. По 7 часа. Да, абсолютно, да. Огромен плюс беше това, че имахме физическо 3 пъти в седмицата по 2 часа залепени.
0: Да.
1: Дамек 90 минути, това е час и половина физическо. 3 пъти в седмицата. Имахме трудово.
0: Трудовото беше много яко, аз си спомням, да. Електротехника, имахме готварство, имахме кухня в училището и сме ходили да готвим.
1: И тези, значи тези,

0: всичко има.
1: Физическото е много важно, защото, както е казал класика, здрав дух, здраво тяло.
2: Да, нали? И няма да забравя да определени личности в живота ми, които обясняваха, че спорта било за вечно зелените там, дето искали да живеят вечно. Много често се базикаме с Уинстън Чърчил, който е казал, нали, хубави пури, добро уиски и абсолютно никакъв спорт.
1: Да.
2: Но това е в кръга на шегата, защото ако има по-млади слушатели в това радиопредаване, а дори тези, които са наши набори, моля ви, разберете, спорт е велико нещо. Да не говорим, че и то не говори за, как да кажа, да се интересуваш от футбол, баскетбол, не знам си кое и така нататък. Това го оставете на джитбол. Говоря за персоналния си персоналната си физическа подготовка. Адски странно е колко бързо се отплаща тялото обратно, когато човек започне да се грижи за него, да го поддържа дори по елементарни начин и само вкъщ, и дори не е задължително да ходите в фитнес всеки
1: ден. Много се радвам, че след всички мои операции, катастрофи и така нататък, поне три пъти в седмицата играя тенис. Той съм страшно благодарен за това нещо.
2: Да, сам знаеш много добре какво е да излезеш от тренировка.
1: Естествено.
2: В смисъл,
1: естествено.
2: Удовлетворението и допамина и всичко останало,
1: което... И да си запалиш една цигарка.
2: И да си запалиш една цигарка. Разбира се, да.
1: Спорта. Има хора за високи спортни цели и такъв спорт, движение. Това имам предвид като спорт.
2: Сега ние говорихме за първокласници, за до трети клас оценяване, за така нататък, но всъщност те, никой от тях не ни слуша нас, със сигурност.
1: Да, бе.
2: Гарантирам на 200%. Въпрос е към малко по-големите все още ученици, тези, които са около... между два, да кажем, 14 и 18. Опитайте се максимално много да оставите наркотиците на страна. Ние имахме огромния късмет, т.е. аз и моите близки приятели имахме огромния късмет да не ни залее тая вълна, т.е. да минахме през тия години с алкохол, разбира се, но без да пипаме амфетамини, хероини, кокаин, каквото и да било, докато една част от така по-далечното окръжение се забъркаха в тая схема и някои от тях си заминаха, други успяха да се отърват с огромни лишения, т.е. с зверски много помощ и то правилната. Но има една статистика в момента, че новото поколение, което се задава, не пие, и големите корпорации са изключително притеснени за това, че няма на кого си продават продукцията. Това, между другото, е... Не, истина е. Истина е, защото всъщност новото поколение открива синтетичните наркотици, които, нали, са много по-потентни, и се оказа, че особено в Европа са много лесни за намиране.
1: Да, и тия болочета с...
2: Да, райски газове, такива глупости, нали, които ти... Как да разбереш, че това е? Имам предвид, мога да ти го продадат.
1: И то е без пари. Имам предвид, по дискотеките ги раздавате така, едва ли не.
2: Да.
1: Това са много такива сериозни теми с наркотиците. Да не забравяме, между другото, че един от най-големите наркотици, който ти като гледаш някакъв спорт по телевизията, те заливат с реклами за хазарт. А това е един от най-големите наркотици. Имам предвид, че няма, че в спорта ти гледаш футбол, баскетбол, какъвто да е спорт, и рекламите са за някакви бетинг компании. Нали, няма други, които искат да разминат в спорта поради неясни причини. Или бетинг компаниите не дават този пазарен дял за реклами на други фирми. Така че с хазарта трябва много се внимава.
2: Имаше едни лоши политици, които искаха да забранят рекламите на хазарт като цяло, но, нали, те бяха от тия най-лошите, дето

0: всички ги мразят, защото там Петро Хан и не знам си какво и така нататък.
1: Добре, защо? Но... като щом се рекламира хазарт, защо не се рекламират цигари?
0: Това никой не може да ти го обясни на днешно време.
1: Алкохол,
0: цигари, алкохол е забранено.
1: Не, алкохол се рекламира без никакви проблеми. Ти по цял да гледаш реклами за алкохол. Ариана Светло, какво е?
0: Не, имам предвид по телевизията.
1: А по телевизията, да.
0: Няма вече.
1: Как да няма?
0: Аз нямам телевизия от много време, може би да, не съм изпуснал.
1: Всички били такова, направи крачката Джони Уокър. Значи алкохол и хазарт са разрешени, цигари не са разрешени.
0: Не, може би някой нещо не е излобирал като хората, когато е било време. Няма значение, не. Но така не, скъпи деца, ако вече мога да ви нарека така, както установихме в миналото радиошоу, аз вече съм на средна възраст, така че мисля, че мога
1: и
0: да...
1: И това го доказахме, да?
0: Да, мога, примерно 14-15 годишните, мисля, че спокойно вече мога да започна да ги наричам скъпи деца, тъй като... Не, всъщност, не, още не мога, трябва да...
1: скъпи приятели, може
0: мога
1: ли...
0: на практика, да.
1: Най-добре експенсив френдс.
0: Но айде да не ви ставам татко все още.
1: И аз се гъбетим с Фили.
0: Да, пазете се от такива среди. Може да ви разправят колко е кул, т.е. дори ваши близки приятели, повярвайте ми, въобще не е кул, като се видите отстрани. Нали, може да се забавлявате по много по-безвредни начини. Няма да казвам какви, за да не ме обявят после за подстрекател към такова, но ако сте решили да посягате към нещо такова...
1: В двора, например.
0: Това да, но ако сте на дискотека или на купон или нещо и решите да посягате към нещо такова, по-добре ударете една водка, отколкото да се занимавате с балончета, хапчета и всякакви други тъпоти. И се пазете, защото някой път може да ви се случи... да ви подхвърлят. Слипаме Мики, както се казва. Тъпа тема за раздяла, но все пак нещо, по което може да помислим. И родители, ученици и така нататък. Така че бъдете на штрек, пазете се и отново за пореден път в това радио фиаско приканваме. Четете книги, гледайте кино, свирате музика. Спортувайте, много е важно, независимо какво сте избрали като житейски път. И така, мисля, че е време да си кажем до свидания.
1: След като ти задам един личен въпрос във връзка с днескашния продукт, има ли си гадже Вяра, Надежда, Любов или София?
0: София, не точно гадже, но София, да. Вяра не, Надежда не.
1: Някоя Люба?
0: Много добра, т.е. много приятна приятелка Вяра имах, много приятна приятелка Надежда.
1: Не говорим за приятелка.
0: Любов не съм, но познавам една Любов, която е страхотно, много усмихнато момиче, работи в киното. На София, да.
1: Да са живи
0: и
1: здрави.
0: Ти?
1: Аз не. Да са живи и здрави всичките.
0: Аз не.
1: Не, аз не.
0: Много бързо ги превъртя.
1: Не, аз докато задавам въпроса си мислих дали се оказа, че не.
0: Вярвайте, надявайте се, обичайте.
1: И бъдете мъдри.
0: И
1: София.
0: Бъдете мъдри. Да, ест. Растено не старее.
1: Точно така.
0: Казваме ви чао и ако слушате второто повторение на това радио фиаско, какво?
1: Шустана,
0: джитбол започна. Чао, скъпи приятели.
1: Айде, чао, лекенка.
0: We love you. Bye.
1: Чао. Yeah.

Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Не мога да ви опиша радостта и вълнението, с които стъпвам тук в студиото на радио Тангра Мега Рок за първият учебен ден или първа серия от новият сезон, новата учебна година на образователното предаване, наречено Panic Attack. И в този тон ще продължим през цялото предаване. Това са Перкеле.

Започваме и продължаваме с Перкеле поради няколко причини, но основната е, че те идват в България. Точно така, 19 септември. А току-що чухме Sail Away, преди това Burn, съответно две песни от последният все още нов албум на Перкеле Театър, който излезе преди точно година, без две седмици. Ето още една песен от него. Never Let Them Win.

Септември започна много активно с интересни концерти, особено в София, България. И тепърва предстоят още по-интересни през октомври, ноември и, разбира се, декември. Но това, което ни чака тази седмица, е със сигурност вълнуващо. Освен другият концерт Back to School в Grand House, същия ден имаме и Перкеле в София, както споменах по-рано, отново 19 септември, т.е. идната събота, ако слушате паниката днес на 15 септември, ще се състои първият и ексклюзивен концерт на Перкеле. Казвам ексклюзивен за Балканите, защото това не е турне, а Перкеле идват специално за този концерт, долитат от родният си Гьотеборг за единствен концерт в региона. И той ще се случи в добре познатият клуб Сторежа в центъра на София. А пък освен Перкеле на концерта ще свират и Fly the Flag, които всъщност ще открият, ще се откриваща група от България. Билети все още има в мрежата на Билет.бг. Но не се бавете, защото знаете напоследък как става. Концертите са sold out, особено такива, които се провеждат в места, които не са особено големи. Разбира се, ако сте редовен слушател на Panic Attack, би следвало да познавате добре историята и дискографията на Перкеле, защото те не звучат нито за първи, нито за втори път тук. Следиме ги от самото начало на предаването и от самото начало на тяхната кариера. Този техен все още нов последен албум Theater излезе на 3 октомври 2025 година, т.е. преди почти една година. Но междувременно те издадоха и още една чисто нова песен в началото на тази година, която ще чуем ето сега. Darkness, Перкеле, 2026.

Историята и дискографията на Перкеле е достатъчно богата и бихме могли да запълним не едно, а цели две поне предавания с тяхна музика, и то само най-доброто от тяхната музика, но няма да го направим, разбира се, защото ни чакат още много интересни, вълнуващи неща от този първи епизод на първи учебен ден от новата учебна година и новият сезон на Panic Attack. Все пак обаче би следвало да се подготвим за този наистина специален момент и първият концерт на Перкеле в София. И от 2025 и 2026 нека да се върнем към 2019 и техният все още предпоследен албум Lyrics of Tomorrow. Това е още една песен, която съм сигурен, че ще звучи на концерта тази събота, 19 септември, в София, в строежа на Перкеле, Winner.

Нещо друго интересно, което си струва да се спомене относно организацията на този концерт, поне лично според мен, е присъствието на hcspirit.com като организатор на концерта, или нашия добър приятел Ростислав Бакалов, което е ясен знак, че hardcorespirit.com като уебсайт вече не е активен, но крафта вода не става. Благодарим на Ростислав и на HC Spirit за концерта на Перкеле в София и за всичко останало, което hcspirit.com или BG беше, са направили за нашата сцена. Сега преди да приключим с този специален сегмент за концерта на Перкеле в София, ще приключим с техният предпоследен албум Leaders of Tomorrow и заглавната песен Leaders of Tomorrow.

преди да се превърна в един от най-висококачествените рок-н-рол, пънк рок-н-рол експорти от Швеция. Перкеле стартираха преди 20 години, повече от 20 години, като антирасистка, антифашистка скинхед ой, стрит пънк банда. И за да се върнем в тези времена и да приключим темата Перкеле за днес, ще направим това с една от най-популярните им песни от онази ера, Heartful of Pride.

Sex-Mex избухнаха напоследък изключително сериозно в света на хардкор и пънк сцената. И ето този техен пореден албум е вече факт.

тази група, която всъщност е предложена от един основен член на Quark Gay, има зад гърба си вече цели 6 дългосвиращи албума, и то в рамките само на 6 години от тяхното съществуване. Звучи невероятно, но е факт. Да, 21-12 е техният 6-ти дългосвиращ албум, плюс многобройни сингли за по-малко от 6 години. Това са Sex Max.

Разбира се, ние тук в Panic Attack сме случили преди Sex Max и предишните им албуми, или поне части от тях, и ще продължаваме да го правим както изглежда. Сега обаче ще завършим за днес с Sex Max и техният най-нов, последен албум 2112 с песента

Това са Knees и техният последен албум Knees World, който излезе в интерес на истината миналата година, т.е. не е чак толкова нов, но пък самите Knees подготвят ново издание под формата на EP. То ще излезе след около месец и затова реших, че е добър момент да ви запознае с техният все още последен дългосвирещ албум Knees World. Това е

преди някой от вас да ме обвинят, че тази лятна ваканция ме е превърнала в софт агент. Може би справо, слушайки музиката до сега в Паник Атак, искам да ви уверя, че това съвсем не е така. Напротив, точно обратното. И ще го разберете съвсем скоро, особено в втората част на днешното издание на Паник Атак. Но сега нека да продължим по план с още една последна песен за днес от Ни.

Това е новата британска група Health и техният дебютен дългосвирещ албум Grey. Започнахме с откриваща песен Defending the Earth. Продължаваме с New You Anthem Health 2020.

макар и нова, млада група, в състава на Хелт членуват хора от британската и лондонската хардкор пънк сцена. Затова счетох, че си струва да се чуят. А пък сега ще ви пусна още една песен от техният нов албум Grey, която със сигурност според мен се струва да се чуе, просто поради простата причина, че със специалното гост участие на Hi-Vis.

Е, след като споменахме Hi-Vis преди малко, като гост участници в албума на Health, няма абсолютно никакъв шанс да не пусна и Hi-Vis в Panic Attack, защото това е една от най-любимите ми, да кажем, сравнително нови британски хардкор пънк банди, макар и много често да не звучат като традиционен хардкор пънк, но всички вече знаете откъде идват Hi-Vis, каква е тяхната история, какъв е техният бекграунд, както се казва на български, и всичко останало около тях, особено ако сте редовни слушатели на Panic Attack или пък просто следите съвременната хардкор пънк сцена. Hi-Vis се радват на огромна популярност в момента, не е в България, което е ясно, обикновено тук новите, свежите неща идват с няколко години закъснение, но и това ще стане. Hi-Vis дори свириха в София преди няколко месеца, макар и този концерт минал някакси незабелязано покрай всички останали неща около летният концертен живот на столицата ни. Но повярвайте ми, отново ще ги видим тук в България. И аз лично ще се заема с тази задача. Междувременно искам да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и продължава да се излъчва все така всеки вторник на живо от 16 до 18 часа българско време. А пък първото му повторение отново във вторник, то вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, няма да ги споделям всичките, за които просто може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там ще намерите секцията програма и в секцията програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио, включително всички повторения на всички предавания, които ви интересуват. И не случайно казвам българско време и повтарям и наблягам на това, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашото радио Тангра Мегарок от различни точки на планетата Земя. Съответно се намирате в различни часови пояси и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тези часове, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст. Кликвате в секцията на бутона подкаст, влизате в тази секция и търсите последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото такова издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18. Както и да е, то е качено няколко дни след вторник и стои там в рамките на една седмица или 7 дена, след което бива заменено и подменено с следващото издание на Panic Attack. И така, до края на света. Надявам се, че бях изчерпателен, но ако има някой не разбрал, не се притеснявайте. Следващия път пак ще ви го повторя. В този смисъл продължаваме с Talk for Hours или говоряки часове на Hi-Vis от техният последен, все още актуален албум Guided Tour.

Всъщност забравих да добавя още една важна информация, която не сте чували от поне 2 месеца, откакто тече нашата лятна ваканция. Освен ако не сте слушали някои от всички тези повторения на паниката, които се въртяха в последните седмици. Именно информацията за нашата апликация за мобилен телефон, независимо дали имате Android или iPhone, може да си свалите апликацията Радио Тангра и съвсем спокойно и лесно да слушате паникатак и всичко останало, което ви интересува от програмата на Радио Тангра Мегарок през вашия телефон, само с един клик. Сега да завършим и с Hi-Vis, с още една много любима тяхна песен. Drop Me Out.

Оставаме в Англия, оставаме в Лондон. Това е новият албум на Basement Wired, който излезе това лято, даже всъщност пролета на 8 май 2026 година. Също така беше представен в Panic Attack, но мисля, че е нужно да му отделим още малко внимание.

Сигурен съм, че много от вас вече познават този албум почти наизуст, но съм сигурен, че и някои от вас все още не са го чули. Въпреки че говорим за Basement тук в Паник Атак и слушаме от край време, всъщност откакто съществуват и особено много в последните няколко години, откакто те отново се активизираха и ни подготвиха за този техен нов албум Wired, който, както казахме, излезе на 8 май 2026 година, съдържа цели 12 песни в рамките на почти 40 минути и наистина е изключително силен. Въобще завръщането на Basement и този албум е едно от важните, съществените неща, които се случват в съвременната английска хардкор пънк сцена. Basement и техните членове са много тясно свързани с тази сцена, а пък Wired е петият дългосвирещ албум в тяхната кариера. Започнаха през 2011 с I Wish I Could Stay Here, но може би най-известният, популярният албум, който ги направи разпознаваеми извън Великобритания по цял свят, е албумът от 2012 година, озаглавен Color Me In Kindness, който между другото през 2022 година беше преиздаден в една делукс версия. Знаете, че членовете на Basement се позвидават в други британски хардкор банди, като например Dynamite, за които говорим също напоследък доста. В момента предстои голямо американско турне на Basement и така нататък и така нататък. Но нека да не говоря празни приказки, да продължим със слушането на този наистина чудесен албум, който представих преди няколко месеца, но според мен мина малко незабелязано това представяне на фона на всичко останало, което се случва през лятото и лятната ваканция, когато хората не слушат чак толкова често радио. Това е краят на Wired, заглавната песен от албума.

Преди да се гмурнем в дълбоките и тъмни води на втората част на Panic Attack, ще си позволя да пусна още две песни от този великолепен нов албум на Basement. Ето това е една от тях. Песен номер 3 от албума Dead Weight.

признавам, тази първа по-лека част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ето сега всичко ще се промени след точно 3 минути. Завършваме с Basement, с песен номер 9 от техният албум Wired Satisfy.

признавам, че тази първа малко по-софт част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ви гарантирам, че всичко това ще се промени рязко след точно 2 минути и 45 секунди. Това са Basement, The Way I Feel от албума Wired 2026.

споменахме Dynamite преди малко. Ето ги и тях с най-новото им промо EP, което излезе в края на юли месец, т.е. съвсем наскоро. И започнахме с последната трета песен от него, Old Raymer Storm Stark Raving Newt, която всъщност в оригинал е, вероятно някои от вас се разпознаха вече, на легендарната New York Hardcore банда Rest in Pieces. Ето сега самите

Разград с музиката на Basement. В Dynamite свират двама човека от Basement. Наистина много ме зарадваха с този кавър на Rest in Pieces. За тези, които не знаят, Rest in Pieces е една хардкор супергрупа от началото на 90-те и края на 80-те от Нью-Йорк, в която участва Грег Сетари от Sick of It All, Арман Маджири от Sick of It All, който пее, и Роб Ечеверия. Наистина, ако не сте ги слушали, всъщност някой път ще ги пуснат тук в паникът. Но това е Late to Rest, Dynamite, London Hardcore 2026.

американски хардкор банди Brightside и тяхното дебютно EP. Чухме Rockport. Това е Cry Now, Cry Later. Brightside, UK Hardcore 2026.

нам скъл и преди това Shock and Denial. Сега продължаваме с Phantom City, новият албум на Riskit, Mercy for No One. Съдържа 10 песни в рамките на 20 минути и 53 секунди. Перфектната дължина за хардкор албум.

Едно от най-дългоочакваните заглавия на 2026 година за мен и за много от нас със сигурност е новият албум на Риски. Продължава нататък с Against the Odds.

Against the Odds от новият албум на Riskit, песен с участието на Скот Вогъл от Терър, дългогодишен техен приятел и съратник. За този нов албум си говорим от известно време, още откакто Riskit пуснаха първият сингъл от него, който сме слушали тук не веднъж. Песента се казва Upper Hand с участието на Naysayer. И освен Naysayer и Terror, в този албум има и още гост участия, интересни участия, като например Slow Burn, а самият албум е изцяло продуциран от небезизвестният Рене Нацел, още познат като човека за групи като легендарни групи като True Blue и World Collapse, освен това и лейбълът Reaper Records. Като заговорихме за лейбъли, новият издател на новият албум на Riskit е War Records от Калифорния, един лейбъл пък зад който стоят хората от Strife. Въобще нещата около Riskit се развиват в много добра посока с този албум. Както казах, 10 песни в рамките на 21 минути. Наистина перфектният хардкор албум, но всъщност Riskit по никакъв начин не ни изненадват с това, че успяха да направят най-добрият си албум в кариерата до сега. Надявам се да ги видим скоро, рано или късно, на живо отново в България. Но тъй като времето ни изтича, нека да се насочим към последната песен от него за днес, която ще чуем, и това е пилотният сингъл, за който споменахме по-рано, Upper Hand, с участието на

Взаимовръзката в паниката винаги е сериозна. Споменахме преди малко Нейсер, които участваха като гости в песен Risk It, а вече слушаме и Нейсер. Всъщност току-що чухме Rage Dreams на Нейсер с участието, гост-участието на Killing Pace от последното EP на Нейсер Rage Dreams от 2025 година. Нека да чуем и от

Взаимовръзката продължава в Panic Attack след Naser и песен на Naser с Killing Pace. Ето ги самите Killing Pace и техният последен албум HCPM.

такъв по-подходящ завършик за нещо издаване на Panic Attack от такъв Killing Pace 8CPM. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Hardcore и Punk на радио Tangra Mega Rock. Panic Attack. Това е всичко за днес. До чуване и до нови срещи.

0: Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
1: Тангра Метал Шок. Четвъртък, това след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Най-старото живо метал радио шоу в България. Пряк наследник на свирепата програма Зора 967 продължава своето настъпление.
2: Тангра Метал Шок.
1: Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте

Dead Man Can Dance. Това е песен от албума на Raging Speedhorn, който предизвика толкова вълнение тук в Tangram Metal Shop преди две седмици. А преди това започнахме днешното издание на нашия радиоексперимент с събитието от миналата седмица, Rainbows Are Free, песен, която тогава излъчихме. Казва се Dirty. Днес в Tangram Metal Shop ще се вълнуваме заради новите произведения на Imperial Triumphant, Cradle of Filth, Disharmonia Mundi, Bloody Wood, Purified in Blood и Alien Weaponry, които са от Нова Зеландия и издават албума си след броени часове. Ето сега парче, което не сме слушали до този момент. В него става дума за вътрешната сила. Мау Моко. Alien Weaponry. Много енергия. Много.

Първото парче, което чухме от този предстоящ да излезе след няколко часа албум на новозеландците Alien Weaponry, звучи определено като маорска хака. И в това второто Танива, те пеят на маорски, но не само, защото техен гост е Ранди Блайт, певеца на Lamb of God, а китариста на тази американска група Lamb of God, Марк Мортън. Миналата седмица завършихме Tangram Metal Shock с негова песен от неговия солов албум, който ще излезе на 11 април. Онова парче се казваше Hell and Back. А сега ще пусна едно друго от него с специалното участие на гостуващите Чарли Стари, Джейсън Исбел, Come December. Това е Марк Мортън соло. Албумът му ще се казва Without the Pain.

Duck, било техника на Готвере в Индия, защото Bloody Wood са индийска група. И това не е изненада за слушателите на Тангра Metal Shock, защото ние ги следим внимателно. Това е техният трети албум, който се казва New Delhi. И излезе на 21 март, преди няколко дни, от лейбъла Fearless Records, и вътре се пее на хинди, на английски, разбира се, и на японски. Защо на японски, ще разберете след миг. Сега ето как започва албумът, защото Дадак хронологически е третата песен. Hala bol. Не знам дали има червена точка на челото.

Едно момче в Нов Делхи започва тази група през 2016 година и всъщност започна да качва в YouTube метал кавъри на поп парчета. Това са го правили и други. Само че имаше пародиен елемент, разбира се. Каран Катияр се казва това момче, като основно се цели в хитове от боливудските продукции. След това на един концерт там по техните земи Катияр се среща с Джаянт Пхадула, който работи като менеджер и адвокат в местна компания, свързана с развлекателната индустрия. Когато казвам местна, нали се сещате за какъв мащаб от публика става дума предвид населението на Индия. През 2016 Катияр, същата тази година, напуска добре платената си работа и заедно с Пхадула правят тази за друга, търсех дълго думата, в името на това да разрушават поп-парчета. 2017 направиха версия доста по-метал, new metal, на Heavy, парчето на Linkin Park, в по-скоро духъра ранните им записи и така всички ние чухме за тях, за Bloody Wood. И сега, всъщност, в този нов трети техен албум, очевидно използва своите стари връзки, този хитрец, защото има записано участие на суперзвездите на японската метал сера, мацките от Baby Metal, парчето се казва Behauf. Ето го. А днес в Bloody Wood има и трети член. Това е Раул Кер, който вкарва рап вокалите. И рече Каран свири китари и флейти, занимава се с продукцията и е основния композитор. Въпросният бивш адвокат Джаян Бхадула пее, ръмжи и Раул Кер, музикант.

версията на този албум, според самите Влади Вуд, било да се привлече вниманието на света към специално района на до Нов Делхи, където имало бушуваща изумителна метал сцена. Ню Дели, така се казва албумът, така се казва и последната песен в него. А след това ще чуем няколко песни от новия албум на Кабал. Ето, така е малко като предаване за пътешествие по телевизията. Ню Дели.

като в твърдери Asian Dub Foundation, нали? Но на какво друго да приличат? Боливуд. Здравейте! А сега музика от предстоящия нов албум на една изключителна банда от Копенхаген, Дания. Казва се Кабал и в самия край на Тангра Метал Шок мировата седмица вече излъчихме две песни от този бъдещ техен албум End Times. А сега ето ви още две.

Винаги е по-добре да има тайпъл негатив. Сега втората част на Tangram Metal Shock започва с To Live Deliciously. Това е първата композиция от общо 9 в новия албум на кралете на английския black metal Cradle of Filth, The Screaming of the Valkyries. Писъка на валкюриите.

толкова е важна националната музикална традиция и по принцип, защото винаги, ако не слушаме само протяжните писъци на Дани Филд, ще установим колко общи музикални неща има между Cradle of Filth и техните по-опитни сънародници Iron Maiden, например. Но всъщност днес групата, да рече, не е само английска. Ето, двойните китари, например, са осъществени от чехът Ашок, към когото се присъединява американецът Донни Бърбидж. Това беше първата промяна в сектор китари от десетилетие. Изобщо сериозна работа е този нов албум на Cradle of Filth, тази песен е The Trinity of Shadows.

се може да си е изцяло мое усещане, но при този нов 14-ти албум на Cradle of Field появата му вече не е чак такова събитие, каквото беше всяко ново издание на Cradle of Field през 90-те или дори през новото хилядолетие. Може би, защото от онзи състав от 1991, а и след това основната и единствена фигура на практика си остана Дани Филд. Мартин Шкорупка, барабаристът, се присъедини през 2006, което означава, че вече 19 години в играта, и все пак басистът Дарил Фърт е от 2012. Марек Шмерда, така да речем, е Ашок, е от 2014, но Дори Бърбич, китаристът, е от 2022, както и Жоен Мари Федеров, също от тогава. Последният албум, Existence is Futile, се появи през 2021, т.е. сега 4 години по-късно. Погледнете в сърцата си и вижте дали вълнението е толкова голямо. Вината не е на Cradle of Field, разбира се, защото музикалната сфера се пресити от желаещи и борещи се за нашето внимание. Това парче, което използвам като фон, Malignant Perfection, звуча дълго време и в класацията Tangra Top 40, а песента, която слушахме от начало до край преди малко, Non Omnis Moriar, не всички хора умират, не всеки умира, има още едно парче, чието заглавие е на латински Ex Sanguine Dracule. Последна песен днес в Tangra Metal Shock от новия Cradle of Field, от мрачните дълбини на графство Suffolk.

Този призрачен момент от духа на 80-те е към края на песента Hotel Sphinx от новия албум на нью-йоркската експериментална формация Imperial Triumphant. Шестият им студиен албум се казва Gold Star и всъщност идва след като те издадоха поредица от изключително интересни сингли, които нямат нищо общо с този албум, но са показатели за това колко разнообразни са. И ако преди ги наричаха бъдещето на американския black metal, то днес никой не се наема да лепи етикетира тази формация, която междувременно работи и в студио с музиканти като Колин Марстън или Томас Хаки от Мешуга, Трейс Прунс от Мистер Бънгъл. Ето че те направиха наистина впечатляваща серия от разнообразни кавър версии на Radiohead, на Dizzy Gillespie, на Rush, на Wayne Shorter, на Metallica. А тук има едно парче, в което това между другото е 47-секундната композиция New York City с участието на Йошико Охара. Нека да изслушаме това, което остава от нея.

Юсико Охара е луда японска певица. Но ето ви една песен, в която ще чуем гостуването на Дейв Ломбардо от Slayer и така нататък, и Томас Хаке от Meshuggah. Pleasure Dome. Опияняващо начало на тази композиция на Imperial Triumphant –

Ако сте изморени от употребата на думата пътешествие, когато става дума за музика, то ви разбирам, но тук тази дума е съвсем на мястото си. Imperial Triumphant е група, която трудно може да бъде категоризирана с едно штракване на пръсти. Музиката и трябва да се слуша. И да се слуша. Затова още две парчета от нейния чисто рок албум. Първата се казва Eye of Mars, окото на Марс, а другата е Gomorra Nuvo. Основната фигура тук е Закари Езрин, но всъщност якото е, че те продължават да се представят винаги като трио. Кери Гроховски барабани и Стив Бланко бас. Eye of Mars.

Величествено е това произведение и изобщо тази група. Човек може да я слуша с дни наред, без прекъсване, и пак ще открива нови пътеки. Това са италианците Дизармония Мунди и сега. Те са от град Авилияна. Новият им албум е със заглавието Dolman Stranger. Тази песен е Old Break.

Tangra Metal Shock ще слушаме една песен от новия албум на едни норвежки селени. Защото Purifier in Blood са точно такива. Те са от едно селце, което се казва Хомерсек. Чисто новият им студиер албум се казва Primal Pulse Thunder. Третата песен е последната в Tangra Metal Shock днес. Заглавието й е Кратер. Благодаря ви за вниманието. Доста сериозен материал за размисъл предложи днешното издание на нашия радиоексперимент и обещавам следващата седмица отново да има нов материал за размисъл. Purified in Blood.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Честити празници! Много. Слушалките нагоре. Стой. Не знам кои са. Я виж. Така.
1: Перфектно.
0: Така. Идеално.
1: Така е идеално.
0: Честити празници, искам да кажа. Защо? Защото днес, в деня на излъчването на това радиошоу, е 17 септември. Вяра, надежда, любов. Честит празник.
1: И тяхната майка София.
0: Да, честит празник на...
1: А що аз не се чувам?
0: Софиянци. Аз не чувам перфектно.
1: Аз не се чувам.
0: Ето, затова се правят проби предварително.
1: Абе, тук да, при нас няма сценарии, бе, бате.
0: Не знам какво и защо не се чуваш. Трябва да се чуваш абсолютно също, което аз чувам, трябва да чуваш и ти.
1: Добре, окей.
0: Чуваш ли и двете слушалки, ми кажи?
1: Не.
0: Я вземи другите слушалки. Еми, сега не дай да хриптиш така. Да прекъснаме 60 пъти да беше казал още в началото. Сега чуваш ли се?
1: Сега нищо не чувам. Ептен нищо не чувам.
0: Оле, Боже, Господи. Отново...
1: Сега те чувам тебе.
0: Как така става този номер, не мога да разбера.
1: Еми, бата, не знам. И себе си чу, и тебе те чу. Да, дребе ти не газа, давай по-нататък. Давай по сценарий.
0: Разбрах вече какво...
1: Давай по сценарий.
0: Добре, не, честит
1: че е вяра, на... Че е вяра, надежда, любов, тяхната майка Софиянци, София, точно
0: да,
1: така.
0: Честит 15 септември на всички ученици, естествено и първолаците най-вече, защото на тях има първия такъв. В многото още 15 септември, които ще трябва да преживеят. Естествено, поздравяваме Лея Райкова, която в онзи ден беше за пръв път в училищната стая. Така че да, има още една камара неща да отпразнуваме или да отбележим поне, защото ние чак пък да ги празнуваме толкова. Не знам какви са празненствата по случай на Деня на София, но виж за 15...
1: Деня на София, това е много хубав празник. София.
0: Така ли?
1: Да, е вяра, надежда, любов и
0: София. Не, за да разкошен празник е, мисълта ми е, че да...
1: И аз искам да честита този празник на софиянци и гости на столицата, които са повече от софиянци вече. Нали? И няма да крием, че ние правим това предаване на 15 септември, защото ние владееме времето и пространството.
0: Както винаги, вече на... 13 години.
1: Ние сме на запис. Така че честита първокласничка.
0: Благодаря много.
1: Аз че тя е много хубаво и умно дете, така че
0: времето ще покажа.
1: Каквото и да я пожелая, да си сбъдне мъщите, нещо друго.
0: Нека на всички да им се връща тъпкано.
1: Така, ти каза да празнуваме двата празника. За мен е 15 септември, никакъв празник не е.
0: Елаборирай, моля.
1: Веднага, на секундата. Значи 15 септември е един огромен стрес, като се замислиш. За учители, ученици и родители.
0: Това е така, да.
1: Така, значи, някакви деца тръгват в първи клас след 7 годишна ваканция. Забележи. 7 години, нали, те са били във ваканция. Абсолютно безгрижни. Абсолютно свободни да правят каквото е позволено от родителите им и да си живяват детството. И в един момент влизат в първи клас неистов стрес.
0: А защо неистов стрес? Аз, примерно, днес не видях така...
1: Отутре ще видиш. Днеска е било лежерно. Нали?
0: Добре.
1: Така.
0: Да видим.
1: От каква гледна точка говоря това нещо? Че ти влизаш В един клас, който я познаваш, я не познаваш другите деца, окей. Родителите познават госпожата, но госпожата не е винаги такава, каквато се запознава с родителите, защото всеки от човек си е отделен. Нали? Тя е до четвърти клас. И най-гадното нещо в нашата система, това се продолява по някакъв начин. Значи, винаги във всеки клас има по няколко лайненца с извинение, нали, които така хвърлят катран в меда. Но пак това са мои наблюдения, такива странични. Кое е най-неприятното? Че ти след 7 годишна ваканция и безгрижие, което според мен е голям проблем на образованието, началното образование, за тези деца започват да ги оценяват. Според мене до 4-5 клас не трябва да има оценки.
0: Ама това отдавна се промени. Сега ти не си ходил на училище от доста отдавна.
1: Чакай малко. Да, не съм ходил на училище от 50 милиона години. Но има оценка. Има ли оценки?
0: Не мисля, не. До 4-ти клас мисля, че няма.
1: А какво има?
0: Не съм сигурен. Между другото, има... тест, как да кажа, някакви тип препоръки, нещо. Не съм сигурен. Със сигурност първата година нямаш оценки. Тоест няма
1: първата година, петици. Нали ти си спомнеш първата година? Ако беше пчелички, пчелички и не пчелички.
0: Може да излъжа, но до четвърти клас мисля, че няма този тип оценяване, шестица и така нататък.
1: Ако е така, това е много хубаво. Не би трябвало да има оценяване до 4-5 клас, наистина.
0: Мисля, че няма в момента. Не е от тази година.
1: Я да се обадим на някой, който има втори
0: трети. Ами нямам такъв под ръка в момента, на който да му звънна да го попитам със сигурност, но мога.
1: Аз ще питам,
0: да отворя интернет, пък да
1: я
0: прочита.
1: Я питай и оня, как се каже, Джемини или какво беше.
0: Но чакай сега, да, аз мога леко я да поспоря Сири с теб, защото питай съм Сири пресен в цялата тази история. Първо не си не идваш от 7 годишна ваканция, защото все пак ходиш на детска градина. Детската градина, пак имаш някакъв обучителен процес, имаш да учиш някакви...
1: Това си е лежерна работа.
0: Не е така, защото примерно мога да ти кажа, в групата на Лея, в нейната детска градина, там много се стараеха и не говорим за това да, нали, да ги шибат с пръчка през ръцете, като не могат да си напишат името. Но всъщност, нали, учат букви, цифри и така нататък. Елементарната математика е 1 плюс 1 равно на 2. Плюс това, между другото, нейните преподаватели в, или възпитателки, или как се наричат в детската градина,
1: госпожите,
0: всъщност бяха супер такива надъхани за това децата да пеят, да танцуват, да правят всякакви такива неща. Между другото, тържествата и бяха, даже аз участвах в едно от тях. Ходих на репетиции, искам ти кажа, че това са 3-часови репетиции с тия деца. Това преподаваш песни, които, между другото, голяма част от тях бяха доста сложни за възрастта им, според мен, защото имаше и неравноделни размери, да не знам си кога. И говорим за примерно от ранга между 15, между 14, там 17 песни, нещо от този сорт беше. Като между всяка от песните, всъщност, нали, имат редуване, кой какво казва, някой става и си казва думичките и така нататък, плюс танци, плюс, тоест, все пак, поне при мен беше така, те наистина полагаха доста труд в естествено.
1: Окей, съгласен съм, попаднали сте на хора. Но според мен божеството не е такова, но това е пак
0: нямам наблюдение да ти кажа, но така ли, имам предвид, че да, все пак нещата малко са се до голяма степен са се променили, къде към добро, къде към лошо, естествено, но това аз от това, което направих като проучване, т.е. да се интересуваме за различните училища и така нататък, всъщност виждаш, че, нали, ти имаш един процес обучителен, обаче вътрешните правила на училището си ги определя самото училище и много голяма част, примерно, от тях не са си направили труда да адресират едни от най-сериозните проблеми на днешното общество, например, какво правим с мобилните устройства в училище, какво правим с достъпа на децата до социални мрежи и така нататък, защото да ни в един момент не е малко случаи бяха до казани за такъв кибертурмоз, както се казва, нали, за това, че някакви деца снимат някакви съученици и пък постват техни снимки онлайн и почват да се базикат, нали, с тях, че той е дебел, он я носи очила. Това естествено и при нас го имало, но някакси беше в реда на това, че в квартала там казваш на той на он и ха-ха-ха-хи-хи, докато тук това нещо остава на практика в това и може да стигне до стотици.
1: Да, и много по-вирусно, много по-бързо.
0: Точно това казвам, да, до стотици горе. И плюс това, нали, да, когато нито самата институция, нито родителите се занимават с това да обясняват на децата си за рисковете на това нещо, защо няма да ти вземат телефон. Оттам идват всичките тия глупости, защото естествено, че простака, нали, веднага си купи на детето последния iPhone там, за да си изтипоса в училище, да го видят, нали, колко е, нали, от какво семейство идва. И съответно се стига до такива, защото ти не, колкото и да забраняваш по тия телефони, нали, те, особено андроиди и такива неща, могат да ги Много бързо им намират начина как да...
1: Те им намират начин, обаче пак зависи от... зависи от родителите. И предвид, ако има някакво по-високо съзнание, според мен и детето трябва да има телефон, взимаш и Nokia с фенерче и си ти.
0: Детето първо не трябва да има телефон, защото по закон момента ти трябва да го водиш на вратата на училището и да го взимаш от вратата на училището.
1: Говоря за по-нагоре. Не говоря за първи клас.
0: По-нагоре вече не са деца. В смисъл, ти като минеш 14 годишна, там 12-13 годишна възраст, ти вече не си дете, си, ти си и юноша. Т.е. ти си вече доста
1: какво
0: по...
1: Какво си?
0: Доста по-назрял си, вече имаш...
1: Същото, рядко да не кажа какво.
0: Чакай са, не е точно така. Значи, все пак говориш за някои родителите с самосъзнание, нали така? Защото сега ти като идваш от семейство на лайнари, много
1: защо?
0: Трудно...
1: Защо в доста страни, и то развити страни, забраниха Инстаграм, т.е. не знам как се казват, фейсткаралка до 16 години.
0: Забранява. То по принцип, например, Фейсбук от 14 нагоре можеш да регистрираш, но това не ти пречи...
1: В Франция, Австралия 16. След 16 години, окей, ти си вече до някъде...
0: осъзнал се. Именно за това, точно за това говорим. Да. Въпреки, че ние, примерно, в моето време имахме социални мрежи много преди това, защото преди Фейсбук и преди всичките тия глупости имаше такива чат-румове, нали, с ICQ, Мирк, не знам си какво и така нататък. Но там, нали, то не изпитваш никакво желание да, в смисъл, никой не седи да бистри политика или нещо. Обикновено чатът ти е с приятелите от квартала, за да си на чат. И то, кой чатеше тогава при положение, че дигаш телефона и се обаждаш на домашния телефон и Гошко там ли е? Нали, може ли да говоря
1: с него? Папа стиза да рита.
0: Точно, да. Именно за това говорим. Така имам предвид, че примерно това, което аз видях сега, ходихме в кварталното ни училище, ден на отворените врати, там нямаха абсолютно никаква такава превантивна политика, поне от това, което попитахме двама от преподавателя. В час не са позволени да се използват. Е много ясно, че в час не са позволени, в смисъл да това оставаше, нали... защото в този случай, нали, знаеш, че чат GPT да не аз мога да обработи всичките данни от само от учениците ежедневно. Това исках да кажа просто, че примерно един от най-важните неща е на практика институцията да адресира тези такъв тип проблеми, които са супер важни в лабилната психика на едно дете или на един юноша, както ги нареках преди малко. Защото...
1: Знаеш ли колко... Да, извинявай, че прекъсвам. Колко е важно да няма телефони в училище? Защото ти, ако вкараш телефона, имам предвид да мога ползваш този телефон по време на учебните занятия, децата ще няма да могат, според мен, няма да могат да се научат да мислят.
0: Естествено.
1: Нали? Защото задава се някакъв въпрос, цъкаш изкуствен интелект, той веднага ти дава отговора за какво да мислиш. Кое ще стимулира да мислиш?
0: Абсолютно съм съгласен с тебе. Плюс това има други момент. Използването на такива устройства, нали, са... Това си говорихме днес, че в един момент, нали, когато пораснат малко, преминават на електронни устройства, дори някои училища директно си имат таблети и си, нали, много по-интерактивно е и директно учителя може да ти прати...
1: Но първо ти, за да можеш да четеш, трябва да се научиш да сричаш, нали така?
0: Така и трябва да се научиш с ръцете си да можеш да напишеш две думи с химикалка.
1: И най-вече ще се повторя, за съжаление, да се научиш да мислиш. Защото училището, ако бъва безмозъчни, мерси. По-добре да не ходя на училище. Нали така?
0: То е много трудно, защото това е съвкупно социална... съвкупен социален проблем. Т.е. училището не може да те направи велик, ако вкъщи няма кой да... да те стимулира, да ти помага.
1: Естествено,
0: да...
1: всичко започва в семейството, естествено, разбира се.
0: Та, идеята ми е точно този взаимен контрол, нали, самия учител, примерно, когато ти каже, абе, детето има такъв и такъв проблем, или да не, да не го наричам проблем, а нали, ситуацията е такава и такава, нали, обърнете внимание на това, направете онова, в крайна сметка, нали, детето ти е по цял ден с тези хора. И отново, нали, ще зачекнем, предполагам, много теми, които ако тръгнем да ги изговаряме, отново пак ще отидем до мотивацията на учителя да бъде добър учител. Нали, това е в крайна сметка една от най-така неоценените професии.
1: И най-неблагодарните професии.
0: Да, една от най-неблагодарните. Другото нещо е, пак се връщаме и на момента, в който е много трудно да наказваш ученици, които не спазват правилата. Нали? Естествено, много е, поради ред причини е много трудно да изхвърлиш някой, примерно, от държавно училище. Много е трудно, нали, да... какво да направиш? Не мога да заключиш в затвора, не можеш да го накараш да плати глоба от 50 000 лева или такива неща. Тоест, там трябва да обърнеш мекото на ръката и да го погалиш, вместо да му зашиеш един шамар. Защото това са шамарите, примерно, също сме го гледали и видяхме докъде води и то. Нали? Все пак колко песни, филми, какво ли не, истории са написани за това, което споменах в началото, дето те млади учители с пръчката през ръцете и... естествено в този момент абсолютно никой няма да иска да ходи на училище. Както аз, между другото, примерно мразих училище от първи до последния клас. Единствената разлика беше, че имаше няколко предмета и то благодарение на преподавателите, които ги преподаваха, които наистина... Не мога да кажа, мразих от първи до 12-ти. Да, в началото нали, отиваш на училище, имаш приятели, класната ти е една, т.е. не сменяш 60 учителя всеки ден и така нататък. Но в момента, в който това започне да се случва, нали, да, не веднъж сме се базикали за това, че примерно по география, нали, не са те научили кои са столиците на държавите и къде се намират тия държави на земното кълбо, но пък трябва да знаеш България къде има черни въглища и къде има
1: кафяви въглища.
0: Да, и колко вида еди кое си растения там виреят по кои планини, нали?
1: Това е ботаника вече.
0: Това е, го имаш и в не помня, в там природознание, нали, широколисти.
1: Природознание, окей, да.
0: Колко там, колко са широколистните гори, пък колко са иголистните, пък колко... в крайна сметка има толкова много по-интересни неща, които, с които можеш да започнеш.
1: И на обикновен човек не му дреме колко е иголистни такова.
0: То не е само на обикновен човек. Всъщност ти, за да създадеш, как да кажа, желание у някой да изучава нещо, е най-важното самия преподавател да може да те захрани с информация, която да ти е интересна, за да можеш да навлезеш вече в подробностите, а не да назубриш едни подробности, които след това... Абсолютно, да. По същия начин, при мен това беше изключително досадно, но много лесно занимание, защото, да кажем, особено в гимназията, докато другите ми съученици ходеха да павкат нали, 10 минути в междучасието, аз си отварях предния урок, препрочитах го наново да си припомня някакви неща и изкарвах шестици по време на час, защото дигах ръка постоянно. В момента, в който излезе от този час, вече нито помня колко процента черни въглища, колко процента не знам си какво има. Нали.
1: Точно това има предвид, че в началото децата, нали, това пак зависи от учител, трябва да се наблюдават на къде ще ги избие. Защото в крайна сметка аз съм много добър по математика.
0: Може.
1: И въобще да не ми дреме за история, география. Какво от това?
0: Трябва да знаеш basics, нали? Това е идеята. В крайна сметка, но да, трябва да имаш...
1: За какво ми е то basics?
0: Трябва, не можеш, кажа. Примерно без, как да кажа, все пак без истина.
1: Значи,
0: нали,
1: аз
0: не можеш да станеш с хиперматематик и да си пърен кретен по всички останали теми. Тоест,
1: Значи, ако си хипер математик, на тебе мозъкът ти работи по един начин, ако си хипер историк. Има огромна разлика как работи мозъка. Защото в крайна сметка ти като си вглъбен в някаква сфера, какво ти дреме на самия тебе, че не знаеш да речеме коя е столицата на Никарагуа?
0: Ами някой път се срамувам от това, че примерно не мога да... има държави, които примерно аз не мога си ги представя къде се намират на земното кълбо, което лично ето сега като възрастен мъж вече ме досрамявам от време на време, защото някой като каже, бе, ти знаеш и дъра-дъра-дъра и аз да, въобще не да те пита някой къде е, а просто да ти заговори за тая държава, нали, ако знаеш къде се намира на земното кълбо, може да си представиш кои са съседните държави, нали, какво случва, т.е. да направиш много повече взаимовръзки за това, което той ти разказва в момента, отколкото
1: значи,
0: просто да...
1: Значи, високата обща култура е по-добре, отколкото да си някъде специализиран в някаква област и то...
0: Абсолютно, да.
1: И то на много добро ниво. По-добре е, така ли?
0: Не е по-добре. Въпросът е, че все пак трябва да имаш добра обща култура, защото иначе, как да кажа, ставаш един... ти може да решаваш някакви супер уравнения, но на практика в социума, т.е. да участваш извън професията си в нещо друго, ще е адски трудно. Аз и ти, ако бяхме супер добри, т.е. аз се занимавам само с музика и нямам абсолютно никакви други теми за разговор, ти се занимаваш само с...
1: простоти.
0: Да, простоти и нямаш други теми, но си хипер добър в това, което правиш, нали? Ние тогава двамата с тебе няма как да бъдем приятели, защото на практика на каква тема ще си говорим.
1: Не знам, за мен е малко трики тая история, защото в крайна сметка не знам, ние нашето поколение, такава беше методиката на обучение, че станахме едва ли не, може да включи и до някъде и твоето, такива едва ли не знаеме всезнайковци, някакви такива знаеме
0: да,
1: всичко.
0: Това е така, да.
1: Нали, знаеме коя е столицата на Монголия, Улан-Батор. Окей, добре. Значи в живота ми, когато аз работя друго нещо с географика, какво ми дремя? Окей, знам го това нещо. Нали, знам и други неща, които по някакъв начин обременяват мозъка, ама аз ги знам. И какво от това, като ги знам? Да хода в страни богат.
0: Това, не, това се казва вече знание. Т.е. съзнанието носи така развит кръгозор. Т.е. един проблем можеш да го разгледаш от различни аспекти. Защото иначе в крайна сметка как да кажа, някои задачи имат различно решение. Т.е. не само едно. И когато кръгозорът ти е праволилен, т.е. от това нататък друго не съществува. Нали, тогава обикновено се получава точно такъв типаж хора, които си мислят, че знаят всички отговори на планетата. На практика, нали, колкото повече знаеш, толкова повече виждаш, че нищо не знаеш.
1: Това е абсолютен факт. Имам предвид друго. Ние откъде започнахме, къде свършихме.
0: За първ път в Приживелец 21-12.
1: При така наречената обща култура си пълен с някакви знания, които в живота не ти трябват. Не са ти необходими.
0: Не в ежедневния.
1: Не в ежедневието. Да, това имам предвид.
0: Не в ежедневието, да. Но като цяло да, най-малкото, виж, има го и други аспект. Когато се захранваш с различен тип информация, всъщност мозъкът ти търси някакви връзки, взаимовръзки между това, което вече знаеш и това, което научаваш те първа.
1: Това е абсолютно.
0: И това пък повишава невронните връзки на мозъка и да, ние това му викаме поливане на мозъка, т.е. мозъкът ти да продължава да работи,
1: да
0: не затъпяваш, защото мозъка всъщност както създава невронни връзки, така и ги губи. И един,
1: нервите клетки не се възстановяват.
0: Един мозък, който закърнява без да получава нова информация, без да се интересува от нови неща, без да му даваш нови стимули и така нататък. Всъщност, между другото, не е само до това да си скучен събеседник, а на практика наистина мозъкът ти започва да умира. Тоест, няма никакъв проблем в един момент в по-напреднала възраст да се окаже, че нали, мозъкът ти е толкова ленив вече, че да почваш, нали, да отключваш разни деменции, не знам си какво и така нататък. Нали, което, как да кажа, не е... трябва да бъде упражняван мозъка. Той е като, той е като мускул. Както един мускул закърнява, ако не го упражняваш, по същия начин и мозъка. Проблема нашия, отново се връща на модерния свят и на устройства и така нататък, е, че всъщност ние много си мислим, че го упражняваме, но на практика доста му пречим. Защото особено с всички монитори, социални мрежи и какво ли не, на практика ти да не му даваш пък и достатъчния покой. Не веднъж, даже да не кажа вече всеки път повдигаме тази тема, особено социалните мрежи, особено TikTok, особено разни такива, нали, те са абсолютно на принципа на рулетката. Тоест, то е направено буквално за да ти дава от време на време някакъв допамин за това. Ей, това е много яко и след това, нали, само въртиш и скролваш.
1: Еми, да.
0: Така нареченото doom scrolling.
1: Тубата, шортс.
0: Не само, да. Шортовете като цяло са едно от най-пагубните неща, защото това те в един момент те обучава да слушаш музика, кратка и елементарна музика, да гледаш кратки и елементарни филмчета. Тоест, когато един филм се окаже, че Шиндлерс лист, който е примерно 3 часа, ти, нали, нямаш
1: нервите... Това ти го оздърва и сплюва и така да го готваш.
0: Нямаш нервите да го изгледаш цялото това нещо. Тоест, да... когато някое парче за момент ти доскучава, веднага отиваш и го сменяш. Не го изчакваш, нали? Знаеш ли, може тази част за теб да е скучна, следващата да е много по-добра, но това, че примерно тази част за теб е скучна, не означава, че за мен също би била. Може би като аз пък ще намеря нещо друго. Не, всъщност оттам идва и красотата на това. Цялата история, в която всъщност оплетахме в мултитематика отново.
1: Не е мултитематика, това е някакво такова... във връзка с 15 септември.
0: Да,
1: хората трябва да учат.
0: Точно това исках да се върна на тази тема.
1: Хората трябва да бъдат разбирани какви са им какви са им способностите, да не ги карат да правят това, което не искат, и да ги карат, ама такова насилствено, да учат или да се сравнуват в нещо, което не им е кеф, им предвид някаква по-голяма свобода би трябвало да им се даде, както трябва да се наблегне, тук вече съм много сериозен, както трябва да се наблегне изучаването на чужди езици. Чуждите езици са едни от най-големия, както ние казахме, фитнес за мозъка.
0: Това е абсолютно така, да. Тук съм съгласен, защото така, и двамата говорим по 3 езика, примерно, така че да.
1: Не заради това, че говорим по 3-4 езика.
0: Не, казвам го гледна точка на това, че и двамата имаме еднакви наблюдения върху...
1: Най-малкото, да. Най-малкото, че всеки един чужд език е още един и то огромен прозорец към света.
0: Да, абсолютно.
1: Така, ти като знаеш няколко езика, правиш много, много хубави връзки и можеш да разбереш на собствения си език някоя дума, която до сега не си е разбирал.
0: Не само, това отваря и поглед към различните култури, защото...
1: Да, казах, огромен прозорец, още ви много огромен прозорец.
0: Естествено, всеки сравнява света от своята камбанария, от своята среда, в която е израснал, от хората, с които е заобиколен и така нататък. А всъщност, когато погледнеш, както ние до голяма степен не разбираме източните религии, източните народи, не разбираме мюсюлманите, не разбирам, защото... Еми, не, така е, 90% от хората, които аз познавам, не могат да разберат, примерно, мюсюлманите, и ние сме свикнали заради това, че, нали, в училище, нали, турско робство, не знам си какво такова, и, нали, да мразиме турците, те са такива, ама те, това не са тия турци, нали, това е същото. Най-вероятно, турците, ако ги питаш, и те би трябвало да мразат, примерно, българите, защото пра българите едно време им влезли в земите, нали, им взели животните и така нататък, но ние се биеме в градите, че сме били на три морета. Ама ти, за да станеш на три мората, нали, си отишъл на някой в къщата и си му я превзел, в крайна сметка.
1: Еми, не, ние... Добре.
0: Не си отишъл да му кажеш, абе, скийте тук малко по-на север от вас, сме направили една жестока държава. Искате ли да участвате тук в нашата схема? И те, много яко, да, аре, пиши ми мене. Нали, да се разбираш ме кой е преди.
1: Ако следваме историята на... Хан Аспарух, той е дошъл тук в тия земи около Дунава горе. където са били предимно славяни, няма държава, която да е основана от славяни. Демек е нямало държава там, е имало едни земи. И нашия казва, пичове, това вече е мое, съжалявам. Нали?
0: Е, да, не.
1: Да, и основа българска държава, но не е на мястото на друга държава. Това е предвид, защото няма, да, държава, не, няма държава, която...
0: Нали знаеш какво е записано с червени букви в книгата на японски император? Българи, воинствено и крадливо плеве.
1: Еми...
0: Така че, нали, нека да не да не забравяме, че какво повикало, такова се обадило.
1: В наше време е останало само второто.
0: Говорейки за езика и за всичко останало, всъщност да, езици трябва да се учат и да се изучават и различни култури.
1: Много е важно.
0: Култури,
1: да.
0: Различни,
1: то едното върви с другото, няма как.
0: Абсолютно. И различни религии. Сега никой, нали, не те кара да бъдеш религиозен или не, поне в днешно време, защото всички, нали, се оплашиха от това, че децата сега ще учат религия. Нека да учат религия. Всъщност много по-добре е да знаеш, отколкото да не знаеш. Ето, аз съм възпитан като християнин, покръстен съм и така нататък. Питай ме какъв християнин съм аз. Нали? There's an invisible man living in the skies.
1: Не бе. Да се учи каквото е да било вероисповедание, е много хубаво според
0: мен. Да, защото винаги учиш за обичай ближния, почитай по-възрастните от тебе.
1: Както винаги сме казвали, четирите основни религии на практика са еднакви. Няма такава, която учи иди и заколи ближния, иди ограби ближния, изнесели жената на ближния. Такива религии няма. Те са еднакви са добрините, как да кажа, добродетелите на този свят. И всички тия четири основни религии ги изповядват.
0: Абсолютно. Демек,
1: няма нищо лошо да изучаваш нещо хубаво, нещо което носи,
0: да,
1: доноси светлина.
0: Естествено, не. Че да, нали, как да те накарат да спазваш някакво правило, когато никой не те гледа, освен да ти втълпят, че някой постоянно те гледа и трябва, нали, винаги да си нащрек, защото като объркаш нещата, ще стане страшно. Нали? Така не.
1: За съжаление, дявол като влиза в религия, в храма, нищо не става. За абсолютно съжаление.
0: Това е така, да. Но говорейки за езици и за изучаването на езици, между другото, тук е момента да от личната си камбанария, както казах, да призова, изучавайте музика. Опитайте да свирите на някакъв инструмент.
1: Това също е.
0: Никой не ви казва да бъдете Паганини или да ставате Рахманинов или Стив Вай или който намерите за добра. И свирете три акорда, направете си кеф, научете една песен, три песни, пет песни. Музиката развива, и това е доказано.
1: Това е също страшна гимнастика за ума.
0: Музиката развива мозъка по начин, по който нищо друго не може да развие, защото
1: да,
0: тя съчетава в себе си, освен езика, ритъма, хармонията, това са абсолютно, особено хармоничните явления, те са физични на практика, не случайно този и този тон ни хареса как звучат заедно, а пък други два не. Така че това
1: музиката,
0: също...
1: Музиката как намесва езика?
0: Не. Казвам да, освен езика...
1: Освен езика,
0: да, нали...
1: Не, музиката е много по-силен стимулатор, естествено. От ученето на чущ език.
0: Не само, а плюс това е много по-бързия път да научиш, защото всеки в нас има някакъв роден тонален слух и ритмика. Кои повече, кои по-малко, няма значение, но опита да научиш нещо такова е... Хората, примерно, си представят, нали, едно време, като кажеш, че искам да уча пиано, всеки си представя, че леле, са тук ноти, работи, такова. Не, всъщност, може да научите най-елементарните акорди. Да, ще трябва да положите няколко часа в началото, но в крайна сметка оттам нататък можете много бързо да схванете, да свирите адски много елементарни песни. Но така
1: не... Естествено се започва с котишкия барш.
0: Отново се връщам... Не, между другото, аз до ден днешен не го знам.
1: Верно ли?
0: Да. Знам горе-долу как се свири, но така и не съм го научил като структура. Примерно да мога да го свиря целият. Не.
1: Мога
0: да свиря сигурно стотици песни на пиано.
1: Е сериозно произведение.
0: По принцип, да.
1: Не е само
0: всеки си ми търдам. А то всъщност си е цяла...
1: То е
0: произведение. Но така, не, връщаме се обратно. Може би изпуснахме рекламите, които ще прозвучат.
1: Пускай.
0: Но това, което всъщност, защо тръгваме да говорим за 15 септември и за всички тия неща...
1: Еми, защото основополага за това.
0: Да, учете. Просто ето аз като един човек на средна възраст мога да се обърна към по-младите, ако искате ги наричайте фенове, ако искате ги наричайте слушатели, ако искате ги наричайте каквото и да било. Учете и към техните родители, стимулирайте децата да учат, не да изкарват оценки, стимулирайте ги да учат. Стимулирайте ги да четат, покажете им колко е красиво и готино. Това е...
1: Да, да се чете на аналогов носител. Много
0: да,
1: е важно.
0: Махнете ги от социалните мрежи и моля ви, пуснете им кино, нека да гледат кино, но не 15-минутни епизоди на Jackass, примерно, което също е смешно предаване, но... Пуснете им филм, пуснете им...
1: Ти каза кино. Кино, това е много хубав начин да научиш чужд език.
0: Абсолютно, да. Аз, между другото, аз съм учил английския си език, най-вече от музиката и от...
1: И от сериалите, от, нали?
0: Не сериалите, или тогава от филми.
1: Да. Много език се учи много хубаво с посредством кино.
0: Абсолютно. Да. И музика.
1: И отново. Музика, да.
0: Добре, рекламите по Радио Тангра, Мега Рок.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Върнахме се малко назад във времето да чуем има ли някой на One Day Less в акустичния му вариант. Мисля, че през 2023 година, ако не се лъжи, излезе това изпълнение. Причината всъщност да го слушаме не е защото просто хей, така сме се присетили за нещо, въпреки че това е този вариант, както знаете, много го харесвам. Причината е всъщност за това да ви напомня, че след два дена, т.е. ако слушате естествено предаването на 17, на 19 септември в 20 часа в Червената къща на Любен Каравелов, те ще направят един концерт, който ще бъде заснет и след това качен в YouTube, така че ако искате да присъствате на този концерт и да участвате в самото видео, бъдете там 19 септември в 8 часа, отново повтарям, Червената къща на Любен Каравелов. Сега, за да затвърдим тази информация, нека чуем и още едно малко по-съвременно парче от тях. Следващата песен се казва Pale Blue Dot. Ето го и него.

One Day Less. Още веднъж ще помним 19 септември в Червената къща в София от 20 часа. Докато сме на тема, слушайки музика направена в България, все пак говорихме до сега за образованието, за езиците, за музиката. Ето и малко какво предлага и нашата мила родина. Ще се върнем към едни от моите любимци от към българска музика. Това с Котопия, естествено, с които имам честа и удоволствието да бъда освен приятел и да работим заедно по техните албуми. Поне потвърдена информация, между другото, съвсем скоро ще започнат работа и по третия си дългосвирещ албум, но за това все още нищо друго не мога да ви кажа. Просто хвърлям така информацията някъде там да гние, за да подклажда огъня малко по-късно. Скотопия с Emilian Red беше онзи албум, а парчето е Shadows, отново едно от любимите ми. Ето ги.

0: Ето ги философите от Пришелеца 21.
1: Здравей,
0: студиото на Тангра Мега Рок.
1: Аз резко слизам на земята.
0: Добре.
1: И искам на патерици да поздравя Максим Александров с рождения ден, който мина. Както и Бонзи.
0: Айде, Макси! Бонзи му написах на Макси, въобще забравих да му се обада. Макси, обичам те, извинявай.
1: Ще
0: трябва много да се реваншираме тук.
1: Желаеме това, да си жив и здрав. Другото ще си дойде.
0: Ай, не ме, ще дойде. И бизнесът да върви, и всичко да се движи до безобразие. Да. Но което ми напомня, естествено, че веднага ще използвам ефира за лични цели да направим реклама на Rebel Store.
1: Rebel Store, и ще го поздравим с едно парче,
0: да,
1: което аз знам вече кое е.
0: Да, мога да отгадна, предполагам аз, или не знам. Я кажи.
1: Сепултура, естествено.
0: А, добре, окей. Но мислих, че да нещо друго ще кажеш.
1: Или Сепултура, или Soulfly. Можем. А, Металика.
0: Така
1: Металика,
0: ли?
1: Да. The Day That Never Comes. The Day That Never Comes. Специално за Макси.
0: Има ли някаква точна история с...
1: Не. Просто много хубаво парче. И да споделя, че на 19 септември демек събота, която идва, в Life and Loud нашите приятели от Sullen But Straight ще забият неистово.
0: Значи може че... и Sullen But Straight. Преди малко говорихме за музика, направена в България. Те не са само българи там.
1: Да.
0: Но чакай, че на 19 септември аз преди малко изрекламирах и концерта на на One Day Less, само че аз не знам защо май го обявих, че е в петък, а то май е на същия ден. Секунда, съжалявам, проверявам си информацията, за да не стане някоя тотална мизерия. Ами да, на 19 септември аз го обявих за петък, а то било за събота.
1: 19 септември е събота.
0: Да, 19 септември, значи и One Day Less, т.е. ако ви се ходи на енергичен траш, отивате на Sullen But Straight. Ако ви се ходи на по-алтернатив вечер с по-мелодични, меланхолични вокали, отивате на One Day Less в Червената къща. Така че да. Значи след малко трябва да слушаме и Sullen But Straight, заради това, че отново говорим все пак за музика на права на България.
1: Съгласен.
0: Добре, ще зачекнем още малко житейски, политически, природни, какви ни
1: да, след теми, след поздрава към Максим Александров.
0: А сега слушаме
1: Макси, да си ни жив и здрав.
0: The Day That Never Comes, Макси и Rebel Store. Ето парчето.

0: Е, това е, това е моя личен поздрав към Макси в момента.
1: Everything I do, I do for you.
0: Та така не. След малко, след това произведение, малко по-късно ще чуем и Селен Бъстрейт.
1: Добре.
0: В крайна сметка, още не са ни уволнили 13 години по-късно.
1: Тотален мишмаш.
0: Нали, никога не е късно, да, ама...
1: Тотален мишмаш.
0: Е, добре, не може... В смисъл, каквато и музика да слушаш, не мога да не харесваш Брайан Адамс, извинявам се. За да... Как да кажа? Да, това е все едно, примерно, да... Даже не мога да намеря сравнение в момента.
1: Това е парче от някакъв филм ли беше?
0: Да, бе, да, Робин Худ.
1: От Робин Худ точно така.
0: Yes. Не знам дали между другото е написано специално за филма или просто използвано вътре. Не съм го проверял това.
1: Ама се обади. Обади му се.
0: При тях сега не е удобно време. Работно време. Сигурно е в Subway, примерно, прави сандвичи в момента. Връщам се обратно на онази тема. Знам, че да, сигурно за нашите слушатели може да е досадно, но за да завършим онова, за което говорихме преди малко. Всъщност, оценките от 1 до 6 влизат чак от 4-ти клас нагоре, като от 1-ви до 3-ти се оценяват децата дали, т.е. постига очакваното, частично постига очакваното или има затруднения в еди какво си. Пак, нали, аз ти го казах извън ефир, но всъщност идеята на цялото нещо е да могат да имат отново изпити, т.е. те не са изпити, а примерно контролна работа или някаква задача, която им се поставя. На практика идеята е да се види дали детето някъде има затруднения в определени сфери, за да му се обърне внимание оттам нататък, което всъщност единствен най-големият проблем в тази ситуация е точно това, че повечето паралелки са примерно от ранга на 25 плюс деца. Да обърнеш за един час внимание на 25 деца е
1: малко да, трудно, да.
0: Не е трудно, а невъзможно да кажем. Затова пък ето защо и учителите трябва да си вземат контролните работи вкъщи, да седнат вечерта.
1: В първи клас сега лея часовете не би трябвало да са по 45 минути.
0: Не знам колко са, честно казвам. Аз като един истински...
1: 45 минути няма как на това дете да му държиш вниманието.
0: Не съм сигурен. Мисля, че са по 30 или нещо от този сорт. Мисля, че са по 30, да, защото започват в 8:30 и мисля, че в 9 има първата почивка, в която имат закуска. Нали?
1: Трети участник в днешното радио фиаско, а я визирам Оби-Ван Кеноби за спа дълбоксъм.
0: Виждам го, че се е разплувал с краката нагоре и...
1: Сурова сигурно някакви много сочни кокали.
0: Общо взето е, не ме търсете. Нали?
1: Да. Или някоя кучка сурова.
0: Оби-Ван Кеноби вече стана доста известен в аудиослот, тъй като нали, голяма част от живота си прекара там. Тъй като аудиослот на 25 септември ще навърши 7 години от първия си запис.
1: И иначе,
0: на 1 април тази година навърши 7 години, т.е. първите ни 7 вече са минали, ние сме първи клас. Така че най-сен с песен, 25 септември отбелязваме 7 години от първата ни банда, която влезе в през вратите на студиото, за да запише. Това бяха Cut Off, между другото с един сингъл.
1: Ако ще почерпиш?
0: Би трябвало, надявам се искрено. Такъв е плана поне. Но така не, защо ти го казах това? Тъй като Оби на 3 януари до година ще навърши 10 години, т.е. доста голяма част от неговия така наречен съзнателен живот вече е минал в аудиосот, идвайки почти всеки ден с мен на работа. Оби е записал много повече албуми, отколкото половината наши музиканти.
1: Оби, да, сега точно е много яко.
0: Като го гледам, въобще не му е зле. Но така не. прехвърлях темата на някъде и забравих на къде, както обикновено се случва.
1: Естествено. Да, говорихме за оценяването и че децата...
0: С това приключваме да ги... вече, да. Тоест, идеята беше, нали, имахме онзи аргумент в началото, дали че не трябва да им се пишат оценки и така нататък. Всъщност има оценяване, но то не е от, нали, от 1 до, от 2 до 6. Тоест няма състезателен характер да кой е по-добрия от вас двамата. Идеята е всъщност всяко дете да може да му се обърне внимание в определени аспекти. Та така.
1: Да са живи и здрави.
0: Много е важно всъщност средата, в която попада най-вече от към учители. Естествено, да, представяме си, че едва ли не педагозите, т.е. учителите са някакви цербери. Не, всъщност не са. Особено тези, които се занимават между първи и четвърти клас, защото голяма част от тях, надявам се искрено, но мисля, че е така, са пределно наясно с психиката на едно такова малко дете, че да, на практика ти не можеш да го да му кажеш, ти си мързелив, напъни се. Нали, защото когато си на 13-14, вече наистина могат да ти кажат мързите, просто седни и чети. Нали, но пак има, пак ще цитирам Луис Си Кей, един от любимите ми стендъп комедианс, който казва, че няма по висша професия от това да си учител. Защото представете ли си вие как един учител го обучават да бъде учител? Тоест, те му казват, трябва да научиш тия 14 годишните на математика. Ама те искат ли да учат математика? Не, не искат. Не, ти трябва да ги научиш против волята им. Докато вика, всичките експлодират с сексуални хормони навсякъде. И единственото, което ги интересува е това. Но вика, ти трябва да ги накараш да седнат и да научат математиката, нали, да могат да си минат изпитите, което... добре, какво ще е заплащането? Ми към $10 годишно. И така, така че може би ето това е един удачен момент. Все пак ясно е, че във всяко едно поприще има добри и лоши, но аз мисля, че все пак сред повечето учители хората са така настроени с малко по... търси думите, съжалявам, по-социална функция, т.е. много добре разбират важността на тяхната професия и я изпълняват съвестно въпреки по-лошото заплащане и спрямо други професии, които на практика може би изглеждат малко по неотговорни, по-неангажиращи, по-лесно. Един учител, според мен, трудно си тръгва от училище и се прибира и забравя какво е правил днес. Тоест не е като да отидеш да, в фабриката да свършиш някаква работа, да се прибереш къщи и да си кажеш, окей, айде, какво ще ядеме днес?
1: Нали, не знам, тия хора, според мен,
0: това си е призвание,
1: се тръгват с някакви глави, които дрънчат като...
0: Още повече, да. Та, от тая гледна точка, така че може би сега е един удачен момент да ги поздравим с 15 септември. И да изкажем благодарност и на това, че на нас имаме някаква реална представа за това как изглеждат. Аз за щастие съм имал късмета в живота си да бъда ученик на страхотни учители, естествено с изключения, естествено с така разочарование на места, нали, колкото повече порастваш и искаш да знаеш, толкова повече очакваш един учител. Да, не всеки от тях е все пак с същата нагласа, така че но голяма част от тези, при които аз съм учил, не само в училище, и като да, в музикално отношение, бяха хора, които наистина са настроени с това да ти дадат повече. Така че, скъпи учители, тези от вас, които наистина професията им е призвание, и имайте предвид, че тези, които не сме учители, разбираме до известна степен лишенията, които правите, за да продължавате да обучавате следващите поколения. Така че аплодисменти за тези от вас.
1: И все по-железни нерви.
0: Това не мисля, че е възможно, защото с времето... С времето ми, не знам, не мога да си представя. Мисля, че търпението на човек намалява право пропорционално с нарастването на възрастта.
1: О, не. Не.
0: Ами.
1: Младостта винаги е по-буйна, бат.
0: Да, забуйна, да.
1: И нетърпелива. Защото това са горе-долу синоними.
0: Да, но добре е да търпимостта към... добре, не търпението, а търпимостта към простотията, защото при мен с... по себе си поне мога да преценя, че с нарастване на годините търпимостта към простите хора много, много намалява. Много намалява. Много намалява.
1: И за това има световен ден
0: на тапака, както сме казали, но там, нали, призива малко е по-различен от това, но както и да е. Да.
1: Това що свети от цървеното?
0: Кое?
1: Това е монитора.
0: Това?
1: Да.
0: Това е просто някакъв бекграунд, това, което гледаме в момента, не му обръщи внимание. Що те притеснява? Да не е нещо на Румен Радев, някоя нова кампания ли?
1: А, не, да не започваме тази тема. Да не започваме тази тема.
0: Що, няма да гласуваш за Йотова като президент? Коя дата бяха президентските избори?
1: Още не ме интересува, но не, няма да гласувам за Йотова. Като на то отгоре и великия водещ журналист и наш скъп приятел Кедъра е в инициативния комитет за господин Гюров, така че то е ясно.
0: Ясно е за теб, да, и за мен, естествено, но всъщност има ли кои са другите кандидати, освен Христанов, Гюров?
1: Нямам никаква идея.
0: Йотова.
1: Другите не ме интересува.
0: Ето нещо, което трябва да влезем и да проверим в един момент, защото отново, нали, спрягаме.
1: Май Волгин се
0: кандидатира. Винаги ми е много интересно, когато стане въпрос за президентски избори, нали, как се появяват, примерно, едни 4 имена и оттам нататък. Аз съм сигурен, че защото, например, ти би трябвало да имаш право да се кандидатираш, нали, като президент.
1: Ти имаш право да се кандидатираш.
0: Да. Е, стига, нали, аз не съм осъждан, т.е. нямаме, нали, присъди.
1: Е, с моите три съдимости няма как да се кандидатира.
0: Така ли, имаш ли? Да. Не, защото съдим и осъждан са две различни неща, защото мога си съдим, но да си оправдам.
1: Мога, ама нямам желание.
0: Много искам, ама нямам желание. Да.
1: Доколкото разбрах, Волгин ще го... Волгин, ти представиш ли си Волгин президент?
0: Въобще не съм се интересувал от този човек, между другото. Ако трябва да съм искрен. Тоест, не мога да коментирам адекватно, защото...
1: Значи съкупния български народ, ако направи тази простотия и, например, избере Волгин...
0: Все пак Румен Радев стана премиер на Република България, така че...
1: Нали... аз се изнасям от тук, съм сериозно отговорно заявявам. Изнасям се от тук, не знам, може би някъде, но се изнасям от България.
0: Може би някъде ще трябва. Да. Ако се изнасяш, би трябва някъде да отидеш. Да. Може към Москва, например.
1: Не. С този режим не.
0: Шегувам се, разбира се, просто. Не, да, би било лесно, защото руският ти е на доста така високо ниво.
1: Той е перфектен, но първо Москва е страшно скъп град. Невероятно красив град, наистина. Ако там се смени диктатурата...
0: Да кажем, част от него е много красива, наистина. Другите части са...
1: Тая част съжалявам. Е голяма колко...
0: Така е, огромна е, да. 19 милиона, помня последно, по последни данни май да живеят там.
1: Но скъп град, хубав, красив град, с кофти климат, с кофти управление, като имам предвид управлението на цялата, така да рече, федерация. Те сега ще имат избори, което много смешно.
0: Да.
1: Президентски, да не. Което наистина е много успешно. Но ако се смени диктатурата там с някакъв да кажем...
0: Няма шанс, те си го харесват.
1: Дали си го харесват или ги карат да го харесват, е друг въпрос.
0: Не, те са, значи 90%, извинявай, нали, без да ги обиждам, значи те са като нашия народ. Тоест има много интелигентни хора, такива от интелигентите, които са забъркани в цялата схема и те нямат избор. И една маса изключително прости хора, които, нали, са убедени, че няма как това да бъде управлявано от друг човек, освен от Путин.
1: Да, защото той ги не кара така да вярват.
0: Да, именно, да.
1: Всички искат да ни унищожат. Тук ще дойде Америка и ще ни унищожи. Русия няма да... да бъде каквото...
0: Те, понеже американците и те са цъпнали и вързали в момента, не, там да не коментираме не, изобщо.
1: Не, значи, истината, че ние много-много отдавна живеем в Америка, и не само ние, и руснаците също така, но им казват, че това не е така. Нали? Раймштайн, We all live in America, абсолютно, абсолютно, абсолютна истина. Защото в крайна сметка има много примери за това нещо. Така че...
0: Или живеем в Новата Британия, така да се каже.
1: Новата Британия, това е един друг въпрос, защото сега Уелс, Северна Ирландия и Шотландия искат правят референдуми да се отделят от Great Britain. Не знам дали His Majesty ще позволи изобщо да се проведат тези референдуми, или ако се проведат и гласуват да се отделят от Грейт Британ, пак се намери някакъв начин да не се отделят.
0: Нали? Поредния Брекзит, дето такова, ама, нали, ама не съвсем.
1: Да, и беше, да, много, много беше показателно, че след Брекзит половината дете са гласували за Брекзит. Ние не знаем за какво и да рече, бе.
0: Ние откъде знаем, че вие сега така ще почнете, нали, тук да правите тия неща.
1: И другите ми казаха, ми то така си беше. Нали. Има доста такива, как да кажа, някакви обстоятелства, които ни пречат да живеем като хората. Също така и сега пак почнаха да политизира, ама ти започна този път. Нали?
0: Ти ме пита за червеното, тук що е червено и аз реших, че да натам си и тръгнал за това.
1: Не бях изобщо тръгнал.
0: Не, защото наскоро, нали, да, последните дни гледам разни изявления на нашия първи, аре да не го казвам, нашия първи човек, той, нали, да дезертира ли президент, тире премиер. Аз не мога да си представя, той дори няма нито осанката, нито нищо да, как да кажа, да кажеш, че е някакъв велик оратор или каквото да било, ами той си бил рискувал всеки ден живота, нали, в това, нали, колко клетви бил дал, колко не знам си какво, и ти с това ли спечели, българи?
1: Какво се изхожда, че е летал за самолет?
0: Еми да, че си залагал живота на карта да си залагал, всеки ден, нали, за... докторите, примерно, по болниците...
1: А пожарникарите, дето са на пожарите?
0: А хората по лабораториите, дето фащат всяка кръв да изследват всеки ден и не знаеш кога ще ти попадне да...
1: Гледай сега, това явно е някаква мода.
0: Ама той е бил в казарма.
1: Да бе, хубаво, в казарма е. Добре, окей. Мода е... Популизма явно преобладава. Популизма и от страна на Тръмп нищо в популизма.
0: Тотал.
1: Нашите хора тук също, да разговорим за... Ако отидем на изток... явно е модерност и популист, което не е много яко. Мене това не ме радва в никакъв случай. И той е завой, всички наши партньори го освиркват. Естествено, ще го освиркат. Защото това е...
0: Е, напълно нормално е. Плюс това ти... Добре, дай да не го коментирам, че сега като да се сета, че той като президент си прекъсва президентството, става премиер и назначава Йотова, нали, която седи там и му подкрепя всичките глупости отдолу. Какво не, въобще не искам да... Не
1: значи, когато си избран с едно доста голям процент за президент на България, това наистина бягаш от... дезертираш. На практика дезертираш.
0: Да, абсолютно.
1: Те са ти гласували този мандат, нали, то, затова е мандат, а не е вечно като на изток. Там он ще е вечен, разбираш ли?
0: Плюс това ти с всичките така наречени блага, които получаваш от президентския си стол, за съжалявам, мисля, че примерно не би трябвало да можеш да дезертираш от поста и след това веднага да се явиш на избори.
1: Тоест, точно така.
0: Би трябвало, ако си подадеш оставката като президент, примерно в следващите 10 години да не ти дават да участваш в политиката, защото държавен глава, главнокомандваш и ти кажеш, ма аз повече не искам.
1: То така си беше.
0: Да, значи тогава мисля, че би трябвало по закон, хората... в смисъл, според мен би било морално да има един период от примерно 10 години, в които да ти кажат, ами не си си изкарал мандата до край, подаваш си оставката, айде сега стой си вкъщи, нали, и помисли това, в каквото си се клевал и дет си давал, нали, като
1: хиляди
0: такова.
1: Клетви, да?
0: Да, айде, нали, да видим тогава.
1: Има един основен момент в президентската институция в България. Всеки мисли, че тя е второстепенна и така нататък. Но от тази гледна точка, че доста европейски страни, които са парламентарни, имат президент, но този президент се избира от парламента. Нали? Което означава, че наистина той е, как да кажа, наистина второстепенна роля.
0: Защото представител на външната политика на страната.
1: Представител на управляващата партия на страната. Нали? Тук се избира от народа. Президент. Ето е голямата разлика. Защото почти във всеки един случай президента не е от също управляваща партия като правителството. Може би в началото Желю Желев,
0: не си
1: спомням за Петър Стоянов и Плевнелиев. Нали?
0: Така че
1: това е разликата, където в тези страни, където се избират от парламента, то е една фигурка там, която каквото каже парламента, той ще изпълни. Докато при нас не е така, все пак има някакъв глас, мога да налага вето и така нататък. Нали, защото се избира от народа. И ти народът ти е избрал, нали, ти казваш, ай, бас момек, аз с извинение, разбира се.
0: Разбира се.
1: Аз тук искам да стана, вече ми писна да си играя към на президент, искам да си играя към на премиер. Да. Мина.
0: Я чакай с извинение да пуснем рекламните съобщения по радио Танграм Егръм.
1: Let's do it.
2: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0382272224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

0: Seven but straight, както ви обещахме преди малко, благодарение на това, че отбелязваме това, че на 19-ти в събота, 19 септември 2026 година, имат съвместен концерт с Mammoth от Македония, Secret, плюс Seven but straight, както казахме, в Life and Loud в сърцето на София. Така. И ето ни в последната част на нашето радиофиаско. Остават ни едва 15 минути до края на това радиошоу. Но даре, малко объркахме нещата с рекламите, но пък се в те деца вика ние. За първ път ни се случва.
1: Да. Ей, искаш да... Просто, нали...
0: Искаш да се върнеш обратно на някаква недоизказана тема ли?
1: Не, не.
0: Защото да седна и каза да и се замисли и викам опа.
1: Аз гледам само напред. Да. Напред и нагоре. Напред и нагоре. Да.
0: Така ре, общо взето това е...
1: Днеска направихме страшен турлиги вече.
0: Да,
1: as usual.
0: Ето за това, скъпи деца, учете, за да не бъдете като нас.
1: И четете книжки.
0: Да, и гледайте кино, свирете музика.
1: Да.
0: Моля ви.
1: Но всичко беше по сценарий, да, имам предвид. Така беше замислено.
0: Да, разбира се. Между другото искам само да...
1: Искам само да кажа, че този запис съществи без никой нищо да знае, може би 15 минути преди негото започване.
0: Това е така, да. Абсолютно, но да, отново казвам се...
1: Абсолютна импровизация. Да живей.
0: Искам да кажа още няколко неща за училището и за подхода към него. Не съм сигурен дали е адекватно и дали вече е интересно въобще да се слушат такива неща, но в един момент, между другото, забелязах в моето израстване как бяха махнати предмети, нали, от сорта на музика, на изобразително изкуство. Голяма част от спортовете намаляха, нали, т.е. ходихме на лека атлетика, на плуване, на какво ли не, вътре в училище, да, без да ходим на някакви... тези неща в момента струват ужасно много пари, когато трябва да си навън, и естествено голяма част от родителите ги пропускат, защото това не е просто не е само до пари, а ти трябва да вземеш детето, да го закараш някъде, да го изчакаш там, да го вземеш обратно, да го върнеш, докато при нас всичко това случваше на горе-долу едно място. И
1: тъй като аз съм много дърт и ние учихме и събота.
0: Верно ли?
1: Да. Абсолютно. Ма да.
0: Пълен ден?
1: Да. Събота сме имали по 6 часа. По 7 часа. Да, абсолютно, да. Огромен плюс беше това, че имахме физическо 3 пъти в седмицата по 2 часа залепени.
0: Да.
1: Демек 90 минути, това е час и половина физическо. 3 пъти в седмицата. Имахме трудово.
0: Трудовото беше много яко, аз си спомням, да. Електротехника. Имахме готварство, имахме кухня в училището и сме ходили да готвим.
1: И тези часове ги чакаш като като такова chill out, им прави
0: да
1: си изпразниш, да си изпразниш главата. Нали? Защото ние в училището имахме басейн. От тия три пъти седмично, единия беше, абсолютно
0: басейн,
1: беше час и половина плуване, и другите вече навънка или някакви физически
0: и
1: работи.
0: И то басейн, сериозен, имам предвид, не олимпийски, но...
1: Басейн 25 метров. Точно така, да. Нормален нисък басейн. Или навънка риташ, или някакви упражнения ни караха да правиме. И всеки ги чакаше тия часове. Сега не знам дали има физическо, но физическото е...
0: Физическо има.
1: Физическото е много важно, защото, както е казал класика, здрав дух, здраво тяло.
0: Да, нали? И няма да забравя да определени личности в живота ми, които обясняваха, че спорт е било за вечно зелените там, дето искали да живеят вечно. Ние много често се базикаме с Уинстън Чърчил, който е казал, нали, хубави пури, добро уиски и абсолютно никакъв спорт.
1: Да.
0: Но това е в кръга на шегата, защото ако има по-млади слушатели в това радиопредаване, а дори тези, които са наши набори, моля ви, разберете, спорт е велико нещо. Да не говорим, че И то не говоря за, как да кажа, да се интересуваш от футбол, баскетбол, не знам си кое така нататък, това го оставете на джитбол. Говоря за, персоналния си персоналната си физическа подготовка. Адски странно е колко бързо се отплаща тялото обратно, когато човек започне да се грижи за него, да го поддържа по, дори по елементарен начин и само вкъщи, дори не е задължително да ходите в фитнес всеки ден.
1: Много се радвам, че след всички мои операции, катастрофи и така нататък, поне три пъти в седмицата играя тенис. Той съм страшно благодарен за това нещо.
0: Да, сам знаеш много добре какво е да излезеш от тренировка.
1: Естествено.
0: В смисъл,
1: естествено.
0: Удовлетворението и допамина и всичко останало,
1: което... И да си запалиш една цигарка.
0: И да си запалиш една цигарка.
1: Да, спорта, им привид спорта.
0: И, понеже
1: значи, има хора за високи спортни цели и такъв спорт, движение. Това имам предвид като спорт.
0: Сега говорихме за първокласници, за до трети клас оценяване, за така нататък, но всъщност те, никой от тях не ни слуша нас, със сигурност.
1: Да, бе.
0: Гарантирам на 200%. Въпрос е към малко по-големите все още ученици, тези, които са около между 2, да кажем 14 и 18. Опитайте се максимално много да оставите наркотиците на страна. Ние имахме огромния късмет, т.е. аз и моите близки приятели имахме огромния късмет да не ни залее тая вълна, т.е. да минахме през тия години с алкохол, разбира се, но без да пипаме амфетамини, хероини, кокаин, каквото и да било, докато една част от така по-далечното окръжение се забъркаха в тази схема и някои от тях се изминаха, други успяха да се отърват с огромни лишения, т.е. с зверски много помощ.

0: в Европа са много лесни за намиране.
1: Да, и тия болотчета с... Кажи ги,
0: да, райски газове, райски такива глупости, нали, които ти... Как да разбереш, че това е? Имам предвид, мога да ти го продадат.
1: И то е без пари. Имам предвид, по дискотеките ги раздавате така, едва ли не.
0: Да.
1: Това са много такива сериозни теми с наркотиците. Да не забравяме, между другото, че един от най-големите наркотици, който ти като гледаш някакъв спорт по телевизията, те заливат с реклами за хазарт. А това е един от, от най-големите наркотици. Имам предвид, че няма, че в спорта ти гледаш футбол, баскетбол, какъвто да е спорт, и рекламите са за някакви бетинг компании. Нали, няма други, които искат да разминат в спорта поради неясни причини. Или бетинг компаниите не дават този пазарен дял за реклами на други фирми. Така че с хазарта трябва много се внимава.
0: Имаше едни лоши политици, които искаха да забранят рекламите на хазарт като цяло, но нали, те бяха от тия най-лошите, дето всички ги мразят, защото там Петро Хани, не знам си кой и така нататък.
1: Добре, защо? Но... като щом се рекламира хазарт, защо не се рекламират цигари?
0: Това никой не мога да ти го обясни. На днешно време.
1: Алкохол
0: е забранено.
1: Не, алкохол се рекламира без никакви проблеми. Ти по цял ден гледаш реклами за алкохол. Ариана Светло, какво е?
0: Не, имам предвид по телевизията.
1: А вече, по телевизията, да?
0: Няма вече.
1: Как да няма?
0: Аз нямам телевизия от много време. Може би да, не съм изпуснал.
1: Всички били такова, направи крачката Джони Уокър. Значи алкохол и хазарт са разрешени, цигари не са разрешени.
0: Не, може би някой нещо не е излобирал като хората, когато е било време. Няма значение, не. Но така не, скъпи деца, ако вече мога да ви нарека така, както установихме в миналото радиошоу, аз вече съм на средна възраст, така че мисля, че мога
1: и
0: да...
1: И това го доказахме, да.
0: Да, мога, примерно 14-15 годишните, мисля, че спокойно вече мога да започна да ги наричам скъпи деца, тъй като... Не, всъщност, не, още не мога. Трябва да...
1: Скъпи приятели, може.
0: Мога на практика, да.
1: Най-добре, експанси Франц.
0: Но, айде да не ви ставам татко все още.
1: И аз се габитивам с Фили.
0: Да, пазете се от такива среди. Може да ви разправят колко е кул, т.е. дори ваши близки приятели, повярвайте ми, въобще не е кул. Като се видите отстрани, нали, може да се забавлявате по много по-безвредни начини. Няма да казвам какви, за да не ме обявят после за подстрекател към такова, но ако сте решили да посягате към нещо такова...
1: В двора, например.
0: Това да, но ако сте на дискотека или на купон или нещо и решите да посягате към нещо такова, по-добре ударете една водка, отколкото да се занимавате с балончета, хапчета и всякакви другите пути. И се пазете, защото някой път може да ви се случи да ви подхвърлят. Слипаме Мики, както се казва. Тъпа тема за раздяла, но все пак нещо, по което може да помислим. И родители, ученици и така нататък. Така че бъдете на штрек, пазете се и отново за пореден път в това радиофиаско приканваме. Четете книги, гледайте кино, свирате музика, спортувайте, много е важно, независимо какво сте избрали като житейски път. И така, мисля, че е време да си кажем до свидание.
1: След като ти задам един личен въпрос във връзка с днескашния продукт, има ли си гадже Вяра, Надежда, Любов или София?
0: София, не точно гадже, но София, да. Вяра не, Надежда не.
1: Някоя Люба?
0: Много добра, т.е. много приятна приятелка Вяра имах, много приятна приятелка Надежда.
1: Не говорим за приятелка.
0: Любов не съм, но познавам една Любов, която е страхотно усмихнато момиче, работи в киното. На София, да.
1: Да са живи и здрави. Да са,
0: а ти?
1: Аз не. Да са живи и здрави всичките.
0: Аз не.
1: Не, аз не.
0: Много бързо ги превърт,

0: Не, не, аз докато ти задавам въпроса си, мислих, нали, да. Се оказа, че не.
1: Да. Вярвайте, надявайте се, обичайте.
0: И бъдете мъдри,
1: и
0: София.
1: И бъдете мъдри, да, ест. Растено не старее.
0: Точно така.
1: Казваме ви чао и ако слушате второто повторение на това радио в Пияско, какво?
0: Шостана, джитбол започна.
1: Чао, скъпи приятели, до следващата седмица.
0: Айде, чао, лекинка.
1: We love you. Bye. Yeah.
0: Чао.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Rock and Roll!
4: Предаването Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock'n'Roll, което слушате по Tangram Mega Rock. С особено удоволствие започвам днес нашата среща, за което, разбира се, ви благодаря, че имаме такава възможност да споделяме музика, тъй като от днес започваме една поредица, да я наречем, която ще продължи поне месец-два. Поредица, в която ще изразим почитта си към

подреждаме по важност кой е първи, втори, кой е краля, кои са неговите подгласници. Просто става въпрос за имена, без които не само не може да си представиме нашата любима музика, но за много хора и животът им със сигурност ще да е много по-различен без хора, като героят на това издание на предаването Rock'n'Roll, Джереми Луис.

Започнахме с няколко записа. Един по-нов, този преди малко, малко по-стар. И след малко ще започнем по обичайния начин да проследяваме историята на Джерри Луис от началото. Тези парчета бяха, ей, така само за да нам влезем в темата, която, да ви уверя, за мен е изключително удоволствие, че мога да споделя с вас музиката на Джерри Ли, който през септември ще навърши 78 години, сега е на 77, роден е 35-та година и от 1954 до ден днешен е на сцената. За него има изписани страшно много книги. Има филм, който вероятно сте гледали. Дава го по един от популярните канали, мисля HBO или този подобният на него. За Джерри Ли Луис няма да се опитвам да разказвам подробности живота му, защото той е не за един филм, а за няколко. Само няколко думи. Бедно семейство, щат Луизиана. Съвсем млад започва да се учи да свири на пиано. А и да ви кажа, тук нататъка пианото ще бъде важна, съществена част от музиката, която ще слушаме, и то не какво да е пиано. Джерри Ли Луис, американски певец, пианист, композитор, един от най-главните

Ще говорим, разбира се, за ранния рок-н-рол, но при Джерри Луис музиката, която той преднася, има страшно много кънтри, хилбили, соул. По някое време кариерата му се насочва почти изцяло в света на кънтрито. Музика, която той изключително много цени и интерпретира по смайващо добър начин. Музика, която всъщност е изключително популярна по целият свят и до ден днешен ни става май все повече. Преди няколко години Джерри Ли издаде няколко албума, Last Man Standing от 2006-та, в сътрудничество с някои от най-големите въобще в света на любима

Да, последният албум от 2010-та Mean Old Man, където участват почти всички от Stones, Slash, Kid Rock, но за това ще говорим по-нататък.

Малкият okay, Джери започва да бъде част от музикалната сцена, наистина съвсем млад, с двама свои много близки роднини. Единият е кантри изпълнител Мики Джили и другият е Джимми Слогърт, прочутият телевизионен евангелист. Неговите родители правят ипотека на цялата си ферма, за да му купат пиано. Един друг негов близък роднина, брат Чеди, Карл Маквой, който също в последствие звезда, работи в радиото, го запалва по този инструмент и за което ние можем само, разбира се, да му благодарим. Резултатите са фантастични.

Всяка стъпка от Джери Ли е проследена днес, когато интернет е на ваше разположение. Може, разбира се, да правите интерес, но общо взето започва да прави впечатление с особеният си доста лудичък стил. Това е, да не пропусна да кажем, и първата истинска луда рок-н-рол звезда въобще няма като Джери Ли Луис преди. На църква, знаете, евангелистка се пее и други, разбира се, но в случаите това не интересува. Някъде в Тексас, по това време, заедно с майка си, малкия Джери Ли изпълнява една своя буги-буги версия на My God is Real, едни от църковните химни, които енорешите се събират да пеят всяка неделя. Прави впечатление.

0: what they say.
1: Усет си е този манер на свирене. Джери демонстрира в училище. Първа среща и коментар на неговото умение с декана на училището. Ще продължаваш и да свириш тази дяволска музика. Общо взето, отговорът накратко може да кажем, че е да. От тук обаче започва да се заражда феномен на Джери Ли. И той разбира как влияе неговият начин на свиране на околните.
0: Because baby, Jerry don't talk this nonsense to everyone. I want you to get out on this dance floor with me now.
1: Скачаме на 56-та година, Memphis, Tennessee, Sun Records. Sun Records. Изключително важна фирма, няма сега да се разпростираме за значението, но там са тези, които започват цялата тази лудост. Години по-късно. Джери Ли се събира с своите съратници.

На здраве, кихнах и издаде един албум през 80-те, Class of 55, Джери Ли, Зано Скар Пъркинс, Рой Орбисън, Джонни Кеш, там наоколо и Елвис Пресли.

Когато Джери Ли отива в Sun Records, самият Сам Филипс не е там, но продуцента и инженера на записа, Джек Клемент, му предлага да запишат нещо. Едно парче на Рей Прайс, наречено Crazy Arms. И това е първият сингъл на Джери Ли Луис. Май 56-та. Easy now. Случето изпълнявано от кой ли не? Ето го първият сингъл на Джери Луис. Започваме от началото.

Crazy Arms, първи сингъл на Джерри Луис, 300 000 копия продадени в юга. Е, не по цялата страна, разбира се, но нещата предстоят тепърва. На самия Джерри Луис веднага намира своето място в Sun Records. На него се възлагат големи надежди след 57-ма година да стане новият Елвис Пресли. Толкова на времето се очаквало, че някой ще е звезда за известно време и после идва следващият. Самият той обаче участва в записите на страшно много свои колеги, като такъв сешен музикант. Записва много от ранните неща, може да го чуем как свира на пиано записите на Кайл Пъркинс, на Джони Кеш, някои от записите на Елвис дори. Слушаме End of the Road, без страна на Crazy Arms.

Разбира се, шегувам се за Елвис Пресли и аз на всички. На 4 декември 56-та, годината, в която просто всички полудяват по него и той само за няколко месеца се превръща в невероятна звезда, прави своя визита в студиото, да види Пъркинс, да види другите колеги. И тогава има един джем сешън, наречен Million Dollar Quartet, който може да чуем Джери Ли, Джонни Кеш, Карл Пъркинс, Елвис Пресли. Елвис Пресли пее Don't Be Cruel и разни други парчета.

Следващият сингъл обаче на Джери Ди е истински бум и неговото изпълнение на Whole Lotta Shankin' Goin' On е просто абсолютна класика. Авторството, между другото, на това парче не е много ясно и до ден днешен се спори. Има различни версии по въпроса. Един пианист, Рой Хол, той е бял, записва това парче през 55-та за Дека. Но Джерри Ли Луис прави всъщност Whole Lotta Shankin' Goin' On. Парче, в което целият свят научава за него. Сам Филипс, между другото, по начина, по който е записано парчето, се отнася много така оплаха към идеята, тъй като парчето изглежда направо оздравяващо и идеята да го пуснат е рискована според него. Но песента през март 57-ма оглавява класациите в категорията Rhythm and Blues и Country. Впоследствие има и други презаписи на това парче, изпълнявания на живо, какви ли не, през 63-та той го записва в малко по-различна версия. Има и версии на това парче на други рок-н-рол герои, но ние сме на Джерри Луис. Whole Lotta Shankin' Goin' On.

И така започва нова глава от историята на рок-н-рол, парчето е истински взрив. Във филма, между другото, може би си спомняте, показваха как Джерри Ли чува този запис в един клуб, в който се събират повече тъмнокожи. По това време разделението черни-бели е съвсем реално и много хора се съобразяват с него. Много от напрежението около рок-н-рол е свързан и с тази расова отлика. Смята се, че бели не е редно да изпълняват такава черна музика. И така нататък, тези неща вече са ясно, просто само ги штрихираме. Парчето, независимо кой, как, къде го е чул, в какъв вариант, в крайна сметка излиза така рисковано, изключителен успех. И днес това е една от най-великите песни на всички времена, без никакво съмнение. Парчето влиза и в класацията за поп и за ритъм и блуз. Казахме как обявява класацията за кънтри. Появява се вече и в Великобритания. Моментално Джерри Ли Луис запълва една тогава ниша. Рок-н-рол звездата трябва да е с китара. Появява се и човек, който стои зад пианото. Вече с прякор The Killer, а отношението му към свирането на пианото наистина го превръща в невероятна сензация. А тези, които са имали възможност да го видят за живо, изпълнението на Запърче го има на запис из мрежата на разположение на всеки, разбира се. На неговото първа поява по телевизията е истинска сензация. Начинът, по който той свири, до тогава е напълно невиждан, особено пък показан на такава широка аудитория, като телевизионната по това време, просто без конкуренция. Страхотният му акцент, невероятният му глас, гласът му е сравняван само с този Елвис, едно от другите му скрити оръжия. Свирането прав, блъскането с качването на крака върху клавишите, изобщо използването на капака на пианото. Знаете, тези неща не могат да се разкажат, те могат само да се видят. Стив Алън Шоу, юли 28-57 година, е място, където за първи път Джерри показва номерата, които може на пианото. Вече по това време наистина усъвършенстван. Хубавото Shaking Going On на парчето, което е интригуващо, но следващото е още по-блестящо.

0: Hold me, baby. Well, I have to love you like I love you. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my lady? And I quit on my thumb. Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy.
1: Малко са такива парчета като Great Balls of Fire и това изпълнение на Джери Ли Луис, което го прави световна знаменитост. То става и част от един филм, наречен Джамбуре. Става въпрос за танци. Иначе парчето е на един джентълмен, наречен Отис Блеквел. С псевдонима подписан, може да го срещате по други имена, се Джак Хамър. Това не е толкова важно. Важното е, че парчето става едно от най-добре продаваните в щатите за всички времена и до ден днешен, а на времето си абсолютен бум. За първите 10 дена продава 1 милион копия. Много по-късно стават 5 милиона. Парчето оглавява класациите в Великобритания. Страшно много лични истории са свързани с това изпълнение на Джери Ли Луис. Хиляди и хиляди младежи по цял свят просто от тук нататък живота им е по-различен, след като са чули Great Balls of Fire и изпълнението на Джери Ли Луис. Пианото вече не е този инструмент, който знаем, но всъщност всичко това е ясно. Джери Луис, героина. Това е издание на предаването Rock and Roll. Great Balls of Fire. До второ място в класациите за сингли, абсолютно невероятна звезда. По това време издал само една малка плоча, тази е втората. You Win Again се нарича парчето, което е на Хенк Уилямс и е нещо като блуз балада. Той е също от тези ранни записи. Дали да не го чуем? Разбира се, че ще е.

0: What can I do? You win again. Е без страната на Great Balls of Fire. И с този запис Джери показва, че е един от първите, които карват доста еклектично отношение към рок-н-ролом, свирайки с лекота и представяйки на публиката и такива изпълнения, по-близки до по-други стилове, до тогава стоящи малко в страни от нещата. Последствие, разбира се, буквално месеци напред нещата ще придобият друг изглед, а ние продължаваме след малко реклами със следващите страхотни стъпки на Джери Ли.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Останало стривяващо изпълнение на Джерри Ли Луис, Down the Line, което има и по-друго наименование. Това парче на Рой Орбисън, но тук като бестрана на следващият голям удар на Джерри Ли Луис, композицията Breathless, отново на Крис, не, извинете, Отис Блеквел. Композиция, която се появява през февруари 58 година. Breathless достига до 7 място в класациите и изобщо на 57-58 началото. Джерри Ли е едно от голямите големи имена на рок-н-рола, без никакво съмнение. Неговите изпълнения, пак да кажем, променят буквално съдби. Представете си младеж, който чува всичко това по радиото и то просто наистина не прилича на нищо друго, но го изкара в една друга вселена. Ритъмът е направо необоздан. Джерри Ли Луис през това време и не спира да свири на живо. Това е негов маняр и до ден днешен буквално. Той предпочита не студийните записи, а срещата с публиката, и заради това, че пианист и пее непрекъснато, не може да се отдръпне от инструмента, да се разходи с него. Неговата ураганна енергия се изразява в такова свиране, което освен на ръцете, пръстите на ръцете си, използва, както казахме, главата си, краката си, локтите си, всичко. Джерри Ли, The Killer. Hello, и Breathless.

0: Revelist.
1: Без деха милиони и милиони записи с парчетата на Джерри Луис се пускат навсякъде, вече почти по целия свят, където, разбира се, има възможност човек да има грамофони, негови записи. На милиони младежи са просто запленени. Бретлес е парче, което, да ви кажа честно, не знам колко пъти съм го слушал, то не може така да се изчислява, но всеки път е просто... А пък предстои да чуем следващите изключително този път композиция на самия Джерри Ли Парчет. Се казва High School Confidential. Това парче е като саундтрак, да използваме съвременната дума. Просто е част от чува се цялото парче. Да, има го във филма с това име High School Confidential. Филм, който ако сте от рок-н-рола, нали сега няма как да не сте го гледали, вече няма оправдание къде да намера, то не може да се гледа. За филма няма да говорим, той самият си е, нали, отделна история, но според мен парче като High School Confidential не се сещам да има. Джерри Ли Луис. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the high.

High School Confidential, самия Джерри Ли Луис, под Анграмед Рок, предаването Рок енрол, посветено на този великан. Какво да направим сега с неговата история, която е в изключително възходяща линия. Самият Джерри е несравним с никой по това време. Имам предвид, разбира се, и като присъствие на сцената и заради манимера му на това да свири така на пиано, за разлика от повечето негови колеги, които, разбира се, държат китара в ръка. Да поговорим за големият скандал, който прекъсва популярността му буквално за едно денонощие. По това време той е на върха и взима почти по 10 000 долара на представление, което за тези години е смайващо максимално висока възможна сума. След скандала, само понеже, нали, в наше време парите някак си през тях се фокусира почти всичко, да използваме и ние това за сравнение, как стоят нещата. От 10 000 на шоу пада на 250. Става въпрос за страхотен скандал, свързан с нравите на обществото по това време, за нарушаването на безброй много табута, дяволската музика, до там води. Но самият Джерри Луис през целия си живот, когато беше символ и на едно друго по-свободно отношение към нещата, което стои, разбира се, много важно, голяма степен за тази музика. Джерри Ли, да ви кажа, към днешен ден има 7 брака, общо 6 деца. За 2 от тях никой не знае нищо, няма информация. 2 загиват при злополуки, а през 2010 година останалите живи деца са Фиби Люис и Джерри Ли Люис III, син.

И така много жени, много бракове, но всичко през май 58 година е просто като прерязано. Става известен неговия до тогава, всъщност никой не знае. По друг начин се отнасят пресата, почти нищо за личния живот на Джери. Той има, не му е първи брак този, който включва края на 57 година. Проблема е, че в филма това между другото е представено по един начин. Разбираем, Джери стои зад сценария на този филм, така че можем да приемем, че това е неговата гледна точка. Каквото и да е, в крайна сметка се оказва, че през май 58 година се разбира, че Джери се е оженил, пак да кажем, не е първият му брак, за 13-годишната си своя племенница Майра.

0: един единствен репортер, който го посреща на летището. Един единствен журналист просто е имало. Всъщност прави всичко това адски известно. Отзивите са такива. Да чуем пък мнението на Джери за случилото се. Джери Ли Луис и нова брайда са just arrived from a tour of the British Isles. Our on-the-spot announcer has just notified us that Mr. Lewis has consented to an interview. Come in, Edward R. Edward.
1: This is Edward R. Edward at the Municipal Airport in Memphis, Tennessee. Mr. Lewis, I'd like to ask you this question. How do you feel about being back home?
2: Feels good.
1: Well, Jerry, what did you say when the news of your marriage broke over in London?
3: The news is out. All over town.
1: Well, how did you manage to get your marriage license with your wife being so young?
3: I told a little lie.
1: Well, Jerry Lee, where did you meet your charming wife?
3: Bubbing at the high school hall.
1: How did you propose to your wife?
3: Open up a honey, it's your lover boy, me, that's a knockin'.
1: Mr. Lewis, I see you have your attractive bride with you. Would you like to tell the audience something about her?
3: Yeah.
1: Well, how do you feel about the whole situation?
3: I'm feeling sorry.
1: Jerry, this question, do you think women find you attractive?
3: Well, I ain't bragging. It's understood.
1: What did you say when the London critics voiced their opinion of your show?
3: I know that I should leave.
1: Well, Jerry, here's a question rather important to our audience. Were the conservative Britons very shaken over your behavior?
3: Whole lot of shaking going on.
1: What did Queen Elizabeth say about you?
3: Goodness gracious, great balls of fire.
1: Well, Jerry, what was your reply to the London critics?
3: Don't be cool.
1: Ladies and gentlemen, Jerry Lee's manager has just stepped off the plane. Let's see if he'll make a statement. Say, sir, could you come over to our microphone? Say, sir, yeah, thank you. How do you feel about the publicity Jerry Lee has been getting?
3: Now blue, ain't the word far away that I feel.
1: Well, Jerry, we'd like to wind up our little interview here, and we'd say thanks to you for taking your time. And one more final question, though. How has the whole situation left you, Jerry Lee Lewis, feeling?
3: Breathless.
0: Това, разбира се, е монтаж, който Sons Records пускат. Въображаеми въпроси, не изиграни им в студио с откъси от парчета като на Джери Ли, като отговори на тези въпроси. Но така или иначе скандалът е страхотен. Джери нарушава страшно много табута. 13 годишна негова роднина. Самия той обвинява, разбира се, като разклашаш моралната устой, нарушаваща добрите правила, не е добре посрещнат и религиозната общност. Манерът му на свиране е наричан дяволски най-малкото. Отразява се, както казахме, и на неговото търсене като артист, заплащането му, връщането в родината, да кажем, че и там го очаква много студен но посрещане, спряме от излъчване по радиостанциите, спира да го обхварят по телевизионни шоута. Ди Кларк, например, отказва. Сам Филип се зад него и единственият друг, който го подкрепя в тези години, Алан Фрийд, знаете, човекът, който свързваме години наред с тази музика, като диджей, и е направил най-малко за нейното популяризиране, но пък и неговото не дълго време стояне в ефир е свързано с гледали сте филми за него, с обвиненията му, че взима по

Чудесни парчета. Breakup, но излезло през 58-ма година. Вече някакси, заради всичко това, което се случва около името, не влиза в класациите. На лице и една първа дългосвираща плоча излезла през 58-ма година на Джери Ли, но също името, просто Джери Ли Луис албум. Първият му Sun Records. Страхотни парчета. Тук и Good Night Irene, една песен, която почти всички от ранните герои на рок-н-рол изпълняват, а я има и в последният албум на Ерик Клептън, артист, за който говорихме две седмици подред и най-вече слушахме, разбира се, негова музика, и то като част от последният му албум Old Sock, един фолк стандарт,

страхотен първият албум, просто класика, задължителен за всяка колекция, в която има и Don't Be Cruel, има и Jambalaya on the Bayou, и изобщо парчета, които High School Confidential, ето Matchbox на Карл Пъркинс, парчета, които показват да трилото, което Джерри Луис интерпретира в своята музика, пък да кажем една негова уникална свекс, Rhythm and Blues, хилбили, има много кънтри, разбира се. Защо? И това, което се нарича Pumping Piano, което е в неговата снихия просто.

това е запис на Джери Ли от 60-та година, на негова версия на парчето What I Say на Рей Чарлз. Парче, което е нещо като своеобразно завръщане за времето, тъй като все пак влиза в класациите, а Джери до този момент една-две години е направо, както казахме, отхвърлен. През това време записва някои парчета. Break Up чухме. Има едно особено разтърсващо. Нарича се... Дали е това? Момент? Не. Нарича се... Ето го. I'll sail my ship.

Момчето, което чухам преди малко на What I Say на Ray Charles, е записано вече в ново студио на Сам Филипс, който през този период разширява дейността си, прехвърли в едно студио в Нешвил. При него записват, пак да припомня, подарен вече хора като B.B. King, Howlin' Wolf, Elvis продължава, Carl Perkins, Johnny Cash. Свирането по малките клубове, където хонорарите са ниски, но пък без музика Джери не може да живее, го събира и с друг тип хора. Тук свързват, започват началото на много приятелства, които издържат години и години наред. Но тук започва и връзката му, съвсем сериозна мъжка, с президента на фен клуба на Юрис, Кей Мартин, и ред други хора, които подкрепят всъщност Джери, въпреки че индустрията стои на страна.

ето да чуем един запис, наречен Let's Talk About Us. Последният на Джери за края на десетилетието, 59-та година. Достига до 76-то място в класациите

0: Come on, let's talk.
1: About Us, Van Morrison, Majority, безброй много други хора правят версии на това парче, да, той мисля беше с дъщерята на Джери Ли. А сега едно парче, наречено Baby Baby Bye Bye. Записът е от 60-та година. Забравих да кажа, че Влада Исе е посрещнато много добре в Великобритания. Парчето стига до 10-то място. И изобщо интереса към Джери Ли в

началото на 60-те, рок-н-рол, е загубил от първоначалният взрив, който произвито през 50-те години, знаете, притиснат по най-различни начини. Много от парчетата, изпълнявани от тези ранни автентични герои, са направени такива по-меки версии от по-благоприлични изпълнители, като Пат Бун и подобни. Много от парчетата на героите всъщност стават популярни прямо в България от тези версии, които не са лоши, но са просто по-различни. Джеби Ли никакъв случай не се отказва от сцената, кулове. Но интересът към музиката му, както казахме, става особено голям. Все още ги няма Битълс. Рок-н-рол като че ли отново в началото на 60-те започва да завръща своите позиции, а и тези ранните му герои вече са се превърнали в истински бащи на тази музика. Sweet Little Sixteen, една версия презаписана през 61-та година, става доста популярна в Великобритания. А неговата версия на Good Golly Miss Molly също през март 63-та влиза също в класациите.

излиза в Европа и едно EP с 4%, което е едно от най-пусканите неща по дискотеките по това време. Hang Up My Rock'n'Roll Shoes е едно от парчетата. Другото е негова версия на Money, That's What I Want. That's What I Need.

Албин Твистинг е едно от парчетата, което не споменахме като част от това EP с 4, които се превръщат наистина в сензационно популярни изпълнения.

версия на прочутото парче на Глен Милър in the Mood излиза пак в Европа с псевдонимата Hulk, издават го Philips, явно на договорните отношения позволят на Джери да се познае, но феновете на времето са абсолютно наясно кой всъщност стои за това нещо. Начинът по който Джери Ли свири е абсолютно неподражан. Иска ми се следващи минути да направим нещо, което не сме правили в предаването Рок-н-рол, да ви пусна един цял албум. Става въпрос и то за концертен, но не какъв да е. През 63-та година договорните отношения с Sun Records на Джери Ли прекъсват и той започва работа с една друга фирма, наречена Smash Records. Възвръща се към рок-н-рол по някакъв начин. Популярността му в Европа наистина нараства страховито. В Великобритания, особено в Германия,

април 1964, това значи преди не точно 39 години, преди 39 години и 5 дни. Сигурен съм, че живот и здраве до година, през април, със сигурност музикалната общност е честа по някакъв начин 40 години от излизането на този запис. Наречен просто Live at the Star Club, Хамбург. I swear, honey, you got something up under there? Джери Ли е на сцената с една група, нарекли себе си The Nashville Teens. Те са британци, по-скоро поп-група. Свират от 62-та година, но през 64-та издават своя версия на Tobacco Road и тя стига до номер 10 в класациите на Великобритания, до номер 20 в Штатите. Група, която ще имаме удоволствието да чуем как партнира на Джери Ли, и ако това е просто някаква поп-група, какво да каже човек? Само това да бяха записали Nashville Teens, а те не са. Някои от членовете имат своята си дълга история тук нататък. Пак щяхме да сме им благодарни. Албумът Live at the Star Club Hamburg е един от албумите, който до ден днешен в списания като Record Collector или Mojo или къде или още не, може да откриете само хвалепствия. Това е запис, който до този момент абсолютно няма аналог. Никой не е свирил толкова шумен,

0: За първи път в Rolling Stone може да прочетем коментар за албум, такъв какъвто сме свикнали последните години да коментираме приема концерт на Slayer или хардкор концерти, такива, които това е адекватно. Но ето какво казват в Rolling Stone, като да, дали се 5 от 5 възможни звезди. Life at Star Club Hamburg не е просто един албум. Това е криминална сцена. Джери Ли избива със своите 13 парчета и всички и само остават конвулси между пострадалите. Ей, такива неща. Мога да продължа много с смятането, изказванията на страшно много критици за този албум, но може би ще прекъсвам от време на време записа и ми се иска да чуем почти всичко от него. Той е към 40 минути, така че след малко реклами започвам.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: И така, предстои ни да чуем почти целият Life at Star Club Hamburg. Само да кажем по това време каква история има зад гърба си, не само музикална, Джери Ли, и той е нещо като герой за приятелите на рок-н-рола по това време, 64-та година. Женил се за първи път на 14 години. Жена му е била доста по-възрастна, както самия той си спомня. Беше на 17. Неговият брак през 57-та за 13-годишната му роднина всъщност е трети. Те се развеждат и там е малко сложно. Един или два пъти беше. Все едно за четвърти път се жени през 71-та, но това да оставим по времето, когато записва тези неща и преди за дълго време да стане, когато се завръща в рок-н-рол и се превръща в истински герой и след преди да се обърне към кънтрито за известно време, нещо, което ще проследим задължително във втората част от историята на Джери Ли Луис по Тангро Мега Рок, това предаване наречено рок-н-рол. Сега ми се иска да кажа, че и освен лудите неща, които той сам прави от живота си, му случват и някои, които наистина трябва човек да е изключително силен, за да може да продължи. Казахме за неговите 6 деца и че 2 от тях умират. Неговият син Стив Алън Льюис умира през 62-а година. Дави се в един басейн. Просто инцидент. Но този човек отдава всичко чувства, които бушуват в него на сцената и наистина успява да ги предаде на публиката. Стига приказки, страхотно приключение, един от най-великите рок-н-рол албуми на всички времена, без никакво съмнение, един от най-великите концертни записи, май със сигурност може да кажем, че именно този.

0: school hard.
1: Tangra Mega Rock.

Money, That's What I Want. Слушаме откъс не началото на Woman Life at the Star Club. Един албум, който се смята и до ден днешен за, може би, най-великият рок-н-рол албум на всички времена, записан на живо. Но със сигурност през 64-та година никой не звучи по този шумен и грамовит начин на сцената. Този албум е сравняван с какво ли не с призмата на времето в по-наши дни, с появата на Stooges, с появата на Sex Pistols, но винаги критиците да са отдавали дължимото най-вече на този запис и са го поставили начало. А може би в следващото издание на предаването Рокеро, посветено на историята на Джерри Луис, тъй като ще направим от две части задължително, ще чуем още откъси от този концертен албум, защото е невероятен. Казах, че ми се иска да го прослушаме целият, но сега ще се концентрираме в оставащите минути на края на предаването към втората част на почета.

Така завършва тази част от предаването. Това предаване рок-н-рол, посветено на историята на Джери Ли Луис. Разделяме се до следващия път. Благодаря ви за компанията. Очаквайте Джери Ли Луис, част втора. Чао!

0: Просто и единствено независимо. Рок Радио в България.
1: Сандра, мега рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка.

0: Tangra Mega Rock.
1: Tangra Mega Rock Radio.
2: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник атак. Паник атак. Паник атак. Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
6: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София. Това е Паник атак.

не мога да ви опиша радостта и вълнението, с които стъпвам тук в студиото на радио Тангра Мега Рок за първият учебен ден или първа серия от новият сезон, новата учебна година на образователното предаване, наречено Паник Атак. И в този тон ще продължим през цялото предаване. Това са Перкеле.

Започваме и продължаваме с Перкеле поради няколко причини, но основната е, че те идват в България. Точно така, 19 септември. А току-що чухме Sail Away, преди това Burn, съответно две песни от последният все още нов албум на Перкеле Theater, който излезе преди точно година, без две седмици. Ето още една песен от него. Never Let Them Win.

септември започна много активно с интересни концерти, особено в София, България. И те първа предстоят още по-интересни през октомври, ноември и, разбира се, декември. Но това, което ни чака тази седмица, е със сигурност вълнуващо. Освен другият концерт Back to School в Grand House, същия ден имаме и Перкеле в София, както споменах по-рано, отново 19 септември, т.е. идната събота, ако слушате паниката днес на 15 септември, ще се състои първият ексклузивен концерт на Перкеле. Казвам ексклузивен за Балканите, защото това не е турне, а Перкеле идват специално за този концерт, долитат от родният си Гьотеборг за единствен концерт в региона. И той ще се случи в добре познатият клуб Сторежа в центъра на София. А пък, освен Перкеле, на концерта ще свират и Fly the Flag, които всъщност ще открият, ще се откриваща група от България. Билети все още има в мрежата на Билет.бг, но не се бавете, защото знаете напоследък как става. Концертите са sold out, особено такива, които се провеждат в места, които не са особено големи. Разбира се, ако сте редовен слушател на Panic Attack, би следвало да познавате добре историята и дискографията на Перкеле, защото те не звучат нито за първи, нито за втори път тук. Следиме ги от самото начало на предаването и от самото начало на тяхната кариера. Този техен все още нов последен албум Theater излезе на 3 октомври 2025 година, т.е. преди почти една година. Но междувременно те издадоха и още една чисто нова песен в началото на тази година, която ще чуем ето сега. Darkness, Перкеле, 2026.

Историята и дискографията на Перкеле е достатъчно богата и бихме могли да запълним не едно, а цели две поне предавания с тяхна музика, и то само най-доброто от тяхната музика, но няма да го направим, разбира се, защото ни чакат още много интересни, вълнуващи неща от този първи епизод на първи учебен ден от новата учебна година и новият сезон на Паник Атак. Все пак обаче би следвало да се подготвим за този наистина специален момент и първият концерт на Перкеле в София. И от 2025 и 2026 нека да се върнем към 2019 и техният все още предпоследен албум Lyrics of Tomorrow. Това е още една песен, която съм сигурен, че ще звучи на концерта тази събота, 19 септември, в София, в строежа на Перкеле, Winner.

Нещо друго интересно, което си струва да се спомене относно организацията на този концерт, поне лично според мен, е присъствието на hcspirit.com като организатор на концерта, или нашия добър приятел Ростислав Бакалов, което е ясен знак, че hardcorespirit.com като уебсайт вече не е активен, но крафта вода не става. Благодарим на Ростислав и на HC Spirit за концерта на Перкеле в София и за всичко останало, което hcspirit.com или BG беше, са направили за нашата сцена. Сега, преди да приключим с този специален сегмент за концерта на Перкеле в София, ще приключим с техният предпоследен албум Leaders of Tomorrow и заглавната песен Leaders of Tomorrow.

преди да се превърна в един от най-висококачествените рок-н-рол, пънк-рок-н-рол експорти от Швеция. Перкеле стартираха преди 20 години, повече от 20 години, като антирасистка, антифашистка скинхед ой, стрит пънк банда. И за да се върнем в тези времена и да приключим темата Перкеле за днес, ще направим това с една от най-популярните им песни от онази ера, Heartful of Pride.

Секс-Мекс избухнаха напоследък изключително сериозно в света на хардкор и пънк сцената. И ето този техен пореден албум е вече факт.

тази група, която всъщност е предложена от един основен член на Quarkay, има зад гърба си вече цели 6 дългосвиращи албума, и то в рамките само на 6 години от тяхното съществуване. Звучи невероятно, но е факт. Да, 21-12 е техният 6-ти дългосвиращ албум, плюс многобройни сингли за по-малко от 6 години. Това са Sex Max.

Разбира се, ние тук в Panic Attack сме случили преди Sex Max и предишните им албуми или поне части от тях и ще продължаваме да го правим както изглежда. Сега обаче ще завършим за днес с Sex Max и техният най-нов последен албум 2112 с песента Brain.

Това са Knees и техният последен албум Knees World, който излезе в интерес на истината миналата година, т.е. не е чак толкова нов, но пък самите Knees подготвят ново издание под формата на EP. То ще излезе след около месец и затова реших, че е добър момент да ви запознае с техният все още последен дългосвирещ албум

преди някой от вас да ме обвинят, че тази лятна ваканция ме е превърнала в софт агент. Може би справо, слушайки музиката до сега в Паник Атак, искам да ви уверя, че това съвсем не е така. Напротив, точно обратното. И ще го разберете съвсем скоро, особено в втората част на нещо издание на Паник Атак. Но сега нека да продължим по план с още една последна песен за днес от Ни.

Това е новата британска група Health и техният дебютен дългосвирещ албум Grey. Започнахме с откриваща песен Defending the Earth. Продължаваме с New You Anthem Health 2026.

макар и нова, млада група, в състава на Хелт членуват хора от британската и лондонската хардкор пънк сцена. Затова счетох, че си струва да се чуят. А пък сега ще ви пусна още една песен от техният нов албум Grey, която със сигурност според мен се струва да се чуе, просто поради простата причина, че със специалното гост участие на Hi-Vis.